Si cúsí tú bheit bean a thuúla sibhdíán sin le ox fó ceapam ceim Jackar lerá éon ce sin agus cúpla cean eile fágá an na cáde de séirs an tanamatá ar an gceimseo le Kleinsage. Iníos sin ba

0: muscle cars on sin accord goel let Aaron all and dogwood she raised us in Sunset Park Hagen own album Sweet Dreams on sin
1: agus Ferrer Ge accord is a sin on Tehran occurring Dara les on glor anocht
0: two language of salt as own Eastluch Iba choúidir féin donal ó galachir taimmuid ar seaachráin gacéin seachtain chun islach glóraach agus éisteimiid le réhíint ó na seanraí graim RNG le tronach agus haus agus roiin seanraí eile nachíd righthá idir athú san áirmh comá. Mar an dúla cordide tá ar an bháin eile agamdíobh so le bhágam sláán liv, fóá an tanamatá ar an éránn céine le Henry Wu ceim jazz. Agus cloise sih wein mar sin ar an géad aigrán eile de óníach an saintún ó leirtrééis de go dtí maníthe. Seo dtíh fóá le Henry Wu Sin é cordide, sláán agus bannachtaíorbh goléir.

Ken scéal a chairde cuiomh amach an n-umar anseo le chlár eile baile funk an teoir rádio na lifa kit sé punca cair FM cuislin na carach. Bhuir míle fáilte isteach agus tá sulam gúil sé ba cineál go maith ar an nú de dúna seo. Nú de dúna ríist agus cinnte sin meascán eile de sheol iontach funk ó bun go bór agus a teach suas ar a glár an nocht Black Heath, Bernard Rice, Began Sharon Jones, Al Green, Will Smithers, Bill Withers, Labby Seffery, agus Can All in Freshen, Orani, Nahul Mamoran Fub, Gadin Tatancha, agus Can Co Hampshire Freshen, Bander Vandam Nicole Willis, so Shinitiasus, Egan, Tamalin, and Nocht, Ach Tosamoid, La Canyon Jazz, James Brown, La Takiot, The JBs, agus Shud, Blind Man, can't see it.

Kill the chin ó Bernard Reich le Firebolt Hustle ó an í anchomasach a snuárach cultúr sesiún freisin agus tá sort cumas sesiún cult sesiún ar an traction a thuúlas bre sin sola chuir seach chéad albumm an cean is cáir ná nerd ní a gotú híon agus sin track ó nerd Firebolt Hustle fu se bás thartar a tom seo nura de bhór timpiste bohar so deire an bhrónach róhacha se an heol a rinom agus suirt meascán furfa do jazz agus funcaholalaisiptíach an sin. Thosmuid an chláirenacht le James Brown so suirt ó an seisiún freisin ó neannach leis an grúpa a bhí aige de JBs ó cangan na grúpa a bhíige ar an chií de JBs thuil sem sin le blind man can siir. So stoúil se nám is beán canna a chluisteil a can deas sanis ó Blackis siad de Zimbabwe.

0: fi sé nuálach golóir agus fianachchuid kaint faoi. Agus fi sé splódrach ní é sé cosúil ar be leis an legan a bhí arrólas i gachéine bhí déantaigh Lady Gregory dúsan fihú céad. So bhí sé garsúil bhí sé just difriúil ar fad.
1: Agus dhéan Louis le Braci sra de fictúí óhóra agus picúí beaga agus chuirt agus bocinál. Now, Bioganin riv ma'am a vi se, ach vi on tonker vi na ripples fos le sunru on ashuchan a yen kinsla, agus na picturi, agus in chin cha shivse petrol tina chultura on time, agus just chushe o ruda ta kinal laharolus egdina gudi ta Curamach ag déine sa cuicéine sa bhfuil curamach ag muintir na gréige ar Odysseus.
0: Well tá seadcúil scéil níos mó taobhthir den stuff se go léir mar tá leir scríte ag John Fanning faoi trúr ar T.K. Whittaker bhí an rúnaí ar an ara
1: fear
0: hargadis. Ar an rein argadis. Kinsla, bhí kinsla ag gabar mar Rooney de Whittaker sa stáit ar a bhís, agus nuair tháinig Sean a réad a go bleach liad an céadúir de bhí sé ag fanacht in árasán kinsla sráid vagóid agus bhí siad is si ag gotí ceireclog ar maidin ag caithamh tabach agus éisteach le málar agus a caiint faoi fealtsúnacht agus scoilthirt. So darle John Fanning, ba rud anhór ba sais Celtic Revival nua a bhí ar siúil an sin idir 1926 agus 1966 nó 1968. Ná 1966 mar tháinig mise éireamach 1929, tháinig an táin amach in 1969 an taistrú sin, agus bhí Whittaker tar éis Economic Planning in Massa Montana a bhí ar a scrí agus orteach timpmpel níidir chuige sé agus dathraigh sin an saoach saoach na méocht an na tíre.
1: Well thosa an fithú is an tíir seo háart
0: ach seachas Whittaker déadth rá nach joachach sé, dathraigh sé chuileirt agus bhí bhí creidirh caiilte ag golóir daine ag golóir daine go raibh anna muíach chu as an náisiún bhí sé ag tosa ceapar nach béidirgur go raibh an ceart ag na hendachtóirí nach raibh muid in non muid féin a rialú agus bhí na daoine ag gimartar na báid go Coventry agus Liverpool agus bhí rudaí go donna dáthraigh Whittaker é sin go thomláin le agus go tuban. Tá bhí sé héntaach so is kind of is thesis on a simulation agus vimer massam bowala mo a chapa gurami dig ex surfoil ar an dungeon,
1: Well kinta darfa vishiv ag buin tarifa nu bontashta as an maid a yin Whittaker kinsula oria the le Braci ach hog shivshe amach sna dance all day. Chog sibh se amach chuig na crusfóre na áitichaí haar timpmpel a tíir sin an rud a bhí is mó cáil orh se ná gurneacha sibh chuile áit ar an Ián agus níor dhéon sibh dearm ar aon áit agus thiocah sibh ráis blian in í bliana. So ba ééis le tháinig a happy míí sorry to part, bin an chéad albumm deir go hána bhála sin, so tricky second album. Racha mid an lech leis an scéal ómhór. Cáit as a dánig sé sin?
2: Cí go ró happen míid an sorry to part an bhór, bhí sé mar snapshot den na rudaí a bhíimeid ag jeanmh suas go dé an bhmailte gur choú mar cairní é. Agus rimhe a chur maicha é, bhímuid ag smuoinú faoi idea mór agus faoi an táin.

0: Vi mu ag sin charreg dum a river issue happy to meet and sorry to part. Agus mar gerin Jim tá coppla rudi a vi in our gin collectiva agus vi séad se réda ni féidir lás a overstate. The importance for us agus kinsella agus an combination the picturi den art agus den kiol doin se vishishin anavor agus dobri muj go dehar album kernin marshin a corle hele agus by Anton.
1: Well, sin é, I mean, like hug slí hug sibh se cad dos do daine an poblhór. Ní amháin daine a bhí ag déanamh stadéir ar lehéadí kinsla agus a bhí, you know, a bhí saothair le bracé ar eolas acha. Bhí sibh se áthuairt amach chuig na daine agus bhí an deara an ealaíon, bhí sé agus na festas a bhíoch sibh caitheamh. Bhí sé sin is cosúil thrbh táhachtach díobhse go mbeadh an cineál cad é an gaeilge ar holistic ach bhí like idir an sheol na héadaí an smidú fiú agus na albums agus na clúdaigh ar na albums. I mean mar a haon an urban legend bhí na Rolling Stones ar mire go raibh sibhse in an na cineál albums a chur amach agus níor tugú cad dómh san. But ní a ke a fear.
2: Is fear sin ré dollars, yeah.
1: Er no ré.
2: Yeah.
1: Ah, well, you know.
2: There's an quote sinnig Mick Jagger, yeah.
0: Yeah. Ma higlena horselips, cockamimi alb, kernin mar shaw, a coramach, higlin se ve zipper.
1: Agus cé á an ceart aige? Dá méon se im a Rolling Stone bé marrá. Cé híad na horslips? Agus cé fág ar féidir leo é seo dhéine. Cúpla blion níos déanaine thu sibing le leir goála nó the Book of Invasions agus ar thug an táin an muineín díobhse go OK. Darlig linn leis an conceap cinál tebi ach, you know, sna seachtaí bhí gachtain a bhí Pink Floyd, bhí Genesis, bhí Led Zeppelin, bhí gachtain ag gulling leis na album conceapa.
0: Sa.
1: So, nuair a hána sé go dtí Book of Invasions, leir go bhála, an raibh an muineín sin angáil. Right, lads, look, is rud blíden ulvóir é seo, ach... Vi mu den nánéisisin é rudi cinn a dhéine leis an táin. Hehé.
2: Más go donimimiid chuige ar seis campcuirt timpach mar tuéis an táin ar inimiid Dansfeld Sweetarts agus thosimiid ag géirí just ag déanamhar dtíirichaí le trompaí agus le héad le brass an sin album difriúil galore unfortunate cup of tea agus fi sin kind of vi seis chunicar soul an sin so vi imidic ag vi imidic triel rudi agoni agus ní raibh album a wine cosúil ar leis an album river so tuareis sin de vi seis down period to going agus the language live album nun lira the Rinnemage
0: try the Gold Winter away
2: nor vimere turt truss a rash than kill tradishuntage vishin just the air in the wine near Rinnemage less modern Tuskemech just nivek she
1: snile the shin
2: snile well the vek she row differul dar good album ella august vi rodegan elegring vi tracks in the vaults size balucon the pc exula so vim receive sheer exactogal susbjog then Vimer kind of treadmill rivishin you know album gach blain august say shenam gach kid quega ehe in nine blain beagna rud éigeann mar sin bhíon mar cobar á gahanana díon. America sa Garamáin sa bhratan so agus timp na tíir an seo an áras. So bhí sáis sóságan timpil i lárna seachtatíí agus is cuihann lom bhíar ar bhíar ar trein bhíar ar thros trein ó Halifax go Montreal ar Concord Canada. So bhí lá beagnach nó lá go leithe going. Sleeper train via guest. Agus they were just a kind fwi Ryan Ruddy, agus a kind fwi con Capon, agus a kind fwi Tamwe, agus a kind fwi PC Kjol, agus Honowich sauce like spontaneously, Lishan Smain of Shaw, agus Gomech, Tree Mirren on, Gultry, Sontry, agus Gantry, agus Gavetum, which on Schela Krocha on a Tree Mirren a shin. Agus tháinig sé le chéile gan stró, bhí sé eisteach mar a tharla sé, agus is tóid bhfuil an ceart agat go raibh an mainon againn ó an táin bheith, ó...
1: Just an tórtfí?
2: Yeah. So bhí sé dríochtúil do riire mar a tháinig Book of Invasions le chéile, agus an sin nuair chum muid isteach chun é a hafada. Bhí sé dúirch mar agéan a bhí sé dríochta. Bhí an tafada, bhí an sesiún sin dríochta úil, yeah.
1: Well, you know, is dálam na rudí is fear riamh, nuair bhím sé hén is scríamh éan rud, má sfeilam a dhéanamh go scupi, má hagan sé go scupi, deagan á, tá sé go má, ach má scádam bheg obar, as ag obar, as ag ascríamh, ní bhín sé riamh chomá céine.
2: Ráhan sé.
1: Well, yeah, I suppose.
2: Yeah.
1: Just a tontus arash chuig an táin. On Bader on Aaron is mo le ra on album shin na Derek Doom. Agus don vert satir sha nachwil se clushed aga. Eish mid lesh anish.

0: So in ish lads, more Malayne, tamad isacht idro dera on chora. Ach, sula vagan chif, rishe lumsa gar honig foom nu vibe horslips le chéle on album sho. Sa tli is go how liter shif in agna na nina. Honig on foom chol, on chol hradashunta, agus e fekia treed lenza blues, lenza rock, lenza chula rud, chula chunchar av yurifsha. Ach vi shivik chacht on kinal tal of slan, the chol natirisha. An mech sé fear le rá gur like idir sin agus na festa a bhícha chah agus an like an láh sin leis an chainmail a bhíga Charles. Ar tháinig horslips le chéile fímar like a smuoinítear fuamh an is ar an album sin.
1: Deir an godánig like ní raibh grand plan a going riamh ní raibh is gan cad a bheith ag teacht agus sin an fágur am a gribh na experiment sin ar siúil i gcónaí go raibh gach album difriúil an album a roimhe. Ach tá an ceart go déiring gur godánig an uim le chéile ag an am sin agus gur chuig sé bhaim ar an lucht éisteachta ar bhealach nach raibh éon ní raibh muid isúil le sin ar churabí bhí sé go hiintach. It's Jacker a howler go right go will she go father sheer she tasha nice mona quake of lean sheer tasha scan rule is in quivdration
0: tasha gdevan tasha the gretcher go will she go father sheer like quake of lean
1: yeah
0: holy god
2: yeah
0: well a vary a yim go a meal at meal a magi agasta on Tán gradam seo tuilte agus a wad níos mó agus a chuoinúisle fócha mé libh leis an arán a bhfuil. An tain ar an de chuid horslips gur féidir a chintú a bhfuil níos fear ná dearg dúm. Seo hé, Trouble with a capital T.
1: Gormáta, gormáta rás a fléisir.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

maidin wa. Tá tú géistecht le radioon lie. Kéidir sé. FM. Funding.

0: Táú a géisteach sa le radioúna lifa, Ke sé bun cehar FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Fáteisteach tá sibhlingar ríist ó sin macóla sanam dom agus is suúach le de ceolatá seo ar a dogam an rud is sanmh. Tá chláir speisiúta agin inniu. Bíon mu ag denmh seisiún an seo i stúo na lifa le ceoltóirí ó gach cean den tír. Tá mud chundul tríd na tafad a rinnemar ó hús na bliana. Ag tosú leis an céad tafad, agus ar bugar raig i dí an tafad is déní. Seáling an is, Teleclub leis an tairán Melter.

Sin agahann sin teleclub leis an Teran Melter. Deisí na lads an EP, We Didn't Mean to Go to the Sea, Imi Anner. Inis cara má leis an stáisiún, seo chugamh Aidan Duffy. Tá album nua ag Aidan d'ar bhanam Part 2. Seán is sé leis an Teran West.

Ben Privo an sin le Castle Keep. Bíon clár eile ceol agin gach ine an seo ar radio na lifa, sé sin fáilte na hangal ar a séochlog gdíine seachtachlog. Inis agus a ríist bíon seisiún agin le angal agus seo chugamh inis cean dómh sin. Seo, How I Became a Wave leis an tearán Zero Sum.

Padraig Cooney and Bedtime Now an sin. Rud ag an difriúil in istíobh seo chugamh na Trinity Bells le faoisimh a dhiúsa.

No Trinity Bells an sin fum den sco. Jack Sherrard an ish le tó go bugé. Album nua eisithe ag Jack Big Whoops. Sé sin Jack J.A.K. Tá teacht ar an album sin ar Bandcamp agus teacht a gubh ar na físeán de na sesiún seo ar fád ar YouTube Radio na Liffe. Tó go bugé.

Jack Sheridan sin le tó go bugé. Inis ar an eile ar an pianú, Joni Mitchell na gael, seo chugamh imar ó phlátaí le, grian chugamh.

Imer ó flaartí an sin le grían chuh. Seo chugah an is séra hicí le starí-id. Bhí si féin agus an banna ag sinnam sa cobblestone an lá chéine go nearnamhid an tafaid seo. Just is iad a gimocht don stáisiún tháinig scéile go raibh an té a bhíagtar tuíocht dómh tí. Is beagnach gur tharraigh mé an bearna a líne. Ach níhearne, sean scinnaí an céad ó eile. Seo chugah séra hicí le starí-id.

Tá deire le chlár eile a éisteir díle seachcha go bhuiis an seisiún is déanaine a churamar ar lína an cean seo beo ó stúdio a haon an seachtain sicate. Seo chugamh Wine Mom le Way of Life, EP nua acu dar bhanam Grand Affair. Tá súlam gur haan na tafuid seo libh agus más mion libh na fí seán na eáil, tá siad siúd inis a lug ar YouTube Radio na Lifa. Go gasam mu ar a chéile ríis, túrara agus sláán go fóil.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Dóif siúd a bhchéan nach féidir le céim eile a hógáil. Dóif siúd ar mionló airí na gréine a eáil. De tain agus de chuine bhfuil gráat dóibh. Tug an Electric Ireland cuiridir siúlóid a reinint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chlárií le haid a siúlóid áidúil ag Darkness into Light.ie.
2: Beidir go bhfuil tú ag siúil bhhaile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ihe i mar an choláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No beidir gohfuil tú tar éis do lehhaile le duine aigen tar éis an carú chuine a bhí ar aus ar fad. Bíon golóir uanta agus átainna ann ar is gádhain ará cad táhain agus cad nachhfuilhain. Beag bean ar a bhfuil arbun bíoch an córá faoi heúán.
3: Teachtar do chuún gníomhreaach de chuid rialtas na hhéan.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pka car.
4: Se an bhharirtin chuigú lá de bhí bealtainna tá tú a ggéiste le rahíim na carach lomsa barach é bhí. Má tá tú a ggéist ar an gáras digiteach DAB ar maidin ba bhreiling scéile áilehuiit inis dúin cáhfuil tú a ggéistecht. Is féidir teachtracht de teolalach ag an stúdio ar WhatsApp ag 98 sé sé 99 hé na náide sé cehar sin 98 sé sé 99 hé na náide sé cehar. S féidir riásta teolalach ag bio ag radio na lifastadí nó léoh telefóine chur ar 9ide haan sé sé héna sé 333 sin 9ide haan sé sé héna sé 333 Beiigh grihim na carach bio go dtína naí.

an buineh fista social club an sin agus El Carretero. Bei sé scamalach san áit chathar aniu ganach tréibh si gréine ann na nuiseach sa ríis, leid cehan na báistí ón ír ón tuisgirt san ír 9, glanigh an bháiste go ríis ar bail agus bé tréibh si maitha gréine ann níos déanaí tránána. Idir 3KMG agus 4KMG bhés an teocht a surge. Bei sé tuirim agus fuair an nocht, idir 2KM agus 4KM a bhés an teocht a sísle. Sean grúpa Navan, grúpa atá lonnithe Wisconsin san sáidéantathe agus a bhíon a canna is na teangacha celtecha.

trúr ban as Hawaii an sin na Lani Jenkins lehua Kalima agus Angela Morales agus na Leo an tedal a bhí ar an ngrúpa sin. Gortaí a Gordon nuair a bhfuil rothar lectricé a bark feibli a níthir na caharach ag an deire seachtana. Bhí an Garda ar dúlgas a bark faile an hartig ar an dánach nuair a dhéan sé iúrucht ógánach a rothar lectricó stopa. Gáhag an fearróg treis dó an Garda a bhuala. Tá tú géisiú le rithim na caharach ar radio na lifa.

An grúpa Super Lamas an sin as Mexico agus i dheo Chiaro Tupar. Tá sé nómin is fithe tríise hácht a chlog. Tá tú géisir le radio na lifa is fear a teagháil í inh leis an stáisiún ar an gcóras WhatsApp ag 9-6-6-9-9-6-4. Sin 9-6-6-9-9-6-4. An nífur Heliffóinia taig radio na lifa na 9-6-6-6-3-3-3. Tá an tír ar seoir le RTA, Brendan O'Brien tréis bháis, bhí sé gáblíon le cois na ceir a scór. Bhí sé ag tuarisú ó thuiscatéan de RTA idir na blianta 1964 agus 2002. Cha sé tréh sin le News Talk in dhéag sin. Bhí cóí ar a gilbhantáin lena chlán. Seo an grúpa ó Taifeh Jo as cair feidir na Rúise.

Tá géisiach do rim na carlumm sa barnaach é bhhuií ar radio na lie. Fuair grainn í bhaitiú ar láir ar na chláracha telefíise Basco agus SBB ina hí bás ar an tahann se caiite, hí si 16dó blion na ddíis. Marann a fear céile sémas agus beirt cluine ar dhéisté raibh a hanan. Seo an grúpa Kids United inis agus seanant.

An Grúpa Kids United an sin ón Frank. Déir údaráiste tín gofuil ar a leiad fithe sé duine marnathe agus breise seaca duine gortathe, tríéis pléascá an hárla a munarcha tinte alína. Hárla an achtra a munarcha Liu Yang i gcuige Hunan timpeall a cethar a chlog am na hÉireann tráánna iné. Seo Gabriel Romero anois agus le Piragua.

An grúpa perfect an sin as an fólan tá sé chuig nóméid is fithe rihannaí a chlog, Tá tú géisiachtar rihim na cáhracha radioú na lifa. Tá sé ráite ag an tíise gur cheart an tíir se míine bhar choch núléocha orbert anas nachmeach an tíirigh bra an nuid sin ar bhrásla intíise. Dúirt Michael Martin gur bí an spruchas mátáigen rialtas faoi láthir na foioin si funineh in anuite orbert tre chur le líon na bhermach a gaithe amach chu an gásta. Dúir sé an am géana gur gá na féidirachtaí a bhainein le cóch núléach ag chu san áirh an orbert atá tagcha ar an technólíocht le blianta nuas a bheas. Tá an grúpa Mariachi Mexico agus Las Manianitas.

Mar ag berirte agus scoirtaí ag trúr sa Gearmáin in é, tríéis gur thoáin cáisteach a geantar cosisithe a gahar in irithir na tíre. Gá Napólíní a Leipzig tamáí an char sé annach Gearmánachs na tríchadaí. Thá le reinteachtríad an sóir céan sa Gearmáin le blionanta began nuas. Is mi sé bar amach é bhhuií agus seo an grúpa le campaán de la chanson.

an grúpa ó socios del ritmóin sin agus diorár. Tepin ar éon trían díirithóirí ar fustanna san airnáil feiblí freistal ar aglaibh nó meisteachán ar líine nuair a aon siad cuide. Tá go cuide de bhreis agus 100 míle duine páirte ghlacha go mórta searcíochta sa bhríon 2024 agus 2025, tharing 30 míle duine díobh seo amach san go mórtas. Dréir freigraí a tugad is survé ar an ábhar, pá ísil agus an méad ama a ghlach tréibh sé archaíochta na cúisina is mó nár lean iirithóirí araig. Tá tú géisi le réim na carracha ar radio na lifis seo míléin, farmer agus dés an seanté.

Tá cis galúirthe ag imráir an chrán chu náisiúnta an seom le clia ar maidin, nóair a laiad cenaí a an ticé de bhig 8.6 milún euro sa chránchar ar an saharn an seo sa chathair. Seo hésaí astarhil denis agus d'ir fearstúil nach óban is beéist.

Tás sé chuig nóméid a bhíh líon níis, tháinig méadú chuig fáin géidir líon na beisnéirí a heistal le ar lína Ryanair an bhí se chatte. Heistal 9.3 milún peisnéir leis an airlína le ling mí Eibran im líana a gompráid le 8.3 milún peisnéirí an Tom Céine a Norig. Seán tá raní Jeanette inis agus porcé ta bheas.

0: radio River Katie Sha for the car Krishna guitar
1: Beter gewill tú iksúle walia le lad a wilt tú anna hoke leis taréis ihe y mar an kloste. No beter gwil tusa agus ladella y daxi, taréis dief bule le chéle y glob. No beter gwil tú taréis do le walia le dinna egen, taréis an carhrú kunne a vi a aus ar fad. Bíon galoor oranta agus átina ann ar is gádhain a rá, cod tá wen agus cod nachhfuil wen. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córáfh fai halúán.
2: Teachtarach do chuún gníomhraach de chuid rialtas na hhéan.
3: Is fúne atá sé letarcha a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tú a géistecht le radioúna lifa, Ke sé bancaar FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Cehuiil sib fáte is fé hiag chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa céad is a sé punk a cethir FM cuiisle na carthach an seachú lá mí fire fé chuig mi sé ráis hééis sus beoggagus anáhasúm bheith i bhar cuiideach é chuhúir láthair ceol gan chéad scó idir ceol alternach damda agus scéalach agus ba mé lib go dtí go maiid sé ina hotalog mar is gná agus tús fiochhar tús splódrach an sin ó the Walkman ó Vertica agus sin ó 2004 an album Bows and Arrows de Rath an tanam atá ar an rian tháinig siad le chéile ríis hééis de blian sus gáblíon ó héana agus rinne siad com chuirt ach tá siad scartha na chéile ríis agus an príomhhar aní Hamilton Lighthouser ag déanamh com chuirt go rialta agus bhí sé maiideach lia a nuirí i mí na saona ní acha mé é furíir ach grúpa iontach bhlan go mór iad diaob agus Rénos tá sulúgam go bhfuil sin ag baint tanhas bhór dar seachtainú agus a raig leis an ceol seo Cass McCombs.

Oh, Canada, Ontario, Great Lake Swimmers on Shin Le, Your Rocky Spine, Gloucha Erfad, own album, On Giara, a Honigamok, e Govilis Shocked, August, ta album Nua, Dor Guidge, Eshiko, e me Derafor, Enery, Nilche Clush the Gumgofo, like, Buchflinche, Arema, Stoy. An cean sin á gáhhuilas a seocht. Agus roimhe sin chuidir sib ar nóí Cass McCombs le Who Removed the Cellar Door ón album Is Journey a d'eisigh sé Interior Live Oak agus ba Cass cuairteoir rialta go Héireann ag teacht arís an dara lá is fithe mí feabhra go dtí an Workman's Club an bhí seo. Agus bacheart dul mar is cultúiríntaché, is cumadúiríntaché agus tá sé ar dheos beo freisin. Bhfuil an mór é. Anois seo fádairt

ón bhreatan bheog an sin Super Furry Animals le Iimelódaí ar Iimlann ón albam Muing a tháinig amach sa bhliain 2000 agus cachéile árán ar an albam i mbreatnais Balaí orthu. Agus tá siad arás hééis go déflíonn gan bheith ar an móthir tá siad arás ag déanamh comcourt agus baisiad sa trí arína í mí bealtana tá mé campa ar an séú lá mí bealtana mar bhfuil dolamúd déanta a gom agus cáfar bheith tanú le sin hééis déflíonn gan iad déáil beo agus roimh sin Father John Misty Fun Times in Babylon agus ba Father John Misty Josh Tillerman an fear anam aige ag teachtar éis go hair an ba sé ar ag an féile Beyond the Pale ar an carú láidéag mí meitheamh i Gil Van Toyn an is seo Band of Horses.

Ye Vagabonds an Shen on album All Tied Together atá Dirac Tagiamach in Trochola Mi Anner agus meg leif an Shen Cuig Reilt o Cuig as Cuig a Fourche San Irish Times I Lervas agan an mass a torch an album Shen Fuilaher on a critiki agus tá siad I mún Comcourt faoi láthair agus ar fud na hÉireann beidh siad I Vicar Street gá oíche as a chéile I mí mórta ar an fiche lá agus an céad lá is fiche mí mórta agus an rath go deo á oil acu faoi láthair agus roimhe sin chula sib ar nóí Band of Horses le Saint Augustine an album Everything All the Time. Tomage Egdonish Chun Murica Has Sho Julio Jaramillo.

I wad sir ó mílanígéid trocha cathair an sin Lydia Mendoza le chlásach gon seanra mal ambré an tanamatáir ar an rion sin agus murnaconach le tiistí ó Mexico ba Lydia Mendoza a fórbás sa bhlíon 2000 is seacht Tommy Kappa ach rinú an tafada sin hiní dig tríocha cethair agus chlásach mar dúirt mé le liricí íntacha agus ise ag seint ar an ngetár thar a bheith ahead of its time mar a dtéirtha an ceann sin do chreite gur gur ngearnú an tafada sa bhlíon sin. Agus rih sin chlásach eile ó bhercha Hass Julio Jaramillo le ódia mé agus déanú an tafada sin sa 60 Tommy Kappa ar deos ar fad. Ceann níos nua ó mercha Hass in is seo Marina Sena.

Argentín ansin an grúpa féimina le La Piel agus roimhe sin chula sib an Brasiléireach Marina Sena le Por Supuesto ón album De Primera agus bhí Marina in éireann cúpla bliain ó hin tá neart locht le luna dá chuid anseo in éireann ar nóí is seo ó Brasil. An is chun aráis chun na Heronwich agus seo grúpa ó na 8G na fé.

Andy Irvine an sin le tionlachan ó Luke Plum agus sin níamh an osin ón album Precious Heroes a tháinig amach i 2018 agus ba Andy Irvine ag teach go Gearmáin go Munich áit sin a bhuiil an faoi láthair ar an fithe lá mí Aberáin sa Folk Club an seo ar dheas ar fad agus roimhe sin chula sib na fíorain le ihe sa gréig ón album d'ar tigil chéine na fíorain ó 1985. Tá si begéisteach le chuile chéarn am Sally Milton an seo ar radio na lifa 106.4 FM chuisle na cáhraach sin a bhfuil bhaimse anocht gur an mílamachí as 8 éisteachreachas tásúla gom gur hánaí mar raibh cheol libh má bhuíochas le líam ó linsigh í mun cuasaí technóireachta agus fanagaí i gáir ar an imeach teach díireach i ní an chláir seo. Fágaigh mé sib le cean glóite ó Padraín ní thulachain bhí féile na bríide chuin an teachta an scaite agus seo árán faoin níamh sin gaim molta bríide tá an cean seo glóide ar fad go dtí an chéadú eile. Tóga bogey agus lán go fóill.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Beidir go bhfuil tú ag siúil leháile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ithe i mar an choláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No beidir go bhfuil tú tar éis do leháile le duine aigen tar éis an cethú cuine a bhí ar aos ar fad. Bíon golóir uanta agus átainna ann nar is gádhain a rá, cad tá bhain agus cad nachhfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun bíoch an córá fao heúán.
2: Teachtar dó thuún gníomhreacht a chuid rialtas na hhéan.
3: Níl sé ééis go gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé ééis go ruchtta na áil ar haíocht. Is seirbhís séar an eisce é an mó náisiúnta fiontriochta a dhéanaan ruchttain ar haíochttaí gná a himplú. Le breise agus rá chéad chuige taíocht in éon áteháin, tá sin níos éasca á riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimsú. Agus nábí chéimneúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, Trróí ar bhhuiin cheirithú gach céim den bhealach. Cuairt ar nih.gov.í chun fálam conas is féidelinn ceirlaat. An mófiúntar náisiúnta. Tosaíonn an taíocht an seo. Teanscunnta chud rialtas na hhéan.
4: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail taíochttaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir a capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegan díobh, deontais le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, díl mis sin anna i dhéanamh dit, díl an nimsa a glóir ar an radio. Mar sin cuairdigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le taíod dó rialtas na hÉireann.
5: Mar a méhan an cintíí dhéana chu tain, an méalcha signic daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méach údrasach go gníomú. Trí chucht wathair nach a turnné nó trí réomhrór cuam sláinte chun tú de bhíonanta nniuúil go saléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isach ceirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.caí.
6: Baíúna lifa. Cé a sé.
7: Áirithe ag givblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin, deoní fuil agus sóháil batha duine, tá sé éasca a bheith deiontóir. Tuair cuairt ar givblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 3 a 6.

mar dín waith agus fáilteró a ag adranseo ar radio na lefa. Círas sé pontca cethar FM chuisle na cearraach. Is mu sé cearna ceile chóil agus be mhir gentlemh go dtína chianéigen seo ar radio na lefa ar muidín, más ru ag bhfuil tú gurí fáil a deaghlan le linan chláirú is féidir riú fásta chu thugan go ólas ag radio na lefa.ai nó text na WhatsApp a chu thugann go náidir háta sé a sé a náid náid a chian a náid sé a cear. Nó más mé le mu a aimimsúar na main socialtas féidir tetarín ag radio na lefa ar ahan ardan. Tá chláir bra a gomtíú ar muidín buimiint cléisiil inis ar buil ó Judy méid ní chinnete a bheslan sa studioú Johnny Play ar na nuachtaon muidíine ach ar dús. Seo gan na fríúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seáis na scéalta náisiúnta. Tá fars na cé go ddíon ní buas ailhhar tempeiste boithre a gandé leiise. Gortú an far agus a rahiíach tar ascal a chaiste thart fe lehanine cear tróna inné. Tugu é heag an aspaidil ré gunnach leir tíre a bord leiise ait go bhhuiir se buas a réir. Tá gearddaí i ggéiride an neorbí a bhacha inar de hála go a deaghfuil le staisiún fort leiise nóla líine runúnda na neardaí. Tá fars na trohadíonine buas a eil do bhhar tempeisté buintse le tarda chóir a gandé cheáin. Head sinachtar amach ar bhuathair áúil in ardcilmhag tamil gurréid rih fi go ddíine chian tróna iné. Fógriú an far a ro mar tuomaí ar an tarda chóir ag am an tempeisté marú ar an láthair. Tá seachtar is céige in duine in é buas a eil ar bhaithre an stáit go ddí seo am léine do réir figurí an gghearda si a chana. Goú trir is fihéad is cé den teomáí th an deirú seach gohú céad is fihé sa trí teomáí th deirú seachtainine an láíar a bank. Rogu ar jahvílas ceirchéad tiomáí ag breisú teorrain Lewis th an deirú seachtainine fásta. Deir gearddaí gur goú céad sví sa trí do bhhar doibh fá ag tiomint faoi cheanth alcóil nó drogaí, agus gur rugú ar breis agus jachéad a staihead tiomáí ag úsáid guáin póca nó gean chu saohailte. Gú réanana sig na scéalta idirnáisiún dormhaidín marú séisiir is fi agus gcóirtaíú breis agus seaas go daine eile do bhhar pléascú ag mánarchain tinse álíne sa sin do réir main an stáit. Thla an pléascú tamil rih ceathú go ddína cuaig tróna iné am áúil sin ceathú go ddína dé ar muidín am nahéan ag mánarchain luheáing, chua seang tá buistííocht an na mánar ceanna gefa ina sé gúidir is sin do bhhar an achtar seo. Tá se chuthe a leith na staitiantaithe ag an Irán gur bhharí siad chuigar se bhéalteach agus fórsaí na staitiantaithe ag ansaí long pasanéire ag Gaelís Hormats. Chir uachtar an na staitiantaithe Donald Trump inúil aráis gur chur fórsaí de chuid na staitiantaithe seach buad de chuid an IRGC gotónpóll, thug ifigí a Tehrán le fes óhin go bhfuil fearthain ina sealt acu maidir leis an achtar seo. Dear creaaltar stáit na hiránne nár buú íon buid de chuid an IRGC ach inhearna na staitianta hiscris ar ea buid beag pasanéire agus gur bhharí siad chuigar se bhéalteach. Tar is cítar fásta gur scéú síos le dúirdachain seolta ag an Irán a drá iontas na heimríí Arabacha. Tá é ginseacht in é bhá léiríthe faoin tos cogaí idir na staitiantaithe agus an Irán do bhhar na hantaíthe seo. Tá ráhú éisithe na náisiún aontaithe go bhfuil céircéim sláinte pueblaí nua ag seachtain cin in neasa agus gealar crackanne ag scaapú faoi cheampaí thpládaíthe
ar fod na sréiche agus imníon go rathaí carsaí in alcas th an tairí. Deir an UNRWA gofuil méadú sontasach taike ar an ard ceas na gealar crackanne le rint míana nuas agus gur bhéad poistí atá is lócalaí don na gealar seo. Tá bac fósa chur ag údras Israel ar acuaí leis bhilasteach i Gaza in aonin an sós cogií atá in animimas a bheith a bhaim an ón deithniuúlad mí dearú for an nuí. Tá ar a leid seaciad danne ina bh maríthaigh fórsaí Israel in neasa ón am sin a leith agus cinílacha an toscogaí searithe breis agus iahhíle uair ag Israel du réir ifheic na main in neasa. Tá breis agus 62,000 danne ina dhéomh maríthaigh fórsaí Israel in neasa ó thuús na ceimhlannte an a míarú for iahhíle sa fiche trí. Ceaptar go joocií ardú ar lín na marú fós agus tarthail deanta ar charpana daoine atá

0: Ag ar an MV Handias agus tá sé ráite eici leis an examiner gur buinú stanga as gach duine nuair a dúirt an captain lo gur raibh fear tar éis bás áil le lin na hithe, agus an sin gur tharla sé go bhór a bhean chéile bás freisin, tá duine eile bósathe ó hin. Bhí an long ar aistir mara artaigh le nócha duine ar bord nuair a bhris an hantavírus amach. Tá aithna ar an-léin imláchlia is saol na polaitíochta agus í mar iarchúntúir le Mary Robinson agus Ivana Bacsik. Tuairiscí an Conor Lally san Irish Times gúil sé ráite ag léin gúil siú go bra agus gúil ceadaigh na passionairí bogad thar timpeall ar an long ach gúil an dochtúir ar bord an níos tinn chomh maith le bailfoirne eile. Bíonn an hantavírus á scapa i measc Frankie Gacutin agus is féidir leis scapa go dtíine. Déir an thúdarás an pláinte dhomhanda gúil idir ag fiosrú an ráig ar bord na linge. Tuairiscítear san Irish Daily Star gúil na céad céimeanna eile á phlé agus seans go rachaí an long ar aghaidh chuig Las Palmas, New Tenerife ach gúil bearta réamh chuairmach i bhfeidhm ar an long. Tuairiscítear san Irish Independent agus an Irish Daily Mail gúil rachtaíocht nua ag tacht a bhfeidhm a chintói nach mbeidh cearta tuismitheoirí as féin ag duine a mharaíonn a pórtaí. Tá an tara hirt Jim O'Callaghan ag cur an bile ó scór an comhairicht amórach agus dlí Valerie Anamnaithe in honor Valerie French a bhí marathe ag a fear céile sa bhliain 2019. Bhí trúr páiste acu agus tá druthóir Valerie French i mbun feachtasaíochta ó hin chun cearta tuismitheoirí a bhaint an dúnmharathóir. Tuairiscítear san Irish Daily Mail gur chaoh Jim O'Callaghan buíochas le David French as a chuid tacaíocht in honor a dhuirfuair. Inniu cuimhnóimid ar an teaghlach French a dúirt sé. Díríonn leathnaigh tosaí an Irish Daily Mail agus an Irish Independent ar chuirsaí edachais agus muir seo carúil ag tuairiscú san Irish Daily Mail go bhfuil laidithe ar hálaí ollscoile i Mhaol de bhór róchathamh sa Ryan edachais. Déir an talt go bhfuil sé ráite ag an ara edachais James Lawless go bhfuil féidirthocht ann go mbeidh teorainn ar bhearta nua sa bhoséad de fithe fithe seacht. Déirtear go bhfuil sé ceapa go mbeidh freagairt láidir ón mhreasúra sa dáil maidir leis an scéal. Tá scéal eile ar leathnach tosaí an Irish Independent agus é tuairiscithe ag Aislinn Maloney gúil díscríobh ar ícha íosachta á phlé mar iarracht mic léinn a bhealla chun fanacht an éireann. Tá seis íosacht nua de mic léinn sláinte á phlé á meas á gom leis scéal á phlé ag an ara sláinte James Lawless a dugadh deis de mic léinn cuid dá bhíocha a díscríobh má anann siad an éireann tar éis dóibh céim a bhaint amach. Dúirt Lawless gúil sé ag fiosrú conascar féidir leis an réaltas oibrithe ríthábhachtacha a chuinál an seo. Déir an talt gur tuairiscú san Irish san Sunday Independent gúil 7,000 profisiúnaí leis chlóirithe chun obair san Austráil, méadú 86 fan géad le sé bliana nuas. Díríonn leathnach tosaí an Irish Daily Star ar thuismitheoirí Grace Lynch 16 díis a maríú nuair a bhuail ruthair strachailta í. Déir an cean lína is arm mharfacha iad na ruthair seo, agus é tuairiscithe gur gortaíú gardú le déanaí le ruthair strachailta. Tuairiscítear san nuachtáin gúil postálacha bagracha feicthe ag tuismitheoirí Grace ar lína le híomhá bréagach dá thinín ar ruthair strachailta san áibh. Tá sé ráite ag Athair Grace nach déan an reachtaíocht nua maidir leis na ruthair dlí Grace fada galóir. Tá leathnach tosaí Furlína Gaeilge de chuid an Irish Times agus an Irish Examiner scéal díorthe ar achtas de chuid Conor na Gaeilge. Tuairiscíonn aine ó caolaí gúil an agras ag impí ar iarrthóirí ar ó-thoghcháin bhlá clia lár agus gáilimh thír tacaíocht a léirú ar na ceisteanna is mó atá ag dó na gcéirbe do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Tá John Prendergast mar bhainisteoir abhcóideachta agus tánaiste ar chonar na Gaeilge agus é a bhfáil ar gaolmhóta a ordaíonn ceisteanna ábhartha le hiarrthóirí toghcháin. Cean lína an talt ná tuaíocht an gád is gcuire don scórnach.
1: Cura míle mai agra sa bheile anna rís na scéalta seo phléilean ar mhaidín.
0: Tá fáidir áta chára.
1: Agus ben agaibh an sin Judy Meigni cinnéide deanú phléilean ar na nuachtain mhaidínia ar mhaidín bra ó airt seo. Tá sé bheith géisteach le hádra rádio na lefa cíar sa 6.4 FM Coisle na Ceathrach. Tá neart agam díú fús le teacht ar an cláir seo inniu idir an nis agus é chianéig ach seo agam an nis pí sa ceol do chuid Beauty Sleep seo agaibh Big Sky.

0: agus ben agam an sin beag scé or an chuid beauty sleep an seo ar radio na lifa. Be mírthbh samúla chluisteil a neis agah ón tré blairíní bhile athe clia seo agamis cean ar an leir cean leis.
1: Blúiríní bhile clia. Is jit an sean leabharlan i gláisiún tróide, tá leabhar ceanis mar thaisce a chruthaí a cheartar níú ís. Tá an leabhar scríofa ar bhealaí nó léicreachan, agus is jit sa leabhar tá na ceara thuscéal. Cé go bhfuil díospóireacht acadú faoin áiteann ar scríofach an leabhar ceapan formhór daoine gur tosaíoch é ar aiona, ach tar éis ionsúil na leachtainig gur theith na manaigh an láimhscrín acu, go dtí ceananais i chun duine mí. Tá cáil ar an leabhar go príomhúil tuis chun dearadh máisiúil na siombalaí casta agus na mionsóirí ála a Héctor ann. Is cosúil go raibh drúr, ealantóir agus ceara scríobhaí i mbun pín chun an leabhar a chríocnú, ach ní fios go cinnte. Bhíodh sé áthaspáintí ceananais go dtí an bhliain 1661 nuair a tugadh go chláisiún tróide é. Tá sé áthaspáinte níos i gláisiún tróide ó lór an níú híos déag, agus thug an thart ar lafilling cuairteoir chun é a fheiceáil gach bliain.

0: chuáin na bhuiú ag udarráscréileáin nahéann leis an táile cadúnis talísa.
1: Agus bin agah an sin písa úntré blurríí óile clia agus bin agah mí an sin ar an lir ceananais. Tá sé bhí seach le hadra ar radioúna lefa ciadas sépunca cear FM, le na cearraach. Tanheart a gomdíú fósta teachtar an chláir seo ar muidtín be muid a cloisteil na sé buil ó roisiníhhéáin ach ar dús seo agah pí ceáil a chud MGMT.

0: Is ben agahann sin kids ó an chuid MGMT seo ar radio na lefa. Tá sé bhgééis teach le hadre lomsa cearna ce a hó agus be tuiris ge astanna seogín ar coppla amachtaí ggéalaigh a bheits a teitmaach anmhuiilithe léas na leihénta amach roiin tosnú an seo leis an le an muireach be ceint agus códa an seanantriú sin common pelle réil. Sáilse go leiscail agus spéise sin ar siúil ó lehanne hácht gotí lehané a ní agus sin imacht més ar siúil seachtaniuúil a an céing. Be cearcail cuair a cos lefer siúil muidtí na mórdaach go lehanné ní gotí ceúne deich agus sin cearcail cuairda ar siúil a chaiste cos lefa bogur réon sin be grúpa cearcail cuairda in inne Gallin go leiscail be sin triúil CLG ina gallan muilethe léé ó na ní go tína déich agus sin an muireach fása. Imacht thuh simúla bheits ar siúil mar chuid de chinne cultar buile clia a hácht a muireach ó na hácht go tína déich na airneán agus buint ag radio rira glóir ar linne. Agus coppla drama le leis siúd is tuthe go aníthe ggéist leis agus sin mar chuid de sréicheachtaí a ní bheh reachdal acu le geid, agus tuú sanraí ar foiil an sin ar main socialta rira agus ar 9 ar scéal.í fásta. Ceircail cuala bhín éidir is leir beirte be se sin ar siúil in insomnia bhín éidir muidtín an muireach fásta ó lehanné a chiaanéig, imacht thuh sammúil eile a talheith ar siúil an marach marine dún léire na turis ásrií le Green Ocean Foundation agus buint lecréú na ceile agus Gaelic Woodland Projects tá siad siúd lute leis an imacht sin fásta agus tilúsánraí ar fáil an sin ag scéal.í faoin cinn sin tá sé sin le tosnú ag lehanné seacht an mórdaach. Sin fécinn ré i rá an Jardín be cear go cuara na scéirí ar siúil sa windmill ó na hacht. Tá rang céalaí do chuoí fástal le bheith ar siúil cuman lelá scéal na féna be se sin ar siúil acu sin ó na seachtalog ar an seaachú le do mí baltaine, muidtín cefé rachéine ar siúil ón adag dtína trí Barkeys Coffee House sin ar siúil ar an seaachú leint chia dtíon fásta an Jardín go leiscail fásta agus an sin an ihi chéine an seaachú be óráníthe an club aráis atí í bhréadaí sin imacht mísúil a bhés ar siúil an chiaad Jardín de ceach mí. Agus an sin fécinnte ré i rá na jeirú seachtainine be club chaanrú na ggéalaige bhfuil buil an club ar 9 tá an club haon fós dúnta agus faoi a choú ach be teach le chéile mísúil club an canirthe ar siúil i tí í réhar sin thuasté ré bheits se sin ar siúil ó dhairs sréid Aonidir agus be sin ar siúil ar an ine beag seo an 8ú le de mí baltaine ó lehanné seach tróna a ré agus mar isrá trú go mór buúlaús teach chuige sin imacht si an easce mísúil a méonson agus déistúachta duine le gilig an seo an bhuiile léad buú lena chiaile agus beidir coppla pentaíá agus tuú sanraí faoin cean sin ar foiil ar main socialta chlub chaanrú na ggéalaige ag deireach club chaanrú ar Instagram agus a lehéid. Sé bhgééisteach le hadra ar radioúna lefa chéad sé.ca cear FM spe a ceimre in é seogaín ar bháil ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín.
1: Áirithe a giveblood.í Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cehar agan i gaha bhór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.í le fálamach an bhfuil tú in cháilethe. Nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
0: Seagamnes a chéimna ar na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín mar sin tasnú leis na scéalta náisiúnta. T tá fars na céigedí a ní buas a eildhhar tempeiste beiithre a gandé leiise. Gordíú an far agus a grathíocht ar ascail an chalaiste thart fe lehanní cethir fanúna inné. Tá gohéigh an aspaidil réúnach leir tíre i bord leiise áit go bhhar se buas a réir. Tá gearddaí gurí do daineir bí a bhhachan ar de hála gal a deaghfuil le staisiún Port leiise nó lína runúnda na neardaí. Tá fars na trohadí a neabbáas a eildhhar tempeiste buinte le tardachir a chundé cheabhain. Thit an actre amach ar bhuathair áisiúil in ardchiil bhag. Tamil garid rimh fihiigetíine chian tróna iné. Fógraíú an far a ro mar teomáí ar an tardachir a gam an tapiste marú ar an láthair. Tá seachtar is céige daine in é buas a eile ar bhaite an stait go ddí seo am léine de réir figurí ag an gghearda siochanna. Gohú céad is fihi a trí teomáí thar an jeú seach daine thar jeú seachtainine an láíar a bank. Rugú ar jahhuiile is ce céad teomáí ag breisú teórain Lewis thar an jeú seachtainine ar fod na tíre, gus dear gearddaí gur gohú céad is fi sa trí danne do bhhar doibh a bheith ag teomint faoi teanathir alcóil nó drogaí, agus gur rugú ar breis agus iachéad is daithe danne ag gúsáid guthain póca nó ag teomint gan cru sahailte. Bogu a ra a neisiigh na scéalta idirnáisiúnta a maiid jin. Mariú séisiir is féich agus gcóirtaíú breis agus seaca daine eile dúhar plescú ag mánarcen tinnte alinge sa sin. Dúréir main an stait. Harla an plescú tamil rimh ceathú go dtína cuaig tróna i né am áúil nó sin ceathú go dtína deich ar maid sin am na hhéan ag mánarcen luangheáin thua sin. Buanaistíach na manar ceanna a is gafa ag údrais sa sin do bhhar an actra seo. Tá se chutha a leith na staitiantaithe ag an ran gur bhharí siad cuaiggur se bhíalteach agus fórsaí na staitiantaithe ag ansaí long pasanéire i ggélas hormat. Chur uachtar an na staitiantaithe Donald Trump a Newell a Ratchis gur chur fórsaí de chuid an staitiantaithe seacht buid de chuid an IRGC gotóin pull. Thg ifigí a tehrán le fes óhin go bhfuil fesarhéine na seolta acu maididir leis an actar seo. Dear créaltóir staid na hiráine nár buú aon buid de chuid an IRGC a gnearna na staitianta hiscris ar dhé buid bug pasanéire agus gur bhharí siad cuaiggur sibhéalteach. Is cí ar fásta gur scíú síos le dúirichain seolta ag an Irán i drá aontas na heméirítaí Arabacha. Tá éigenseacht in éomh léiríthe faoin soscógaí idir na staitiantaithe agus an Irán do bhhar na hontaíthe seo. Tá ráhú eisithe ag na náisiúnaíonaithe bhfuil céir céim sláinte publaí nua ag teach chun cin in neasa agus gealar chraacanne ag sceapú faoi cheampaí thpládaíthe ar fod na sttréice. Agus imní an go rathaí chuirsaíolgus th an taí. Deir an UNRWA go bhfuil méadú sontasachtáce ar an airid ceasna galar chraacanne le riint mína nuas agus gur béad poistí atá is lochaí duna gealar seo. Tá bac fósa churigú do is Israel ar acuaí leis foiilas Jack i Gaza in aonin an soscócaí atá in anime sa bheith a bhaim an ón deneoladamí dhearú fuór an nuí. Tá ar a leid seaí a daine ina éomh maritheigh fórsaí Israel a neasa ón am sin leith agus cnílacha an toscógaí saoirithe ag Israel breis agus iahhíle uair do réir ifigh na main in neasa. Tá breis agus seachtas a dá bhuiile daine ina éomh maritheigh fórsaí Israel a neasa ó thuús na ceimhlainte an i mí arú fóríhhuiile sa fi trí. Ceaptar go joocaí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar thpana daoine atá céilte faoin smanagar. agus ben agah an sin aciimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín fuannaílan an seo be muid cluisteil a níis ar buáil sa stúdio in nniu ó Rusiní Willain ach ar dús seothagah níis fhí sa ceáil de chud the Mary Wallopers. Seothagah a níis cádlahráil an the orange.

orchestra. Shot neck and it's a spell.

0: agus bena a bhín sin an single ar nua ag sexy tag tá sé bgéisteach le hadra san neislam ar an chláir aniu ná ar muna seir deiceach agus ar lína roisí nuúil lein de marta chuí le.
1: Comá cehallta sé madin.
0: A go brear fad gur mí mai agad as bhil an sa stúdio.
1: Fiber bags má éime gonig minn sexy tag ar siúil aon láta me lehil orta is cuar má sin.
0: Á cin si.
1: Tá isté ar maididzin mar go honta bí a pléis geta a bhíint a mé a fphobal ar lína agus sa canháin am chuibingmh mar Tá cinnta mas ru go tú ar lína ar maididzin chuil tú feá neart pectarí ó nú áireach. So sé meáala nú áireach an óáid is smú agus is scóánta i díal nóhaan ach an léna tá se faoi sá conspóid a chumá leis an gná gglamer. Rachtdalir tur an ócáid seo gachblion ar chémanlaí an Metropolitan Museum of Art in chéadlún go bhín na Beltaine áit a máítar aigead gon Costume Institute. Tudéad an RTE chru an bailúchan aigead cecha $2 million imléana an méidir airde i díomh rud a léonn cuat leanúnach na hócáide fiú agus í ag áthhrú. Ach tar réir de Guardian ar maidin tá dynamic nu techan cín le bilúnaithe technolíochta i ghlach ró níos lárnaí, Tá Jeff Bezos agus Lauren Sanchez Bezos amníthe mar chóchalaí onracha am mléana agus meastar go daag an chuidmhór go bhhaú sin ón na lehead. Tá ráflaí fiú an dar leis an nóach an chéana, hí spéis Bezos i gcuideachta bhóg rud a chur leis an díosprocht faoi tuncharir atá ag aigead mór ar choultar nahaan. An conspóid sin le feicil ar fráidaní na cahraach freisin in nú áireach, tuairs cítear go bhrá póster agus feachtas feiblií le feicil in nú áireach ag cáinine ranfáirtííocht an bhirt Bezos agus go bhfuil grúpaí gníomhathe ag agrú óg agódaí. Tá rionns polatóirí taréis an ócáid a hachad freisin rud atá neamh ná gon gala seo i mbeon lech cuachta i láthair duná, bínte gohandú feice tú daoine mór le ra síal na polatíocht in nú áireach ag an ócáid seo. Agus idir an dálín ar a garpa dearg bhín gnáhaspáis dramaú le feiceil bhí réaltaí móra i g gana sé an ihir le na náítar Beyoncé a rá i láthir go chéadúid le déimléana. Venus Williams agus Nicole Kidman. Bhí Anna Winter i g ganas ar an ócad i ríis, mar tá dinta aice le breis agus trí scóir blion. Agus í fós ar teanga na duine is cuachtaí i síal nahaan. Béon téime na bliana seo ná fesin mar álíonn bunathe ar thuspátas nu sa muséam. Tá réad a Guardian tá an tuspátas seo rinta in na tríchinál corp déag téamacha agus athart a ráchéad pí a fesin chutha i láthead tíobh le ráchéad suthair álína. Díítar ar chorp atá imimeíthe go staú le na náítar duine scó ísta duine tarcha agus duine faoi bhí chumas agus ar an gcuí an gin sin éadach scéalta faoin éúlacht agus faoin chuacht. Lútar sa BBC gur spreag an téime seo tuairmí éagsúil ar a garpa deag le rint aonlaí ag clí go dtíireach leis agus duine eile a ghlach gocurchaige níos scuúilte agus níos siimsúla. Mar is gná is measc an gurchachaíocht peblioocht agus tuspátas fersanta atá i gceist sa meisgeala. Ach dar le sanolaíthe fesinnta ceisianí níos dehne á chud, Su réad trochttarí a lua de Guardian tá laidú takeí ar éagsúlacht ar an tar don tuspána le blianta beganús agus san tuspánta seo ag gur áard a thuint ar an vibe sin. Ag nám céad ar chuid acu ghfuil an gaile hain ag cruthú feibanna dááil hain, áit a bhfuil an feiblioocht agus an oríocht ag chud an fesin féin sa dar na háit agus tuiscín RTE freisin gur chuid gan dúlan ar an ichen ná duine i gur briisteach sa limisteir sláán cé gur chu stop leis sin go tappaí ag an loch sládala. Níor hiúil Bezos féin ar a garpa deag fiú taréis an áard ar fad a bhí tarí aige ar féin mar chuidcho. In ainon na conspóide, seas an locht agrahan meis gala le Bezos de Anna Winter goléonn ranfartííochta áíochta móra tumantas go chaaltar agus gon álín agus ggóil an gala fós ina thuirlis ríhabhachta chuntaú leis an muséum. Ach mar léirn an díosporacht a mbeanana tá meisgeala i garú, ní bháin gur ceire ar asan ach ar an bhesin atá an a thuile ach ardan ina hagan cuacht aigead agus cultúir le chéile dar leis na nuachtain seo, agus sinna mó chud faoin meisgeala ar réir.
0: An samúil ar fad agus tá cin go bhfuil neart faoin meisgeala feic ag neartaí ar lína go dtí seo aniu.
1: Sinna é go dtíach mohíim gan nuisi an túsos ar a lá se gach blian agus fecin tú na mílsa pectúí éagsúil agus ranní circinál coppla réalta agus seaan si deachhulilta tá coppla íhhuaas agus mís den aób hána hain tá íha an le Casey Perry agus tá canál másc ar agus is féidir arúna agus tá mís an is seáide a rahardí ó nu tá tú gur éú ó chunihís agus dúnim tú an másc seo ar de éiad an agus ach spéisiúla mína ghfuil wadní smú gon folatíocht a lé seachas an talín agus an óá a hain.
0: Sin é go ddíireach. Gur mí mé agad as a bheit lena rís méidtín seo léilen.
1: Cumád hain cara.
0: Agus bin agah an sin rúsin níhlain denú plléilen ar met geile bhíarsúil a nua éireach am réir. Teisi bhí géisiach le hadra ar radioún lefa chiaad sa sé pontca cethair FM choisle na cearraach. Bé pí ceil inis a chléisteil a gibh ó seosúmach sulhs aceimna agan ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muid sin faoi dhearú an chláir. Ach se go bhar dús ag

0: agus buna bhain sin agsúlacht ó ranchaid seosúmach agus Lonesome George. Tá sé bagéisteach le hadra ar radioún lefa agus be aicem rinne se bhain ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín faoi dhearú an chláir. Tásún se leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na céigetíon a buas a eil dohhar tepeiste buiste a gan da leiise. Gordiú an far agus a rahiíocht ar ascal chalaiste ag thart fe lehanine cethir tróna in nné. Tá go bhé hiag an aspaidil réúnach leir tíre i bord líise at gohir se buas a réir. Tá gearí gurí do daineir bí a bhacha an ar a thla gal a deaghil le staisiún Port líise nó le líine runúnta na neardaí. Táharirs na trohadíí in éhhuaes a eildhhar tempeiste buinte le tardachir a gun an cheáin. Heitanachtra amach ar bhthir atúil an ard ceilmheh tamil geid rih fihé gotína chéan tróna iné. Fógraíú an far a rúmar teomáí ar an tardachir ag am an tempeiste marú ar an láthair. Tá seaachtar is céige in éon buas a eil ar bhaiththe an staid, Gedí seo im mléine do réir feigeí an ghearda siochanna. Goú céad is fihi sa trí teomáí thar an deú thar deú seachtainine an láíar a bank. Rugú ar dhéhhuiile is ceirichéad teomáí ag breisiú teordain luis thar an deú seachtainine. Deir ghearddaí gur goú Céad is fithe is a trí danne dohhair daibh a bheith teman faoi teachir an alcóil nó drogaí. Agus gur rugú ar breis agus dhéchéad a staihead teomáí i gúsaid guhain póca nó gan cres saohailte. Bogú a réana si na scéalta idirnáisiúnta maidín Maríú séisiir is fé agus gátaíú breis agus seaca danne eile do bhhar pléascú ag mánarcean tinnte aalaine sa sin do réir main an staid. Thla an plescú tamil raibh ceair gotína cuaigh tróna iné am atúil sin thartfa ceathú gotína deich ar muidín in am na hhéirdan. Ag mánarchan lu Yang thuú sé tá buna siíocht na mánarcheanna in nes gafa ag údrais sa sin do bhhair an actra seo. Tá se chuthe a leith na staitiantaithe ag an Irán go bhhairí siad chuigar si bhéalteach agus fórsaí na staitiantaithe ag ansaí long pasanéire i ggéalas Hormuts. Chur uachtar an na staitiantaithe Donald Trump in Newell a Ratchis gur chur fórsaí de chuid na staitiantaithe seacht muid de chuid an IRGC go tó an Paul. Thg ifigí a Tehrán le fis ó hin ghfuil fistrathain a níos seolta acu maididir leis an actra seo. Deir creaaltar stait na hiráine ná buú íon buid de chuid an IRGC ach gnearna na staitianta hiscris ar dhé buid bug pasanéire agus gur bhharí siad cuaigur sibhíalteach. Tar is cítar fásta gur scíú síos le dúirdachain seolta ag an Irán a drá an Aontas go leis goil Aontas na nimréí airbacha. Tá i ggén seach a níomh léirithe faoin soscógaí idir na staitiantaithe agus an Irán do bhhair na hantaí seo. Tá bhráú eisithe ag na náisiúnaonaithe go bhfuil ceircéim sláinte puiblaí nuigh teachtain cin an neasa agus gealar crachanne ag sceapú faoi cheampaí thpládaithe ar fod na sreice. Agus imníon go rathaí chusaí an olcas th an tairí. Deir an UNRWA go bhfuil méadú suntasach taiiche ar an nuirid ceas na ghealarthrachan le rint mína in nuas agus gur bhíad pleistí atá is localí don na ghealar seo. Tá bac fós a chuirgúidir is is réalar acuaí leis foiilas Jackcha Gaza an aonúin go bhfuil soscógaí in aimimas a bheith a bhaim don lemasisteir ón deitniuúla do mí arú fuór an nuirí. Tá ar a léad seaí a daine in éomh maríthe fórsaí Israel a neasa ó am sin a leith agus cnílacha an toscógaí seirithe breis agus dhéhhíle uair ag Israel do ar efeigh na main a neasa. Tá breis agus seaachú a dó bhíle daine in éomh maríthe ag fórsaí Israel i neasa ó thuús na ciblainteón mí dhearú fuór dhéhhíle sa fiche trí. Ceaptar go deoí ardú fósar lí na marú agus tarthil deanta ar chopana daine atá céilte faoin smanagar. Agus bin a bhann sin aimre ar na príúscéalta nuachta náisinta agus idirnáisinta ar muidín agus tá an táis a bhag na bhir istíad a chláir an muidín inniu, mar scrá mas ru ag bhfuí an teagháil agah déanú lena s féidir riú fásta chu thugaín heag ólas ag radioún lefa.E nó text nó WhatsApp a chu thugaín go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cheair. Agus mar is scrá má a fanir ah techt aríon ar na main social test féidir muid a aimimsú ag radio na lefa ar gceach ardan. Ach sin bí be mar leiisi bhar deanta le an tear radio na lefa ag an am céré marach úna déic a dtí na chiantíigh, agus idir an dálan fannacílan tanheart chláir íonach le techt i mhé inniu.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig mhíle dhéag deantóir nua ag teastal bhain gach bliain. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
2: Radio na Lifa. Cuisle na gcathrach.
3: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mionló éirí na gréine a eagáil. De téin agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann an Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Radio na Lifa. Kate Sashay. Punk a car.
4: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte rómhar ar splécha ar an réalta. Smisear carlaí rallaí agus beag mbeidh an seo lí buna sé go dtína seacht mar scannach ar radio na Lifa cé a sé punca cathair. Seo an glór na gachmíid súla cheoltóir nó ar bhana ceol ar leth an ilán seo atá teachtamach ar an bód nó atá clú agus cáil orthe chana féin. An sin tos nóimiid as an ducailt agus bíimiid ag brathnú ar an tunnachar a dimar an duna sin ar cheoltóirí eile nó an tunnachar a bhí ag cheoltóirí eile orthe. Iniu, Tommy's can brathnú ar úna híí banas tipperdóir atá ar orscáil an teleíise ar feig na blianta inis. Thosaigh si amach na Saturdays a 2006 agus fuair siúd chunra ó Fascination Records mar géad ar gcuid éisteachta rathúil iad ag canna rianna an seo.

sin Sound of the Underground leis Girls Aloud an sin. I gábíle a thucht chur na taistéis a chéad hingal amach agus landáil sé go dtíoch ins na top 10s. Suíomh If This

Balasásna go bhí insta Saturdays cé go raibh una híí na measc agus nuair tháinig siad amach ar an bhód a dulsach rinne roinnt comparáid idirreastrumh agus baní eile bhí mór ag anam. Cosúil le Girls Aloud, The Sugar Babes ach fósain bhí measc go fór le an lehan don na géadalb a bhí acha. Seo íomh cúpla éránón na daine pop a bhí ullrór faoin naim sin.

you got me like this.

0: So Salaka helicopter.
1: Now, Tomáid ag díriú ar the Saturdays fí láthair, ach, amhail isacuib go raibh iarracht déanta ag úna rib the Saturdays chun anam a dhéanamh dí féin mar ceoltóir aonair. Deis sí EP i 2006 tar bh anam sorry ach fréir ní raibh mórán rath air faoin am sin. É sin ráite, dúsáid an banna an B-side a bhí ag an EP sin agus bhí flóráideach ar an éireann. Seo dhíobh thoir ar Radio na Lifa 2006.

mar popgrúpa long chaliní. Thg de Saturdays an inspiráid ó the Spice Girls agus ó na big pop songs mar dúirt si tain a bhí ag the Spice Girls. Bhí daine eile a d déar tunach chumór ortha comá. Daine nó Taylor Swift agus Britney Spears, NSync agus Demi Lovato le daine ullmhór sa pop na nóchatí agus na 2000s comá. Seo díomh blaise beag den réim se tunach chu sin.

an talan ag una híí chun fusion ceartí ana bhs an gúra ceúthe atá aice, agus as nám a rinnetí ddíhéin mar chuid sa popgrúpa. Seo í an singlas Anselm Way, céan faoin scara a hála idir í féin agus hir ar Ben Foden, agus gúil siad níos cosú le strán séirí ná hain rodela. Tá sé bhí géisiúcht le radioún lifa, céad a sé, punca ceair.

tá rathmór ar cheol úna níos agus í scarthamach ó na Saturdays. Le album d'ar bhanam The Waiting Game is a heice agus Ryan's EPs cuma. Bhín siad seint beag minic lena chuncail ag na féil sa ceol tuatha roith an tairig chunig mé féin iad agus is pear amach idir an stáitse. Seinan si ina n-éanar cuma d'ar nóig agus suíomh sware it all again wheath siúd.

Chirde tá de an chlár búlta leis ach tam chun rán a bháin eile ó úna hílíos seintíbanis. Cindas na céad rán chuirtí amach agus ag tosnúach mar ceolúir éarch a gáhlas seaachteag. Mas a féinir a bhholc ní ecint tá ceolcur mece munrós a nálahéir an dálas fi an saoin agus nearar cin eile ar nuig ó limnach gocurcií. Cai mé féin amachtanis ach bí cínta na grúan si bhisteach a radioú na lifa ag an taim seo an teachnta chuún. Slán.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka ka.
1: Tátáseach an prscoile bosaran de scoilena le haidscoilhín fethe sé fethe secht ar oscail in is. Is féidir leat in choileach delinna bheith heáil iiriiti sé dhéanamh hicéad i ciíoach de dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach sa leún fra antáseach dé híine an tochtú bealtainna fithe fethe sé. Má bhíon iiritas nó í ciíoach déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Téhiig bus éan Pcaí toll slash school transport chun sunria oil. Jonskenaf de quaid realtas na hairin.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a Weimar tar Valley Éagsúla, a cuireann siad ar fada státhart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú. Rudda ágan bhfuil buil an gunine le tú bátan.
3: Cuireann drogaí eile faragán tí fhéir dom rás tuartha.
4: Tú tomáint rás gupaí agus taint de tant a bhealach contúrta.
2: Má bhíon tú ag tomáint faoi chionach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a múil. Ná tomáint faoi chionach ar drogaí go brach, ónú do rás umhaváltiocht ar bhuaire. Tour court at RSA.ie.
0: Barry on a lifa. Kate Sashay, punk a car.
5: Díomh agus fir géadfáilta isteach chuig What the Focal, pud chréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am bhuiith ann. Is mi se ciaran é agus seo chuing sradó. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhlíon gabhuiile sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an bud chréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion lo bor feáis a chur orthaí. Agus nar mionlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír osmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirim se na cruú a cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maitha, snas a chur ar bhórcuid cuilge. Ba bhhalam a bhuiochas a gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béirla gaeilge as uiriocht daanamh ar an bud chréile seo. Tám se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil. Agus tám cinnta go raí sé chun bhar leas a freisin. An tí atá lom aniu ná an dochtúir ón na chóthaigh, tá fáilte is fitheróid thig What the Focal ón.
6: Gúir mágad chu.
5: So déir méid beag an fútanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge cláiste na tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla i deanga agus i litríocht chuilge na hÉireann agus na Halban. I gláiste na tríóda a rinne sé féin a bhun chéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, agrann cuiimseach de chean duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí óna gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus Thomasú go mór leis an bléniu.
6: Is má an bheitthe hí mé hí.
5: Tá tú a hí agus
6: hí agus tá mé hí.
5: Tááimi amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honráalacha is fearlaat in an folclór nua béirla goige.
6: Bhfuil is mála le an rudaí an rud is mú is dohfuil an rud is fearlam faoin folclór ná leganach agus bhfuil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach go míonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an difriíocht idir áprimís má bhreanning tú ar innocent sa bhalóir ní honan sin na gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breamh neamh ceantaach a bhrethebh ach má tá tú beganín saonanta óna taon sin rodile agus neabhar choideach sin rodile agus is mála méon sin an chuí a míonn siad an difriocht. Atrab agus nach neirí tú ghfuil cepaán agat ar a trí, mar go míonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go meid cuiine agat agus go míonn sé chuit gur bééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreanaíonn tú ar haomhan láimh clé ar haomhan láimh deise ar an scáilán is féidir breanú ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smaoine bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir. sin úsáid nílis go mergur si hín mé agus tá ní féidir le daine anra agáile seo a chuúd
5: Calas príle so céan chean na tháinagur dús an bhlis agat
6: Nílis go agus steirann gur focail nu chumthe é ach bheith ré chúiseach na chuir sin go test ar tha spéile laid back agus sin rud tá an mhá faoin bhoclór freisin ní caiith tú smíine bhar ocail goánnta bhéle is féidir laid back a chuiristeach agus ioffa tú ré chúiseach nó bhirba agus an sin quail chúiseach sin ar tha spéile sutal is tucha fuórchúiseach sin nó bhreanaín tú go fuór ar rudaí agus tá sin níos de sin a chfuil ná i beochtúil
5: Tá sé
6: agus is féidir tá leagnach a héin a chuma an sin stocha bóg chúiseach cruú chúiseach más féidir bheith quail chúiseach céir chúiseach
5: Bíon daoine á dhéana sin sa gailge sais a cuma focail, mar go dtuigann siad cad is príle páród agus chuann siad le chéile iad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga?
6: Tá, is dóilem, tá. Chum a haon focail an lá hana agus an focail atá an mar gur sí mé agus sí hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hí hín ach an focail a chuma ná anam láthas má tá Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach meich anam láthas na gcuilge leis na logannacha rutí mar sin. Is féidir i gcónaí focla nua chuma agus go dtuigeach daoine iad. Ach braham gur chóir dúin breanús foclór ar dús fechant bhfuil legan mháin an, mar níor bhála go mbeadh de focail ar rud mháin sa chailge mar atá a mí sa bhonracht ar an focail sovereignty. Nílis gom céhéad focail atá chu ar sovereignty sa ní féidir an smuoinehar ar fáda le seachta is gom fleúntas agus ceannas agus tá cúpla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeadh focail amháin ar thiram amháin.
5: Go thuirtha in aon doiciméad amháin.
6: Ócínte, ócínte, agus nach mbeadh muid muilis go ag dul hig an nóháin agus hig an bhón agus hig an telefón go tuigeach muid a chéile. Mar nach mé chaánach tíir amháin Peter.
5: Sin sam an é nach ra focail amháin air sovereignty?
6: Well, cai nach ra bhfuil ní ra folclór údrás a chacap mar atá gine agus sin sin róil ar le atá ag folclór go legan an folclór an caiid an síos dúin slóinem.
5: An dogan tú fao deara go bhfuil le bín tú lé le mic léin an táar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an folclór ar lína acu, an bhfuil sé níos éasca é sin na léomh.
6: Is dóinem go bhfuil agus tá teanglan freisin an cean ó chhuiilge go béla am ar nó níl sé leth ó má lei sin cean ó chuir
5: leis nahuiilge
6: si é go dtíirecha Tá ach tá is pucáiste óláin atá sa rud agus ar nótá siad ceangate le chéile ach is mór an gar do bhiiclín é gur féidir ó breanúir cuasaí gramadaí sa dá legan agus tá an trí gramadaí nuair is féidir leat anamachal agus éíocht chula chéile ceirín sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá i gcéire chuilge eolam agus go bhfuil na haachfan ar fáil ar lína tá sé rás. Sin
5: déimlíana nuas.
6: Sin é agus ar bhealach athraíonn an saoil na nethraíonn mar bheáán agus má bhhamó bhí sin ána chuid simú í dhéanamh ina cligan téadach siise lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirlums simú ag buint seo mar a bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine níl an crunas chutáachtaach sin do chuoine in éis tá lífacht níos táchtaí do chuoine ina intinhéon fééis go lé agus níl crunas táachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach a mís sa chuilge agus an chráamaach is mar sin de ach níl se chu táachtaach mar gur féidir leis an rire é dhéanaine chuitnis. Mar a ggéine is sa bhéir le bhfuil isgad mátá litróir a go ar de rire ní chaid a bheith róhór a faoin litrú.
5: Se
6: ach go mína an tenachar acu inis má bhín on bhotún sa litróir hí an tenachar ag sin.
5: Gran sé isteach litrú meánnach duit.
6: Se go dúireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó ar bhirba. Is go thirt sa chuilge mar sóchuit ar an bhin póca le héad nó rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuirn tú amantaí.
5: An bhfuil de go hána go an bhilga?
6: Níléon níl is tá se an lotech agus níla gom ach sean.
5: Telefón
6: sean cean a churin teexní agus ar féidir léine chu a marní me gur bheitma. Sclóhí scáán
5: Chartar
6: Bhil muidir fád go leir am a fechan tar riomhraí agus ní mé gur mo chud am sir chahabig breanú ar scáán beag ina áit. Agus tá muidir fád tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhpócan is be chóir an fópócha bhúcha agus bud níos féisiú líada leir leis an duine aice le ar an tré nó mna
5: Na seo cear go leir mar tá si éisteocht ní si de
6: fear
5: So cad na bot tún is cotííanta a chluan tú.
6: Is dóm an rud is coitiinte a rud nach macchaní i leis ab mís nó vín siad agus tá mis an coolúlatágams na bheith múine goilge ach rud nach macchandíine leis mór an ná na fuimine sa goilge agus ammantí cluisisin tú duine agus cuilge anhhacha ó héh croniste ó óhíh crunte ó hí bheith lífeide ó hí folóide agus goirt a fóshéar siad tá leit tá. Nú deir siad ní líon difriúcht idir mac agus chua amach amach ní líon difriúcht idir mac agus mach nu le héad sin agus na difriúchtta seo tochtach mar atá sína fada tochtach abair míis tá is mór an difriúcht idir pí cácha le sína fada agus pí cácha gan sína fada agus ar a go chéine tá an difriúcht idir de chuid iad a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriúcht idir gohorid cluis mé sin le leis an focail sin cluis le a chluasa ach cluis Tep mar sin le dí N agus T agus L agus nílánach do chuoine mátá siad ag gíire fehcur sin nílánach an áit a gurann tú de cheanga. Má churann tú de cheanga taobh hir denna fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nu lehéid sin ach mátá an teanga taobh hir de sin a ríist. Ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb taobhirde sin a ní na héadaí ag an nuí. Le héad sin agus cluis nó cluis mar sin cluiste atá an teanga an sin atá a bór na teangan. Ar an gráb ar an alveolus taobh hir ar an umara taobh hir duna fiocla tosaigh agus tá sé quail cluis ach an sin cluis éist a léid sin ar na fiocla tosaigh.
5: So ní cín quaila níos iarda i dhe bhéal?
6: Tá, go dtír. Agus ní féidir le páistí beagad.

0: an choilge mar a bheith sin príúnach ar bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gartar an bhilge agus níl na daoine sa choras idechas níl an saniolas ach a bar fad le tá daoine ag muoine na choil an bhilge sealbhathe go thomláin ach agus tá daoine fála man sin agus ag gach leibhéal tá Bliscott tá aspí an sa choras agus i dtéann go bhéidir mu é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá gan deta ní mar an bheith ag garrán is tá sé go bheith dúúltaach fa garad agus tá scéal na goid go thbh dearfach san omláin gan aon dataach tá coppla bearna an coppla rud a détí leis an sin tuas go gur le fad an láis a rud a dhéanaan díl le gailge bhí mu garrán faoin gothir faoin nuilge agus go thirt faoin nuilge tá ag daoine eile agus an ócail eilesela thu sinnta ach nílaon dataach go bhfuil abrimís ní dhíiríonn an choras scalíochta ar na fuimna néair sa bheanscail. Ní léon don áteis ní orúirt na fuimna bhegad.
1: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as goil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is goilge í agus bín sé dechar ará ó tá sé dechar tú a hiiscinint tuis na dhéanaan tú idirhealú idir seá sin.
0: Sinna rud is táchtaí is dóilem agus abrimis daineach mu si. S é fada agus an sin si SOA nu SCI fada tá imhíí ach ní mé fada ruí sin ach bhfuil is go cclisin daoine an sinna agus cclisin siad an difriúcht ach ní cclisin siad an difriúcht idir ab mís NA fada agus NOA nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí choras fuimine éigena bheith agat agus níl mis se Is as blaliaad am héin agus ní mis tilm sa blas flalí a bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bheitán idirhealú idir fuimine. Is choras fuimine atá i teanga ar éon rodile agus caihí fuimine bheith daine agus an tidíhealú idir na fuimine sin a bheith an le go mééis siad salir. Tá bhí mé géiseach le duine as blalia arcréaltóir é agus bhí sé rá bhfuil dear muid a chhuá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio deir sé chhuaáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rud eile agus is mar sin atá braham se leis an óil go freisin. Nuair itá lán daoine déir gúil goil go bhlálí a gohíntaach agus tá. Tá on cin goil gohíntaach a chu gná céanana po chóc meid idirhealú mar teir tú fuiim bháin agus fuiim meile sinar.
1: An bhéidirmis na chusin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sa múlaúin fé chusin céirí na focla bhe le glóireach lippach léascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na lé peá.
0: An rud atá an i bhuiimine ná go rud ligmuidé sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithhi tú mátáin na úsáid go gaiithú de scábhóga úsáid go gaiithú anónáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éar amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an éir sin agus sin na chuí agus úsáidan tú do chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula a gcuine chéile agus ammantí úsáidan muid na mátáin sin agus ammantí ní úsáidan agus ammantí ligamuid don éir teachtamach agus ammantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopan muid an téir agus dearmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoinenig ar an bhacail stoppa an pí sa leir sin tá téir teachtamach ach stopan an téir an sin. Le haid an pí sin ach le S ará ní stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriocht abrimís idir nuair dearmuid a chua amach stopan an téir

0: Here le mac son, her son went out, chua a mac, stoppen an teir leshan. M-A-C, ach ní stoppen le M-A-C-H. Agus dermwyd consen fleisgacha leis na cín a stoppen an teir, agus na cín nach stoppen an teir dermwyd consen lanúncha leo. Agus an sin ta in a mask siúd ta an difrig ddidr B agus P na le B gynnus oedden tu dach lor le P nach nu sat into the glory ags mocher into the love the an jackruch der valach bin se jackery the chlishtol mar le gach gotta mar a hika o on vocal gotta u sat into the glo the chan an gotta a ra ags bin se jacker an shin ne consen a chlishtol a will to a goosad ach ma run into the chluse Maar chur into de verige it de gloese is veger an P nu en B a chlistoil agus bin le ma usagen to un glor bin de na matain tinnel agus bin agus chlishen to e arin to e irrigation
1: so p b is a an lagen glorach then P
0: shinne
1: B agus agus mar an géine G le C agus D le T.
0: Sinné.
1: Agus tarlíon gurbí sin an tarú na thuratha chuann sin ar na litricha sin.
0: Ó se go dtíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu a léid agus séú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniu taobhstíile sin. Rud fi tú caiintfuin na filií agus rud nach nánaíon na filií ná an difriúta idir quail agus lehan agus dáhrí sin mátá abmis uim le bheitán si sin gombeh focail ag tosú leis an gonsan céana ní aithnííonn siad an difriúta idir quail agus lehan agus ní lis acuin ar Well, is caigur hig si dé ag leh légan ach níor chuir si é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rá sé ar fad tíirithe ar na fuimine nuair a scríomh tú si sé bheith quail a quail lehanna lehan agus dahanocht tú ar a gcuí sin ach ní deir siad gúil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad gúil na consan quail nó lehan ach tuigan mu an éis go gaiithit tú nar bhín tú scríomh gaiid tú quail a quail agus leanaíon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
1: Tá sé sim so leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an sais.
0: Ní lis agam
1: ach tá
0: bhfuil tain an tais gom níon mór an rúil gom fai sin leis tá tú fi frídan duine mí ceart go tú duine go dhéomh mar duine gan sin fé ach tais gom go dtéan an institiúd na bhilaí agus mar sin de siar chomhfáta le ré nuair a bhí an teanga chéana á leart ag muintear ag sinsear faointear na breata na bige agus ag sinsear faointear na héan.
1: So bí an teanga chéna í a bhí
0: an? Well, ar bhealach é maithin tú siúr fad go leor ach an teanga chéna bhí sa chóil agus sí armánis maithin tú siúr fad go leor. Gur teilig ar fad iad taobhstéad an teilach den mhórthailech in siúrpach atá a héana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hinne chomhfad a siir le héirann agus leis an sin fá rá iri sin spéise ag na Gearmánaigh a tháinig an seo leití Meir agus Tournaisen agus sin ar fad sa ghailge sa teanghailge mariál ar an fuiineog a thug an teanghailge dóibh air an indiorpais mar go rá iri sin mar bhí muide scríomh síos Coilge cé nach chfuil an ghilge nach déon si an tafid scrífa siúr chom fada leis an réige seo mís ná leis an leiden ach tin si siúr fad go leor agus níos fuiide siúr an tafid scrífa ná an chuid is móda na teangacha in deorpacha mar bhíoh daoine scríomh gach rud as leiden a chosaigh na daoine éir na scríomhradaí as Coilge bhí si tástaéis sin héana.
1: Cé go fada siúr a héana san tafada sin?
0: Well, tún go dtíana clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tá na clocha óm héon faoi teannachar ag ag an scríbhnóireacht ón leid an got tá cipícha scoúil com an choile chure tá bhí tháinig an cho scríbhnóireachta leis an aglais agus sin an scríbhnóireacht an éan nó tháinig an aglais sin an ibébe an cúig híis nó néh páric agus dlí rihe agus dlí achas leid an a bhí a cubir dús a chu siad lú go leor ag ar an áilge scríb ar chhlacha agus marsinte agus an sin tá tá láfscríbhnaí nó coipna le láfscríbhnaí ag gcuine haon siar gotí ré na seanchoige. So níos mó ná míle blion óhin rutá níos mó ná chuta mó na teanchéon deorpacha mar dearm scríb as leidean agus cuiidhhaáil in ap mí an rancas a tháinig ón leidean bhfuil agus an iadáis mar i ggéana a tháinig ón leidean agus an Spáis a tháinig ón leidean bhfuil cén fánach sríomh siad san leidean ach fiú sé armáis agus mar sin is leidean is mó. Scríbh go agus an éan mhair an leidean ar nó anús bheile anús gotí ré ar seantaistí nó ar bearbe san álais sanfran agus mar sin.
1: So bhí tú rá gurbí an tarú go dhéanaan sé á glóú mé gartain sin ar
0: bheitchar an suide fa sin si é goú
1: agus an séhú déanaan sé.
0: Well ní a gcónaí mar abmis macrann tú M ar mar orú ar B, bhfuil tá M chlóireach agus tá B chlóireach. Ní tá níos móna sin i gceist ní lána cóthirú am antí gomíon macrann tú B rih P gur chlóirú é sin na macrann tú T rih T gur chlóirú é sin.
1: Ok.
0: Mar gcéanana so. G rih C bhfuil leis na cin sin leis na chu san phléascocha.
1: Ach leis le abir má chuann tú séhú ar rud níl sé phléasca a heile tá sé leanúnach an sin.
0: Tá
1: Is má roioí beidir smíine bhar sin
0: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
1: sin lean sé raig. Ok, bhil déidirs leir fi sin godeo a caiimiid
0: leirile.
1: Ach tá sé an simúil an tiisiúint tá gosa ar an ghilge maral gnearan tú stadéir ar an tena ghilge. An bhfuil codanna den gáilge a hégochttíine níos fear do meach chu maicha chu ar an teanaáilge?
0: Bhfuil nílas gom níarnam is istáteir ceríomh ar an teanaáilge ach rinne ar ar an nuchaige chlascach mar dearmid a haon sir nuchaige bhach siúr gotí míleáchéad nó mar sin sin nuchaige nó nárád si
1: éíirá
0: bhfuil tá agus san sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchaige. Deire an dara hístéigh agus an sin riamh sin tá an bheáilge nó tháinig na lochlan agus sucha agus riamh sin tá an teanchoilge.
1: Ok, bhí mí is cuihan mé sinidir an osscoil.
0: Ní réú géisi Tá ach gan on dat cairín se leat na cairín má tá tuiscint níos duhna go
1: ar chuirsa. Tá ag cair mó me a bhid rinne sin.
0: Chir nó bhfuil tá an tuiscin te gcóin ar na cuasaí seirfaach. A braim se má tá múinte ar bonscoile ag múine simú a chuoine, bhfuil ba chógamach dealú arolalasco agus múinen siad calculus a bhhainteirí bonscoile. Agus ba chógamach tuiscin do bhád níos duhne agat ar an rud tá bhhuiine go ná an rud a chaíon duine a álam. Mar tá fálamán agus tá múine an ach caihí an múinteir leis an bhela a éú is don go gaí tuiscintar le bheith an múinteir ar chósaí ar goí sin. Ach ní leon dáhuií ach má hiigenn tú cadás do rud nó cén fáhfuil sé anú lehéad. Mar ggéine leis an méile go gaíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go. Gotíigenn tú cadáasta reinintád na focla, bhfuil tá sé mar ggéana leis an nuilge mátá antisiil ginnseach éca mátá an tuisiil táireach agus an tuisiilláseach mátá chumach a go ar cheanga níos sinne nuair a bhí défriocht idir. An rud a deirhas tuisi leanamnach agus deirhas tuisi láseach mar hapla in is salát an jomháin dearmid bhil an fearr an bhein ach an rud a bheith an sa nu glasskech na do vol an fear an manní. Mar sin agus manní a bhí mar hisisiil ansúach an sin mar hisisiil cospóirech mas mína agus an sin deh bhil an bhein an bhar hí sé sin ag bhfuil freisin.
1: Sin cé cóáda siúr
0: Bhil tún sé sin siúr gotí réin an uchail go muthe a thosaigh chuir an líon míleáchéad agus ríis nuair tháinig na nómannig chuirtar ná sin a nús gotí an tam tháinig crumil isdócha gotí séide chuig an mar sin agus sa tréimh se sin fá tú a lehéid sin an sin agus tá sé tá sé bhfuil cinnta go bhíon má hiigenn tú lehéid sin is cinint go an sé gogann sé tuiscin níos duhna chuitir chuil an leonniuh.
1: Agus tá ar smíide sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séú ann sanim se chattas.
0: Go dúach do chuir agus mar sinide gobééis sin bhíán agus bhí tú caiint fao chiíonach i ggéí deir siad sin fós le béim gothir nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin an fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuair atá. Nair tá béim ar an focail nuair deirú díam nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béim an ach mar focla gan bhéim go thuirteigh tús abairte tuitan siad ar láir mar a ggéine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéimir ar is. Agus mar a ggéine bhfuil tuigan tú héon múinteir
1: mécréaltóir
0: mé. Seachas iscréaltóir mé agus mar ggéine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus go háirteigh túsabairte te túrá gotí. Mar dearmid míle maihead cóhlan fiúrá tá sé imi in áit go míle maihead.
1: Tá tá sé nádóirthe go
0: Tá sé nádóir
1: heanga mar
0: Tátá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag túús. Abirtí is dócha nach bhfuil béimara.
1: Bhí sin rud doméile duine ó chií ru an faoin sean tuisiiltáthach agus tuair si díon rud sean faoi Tá sé b beag go fó ach cloisan tú muí go minic hios an san in
0: mar hisisiil táach agus cloisan tú leití a arh mar leis an sean tuisiil táir chora dóna farh ach gunnigáidan si ééis sin mar hisisiil garmach óra
1: nóit
0: a ara a bhíán a araach níor si a arh Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehras an bhilge in bhilan hií ar a goí sin agus tá ghilan hií hís an chud an rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá canúntí eile hééis rudí eile chuáil agus má haon tú abmís mai hinn tú go halaban tá an chuíhfuil gíí tá táim agus tuaí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád é mí má hinn tú go halaban bhfuil go túisgurt na halaban ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseachcha ach ar nó mai hinn tú go cií ní lánach fuach atáte.
1: Se sin sais ráfla chun mé gorá si sin bháil níos cotíanta sa gail gorá.
0: Bhfuil hí ach tháinig ahrú gan dat agus bhhair sean rudaí reinint sean rudaí in áit bháin agus reinint sean rudaí eile in áit eile. Tá gan íon dat tá ghilan hií ar bheith cumadach ó haomh nanéirí pásanta sin de formaachcha táte gnéir si táim in áit tá mé ach tá gaigen múna gutena ar a bheith nuálach ó haomh béimeide nach neirtú nach ar an géad seolala a bhín an bhéim a gcónaí ach má hinn tú go tíorchanna labbarmís tá an bhéim ar an géad seolala agus sin rud starúil chuilge gnéir tú. Tá samplaí úsáidtir mar hapla má chuimhnín tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodán, well i gíirí ce chuoineach si ééis sin i gíirí scodán. Agus an bhéim chomór sin ar an dara seola go síá ar bhán an chéad seola am an a ce chuoineir si ééis sin i tír chaá.
1: Scadan.
0: Scadan, san bhéim ar fád ar an géad seola. Agus mai hinn túisteach an alban sin an choras tá acu.
1: Sis rud níos sinna é sin.
0: U se.
1: Sin tháinig an Norman i gabe.
0: Well, ní léine ró cínte faoi tá leabhar Irish Dialects past and present le TF O'Reilly a scríú fadó agus slucha 68 blín ó hin agus ní dóin gur tháinig éine ar ragra níos fear.
1: Okay.
0: Sinna le ach dúir teissin gur faoi teannachar na Francaise a tháinig sé sin ach níidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá sa manaí mar hisisiil tairiach thug mé leabhar dóhhannaí agus sanúcha chlásscoach feh lemanaí tuisiil ansecht tuisiil. Cosbarch agus dofaní deisiil tairech bheic sé sin an. A chulisad an chuoinearmúid i reinint ganúintí termúid ag an bhhar agus ganúintí eile termúid ag an nearar. Well ag an nearar sin rutá starúlan sin sin an tuisiil tairech réhhacha agus an agus séhú ag an nearar ach leis an bhhar mar go raibh reinint an réhhacha agus féch an tuisiil ansech an tuisiil cospóirch in iníic, agus reinintcó agus bheith an tuisiil tairech in iníic, agus an sin agus féch an rud a bheith an ó mar deirem ag an nearar mar sin mar atá i dúr chanal sin an sin tuisiil tairech ach leis an bhhar, leis an muí leis an man mas mí leat sin sean tuisiil ansech. Agus an rud a bhíán á le thugah sé tuisiil ansech tuisiil cosbarch agus ag thugah sé tuisiil tairech. Ach sa lát an nuomhán an is ní le gooin ach an tuisiil réhhaclach agus coma an tairech nó anseach a bhí angus starúil ach an rud a bhhaan nó réhhacha agus an agus orú sin tuisiil ansech go starúil, agus réhhachaánnig séhú sin tuisiil tairech go starúil ach ránig na canúntí éagsúla cean amháin nu an ceanile agus a tír chaáil ránig siad an sean tuisiil tairech réhhachail goán agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin goig go múin ránig siad réhhachail agusán agus orú i gcónaí. Agus amtí bín meascán go an dárad mar atáist chaid an ifhciúil don agus séhú. Ní idir ce chuí ar tháirla sé sin aráis duna sí timpplair ar bhhair agus naid. Bé don áhfuil caiid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na connachtaigh nó bheh.
1: Tá sé sin ní a viscom go raibh sé níos sinna ag na holtaigh rein cásanna nó gur mar sin na tháinig an éhlód ar adí.
0: Well, tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fós a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahmse an leiscéil an chuí a dagan fós agus Ferbertry teancha gomininic go gonáthíonn rud éag an ilóir na tíre agus ghilge an dúithen ra an ghilge á leharirtar nó na Alaba. Agus éan agus go rah rudí a gahrú a mí sé i chun é intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur tháinig na háthe sin amachchéigh tar éir a chéile hiic na himmel. Agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púíonsteach i lín agus thagan na cuilehíí amach gotí atíh mó. Agus mai hinú go túisgurt leois sinna sin alban in ise gáil chu fáda ó thua agus a leíter chuilgin nó galach agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná ó Brown Co an chuoinear si da agus fán agus mar sinte tá sé sin agus an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuilihíí seo hééis teachtamach hiic an hiic imal. Na dúthe agus thuirlín seo nach teanga a bhfuil cáintí inta cosúil go mbeon cosúlachtaí ag na himmel na hotke is fuite agus gemininicter daine ab mis bím sem muine chuigigin na halban freisnach gemininicter daine tá gaigin halban achas le géala chéirchanil agus tá ar Valley achan éagsúil agus ní scuire do chuilgin mún ar Valley eile cosú le sin leis an gcuí in air siad tá há gotíirech agus dhé Ie in áte agus mar sinnta agus is rud íid sin bhhair ó fadófadó nuair a bhí leúnachas an nuair i détá is tucha go rah am an nuair i détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitecha seo mar go mánach duna cinú chluigan díach déach fiile nó sagart siúil ó iarthshiirí ó thua trí. Chun de intrama isteach in Alban agus agus daróg siad na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dalúhua a gomininic bín na teórnacha cinál eisteach má chuimhnín tú ara agus is teórnacha polúla a bhíonanta go puinte braham se mar hapla an chuíhfuil chun de an chláir gur gcuam na mún a bhí a go be gan de an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó nó réon tú ar an teir na seach i go duna gaiile gofuil satá agus rudí cai go rah an áte bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú ab mí sin iáin áan fáin tú meas gá an eisteach den dárá a ammantaí is cosúil.
1: Agus cad is dóile bí tar a caiint faoin méla go muid a caiúint canút nahéann agus sais san méánachas seo tataisteach. Leis an bhilga an bhfuil onntóir a go sa fao cad athlóí leis na canúintí am dúla agsúla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhrenin tú an ru tátarlú in Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin goilscoilne ach na goilscoilne tá acab an chud is múd an múinteoirí is na goilscoilne is as leosíd nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sin na múine na gaelic inis. Braham gúil sé go mbeidh sé mar a ghéana an seo in éirinn gur sna scoilne ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhad tréimh se. Agus nó go mé daine atícht ó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scalana agus ar a gcuí sin na scapa na gáintí agus an rud atá atáirú sa bhéla agus sa ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine híá lehéis go raid daoine go rah gachéine leirt féle mheraáin éar nanéis ach tá ní lindáach gohfuil lánú an go nánocht tú gur bhas éan do chuine. Ach nach nánocht tú ar a go chéna cadastóibh. Béid go méid cííoch chuig go blino hin is cinint go nánocht tú gur cíiriach a bhí an. Beidir sa lá an jobhán nach nánocht. Duna óg gothir ó chií beid go síle gur bhas. Bhfuil bheicchas go gur bhas éan dóibh. Agus beid go bhfuil siimpplú a dhéana bhéne tiréochttaí ganúnacha sin. Bheicchas go fós gur bhas cáair churcaí do chuine nó gur bhas cáair bhleá clíad a chuine. Níd si é mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilga deir an gobééis sin a rud a bhéhán go go mé canúint í an fós ach cuiitá gur canúint lánathe bhuiomhnach a bhéán ó canúint chonachtach nó hebeirpe. Níiad an na háú in is go méach agus is spéisiúil is nuair a chluisan tú ab mís miléon atá a gomsa an cheú a chluisiad a leir béla ní bheith is go gur bhas tír chonal hóibh nó i bbíbe ach féh a scoilge.
1: Tá
0: sé bín sé anspéisiúil búla le duine mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan an aige ag gáil riomh ach nuair a churann tú nuair a bhúlann tú le duine ní honan amantaí an duine haigh tú gus an duine tá agus mar a ggéine le béla amantaí mar go chuann tú ruéis sin ru tá ghéintach faoin nuilge go rud an socialiltatá scoige gusgurann tú ana ar chuoine trí. ach nu chuann tú ana ar chuine trí an nuilge amtí chuintse fanan sé prabas nu a chluisisin tú an chaúint tá a ba spela.
1: Cínta
0: Amtí daoine as Americá nu he bear be nu as nu be bebin se an simúile Tá din bháin as leir tíre bhfuil ana go méir le fataá an lá agus is le déine a chula mé leir pela an chéadú agus chuir sé on orm gur mar goige chun mar a bhíige ach bas leir tíre a ró agus bheith is go téúna chud pela. Si spéisiú le maithair a cuiimhníím gcóíar maithair gin integrgras ar lei seo mar basbla líaddó ach ní chréteach daoine nuair atífroch siad tíam chohas dó ní chréteach siad gurhaspla líaddó bas trim conra cho agus san sin a rugú agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilegann na gurhas chuigige mún dó mar sin an blas a bhír chuid bela agus sa chuilge dám sé chuid goige gona mara cha sé. Na blin fa a gan mara ach an sin agus é muoine goilge fi sé banú a scoige na mún mar gur híl sé ra sin níos éske agus an tám sin is socha choige réh chaidánnach gus mar sin de agus chuige ír chaidánnach go bhfuil in ní lindát faoi ach gohfuil cos. Tá cosa chuiggin mún ní smó sa go gorífen a chuil tá áit ní smó a go be an mát. Mariaall ar an starr is stocha bháin le scríb na gohilige sa ré nua nílam gom le git a bhhui seach tre mar a hiigem hí an tair padar ó léire gus mar sin de bhí iritin sena chu ige siút go rá stádas ar le an sin ag chuiggin mún. Néidir
1: sa ba bhúntar i dair
0: in scoch tríine lelí
1: agus ar le sé goh
0: le bhí sé sin is féisiúil mar tógú muid ar dús hí siad leir siad goigelinn me histí ach teir si dá éis coppla blion mar go se roiheair dó ih híil siad lenn teráig a chu goilge intach a mór fó spegus a goilge intach heise agus hí ag meair agus is trí chunar na goige casú i chéalaí agus mar sin de sin náte a sin na scilt grá fó ige sin chuíar casú i chéile iad agus is le goilge rin siad chuileirt agus an sin ach teirs dá éis coppla blion mar goéis roiir a roihhear ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is beit go bhfuilmuid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach bremse in éan tá bhfuil in eisgurt éar an peisce le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ra a catlaach fi tú dána hí cead béla a láart cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag méla atá an stádas agus fósain bí daoine ag bhlisgad hí nóire éag an na baint leis an nóilge.
1: Téanm dearmid fa sin maráil ar na daoine aló ach bhí mé ag féle ceolala an déir seachtainna agus mé caiintla a grathair siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí mar siúil thrád grúpa daoine gur thoú si scradíil le banne agus rudí ar bhealach sag mága fúin agus mé darmid gur ann do chuoine mar sin
0: sé óhis an dóibh
1: a sin an rud bhí dachar a hisismóirí
0: níhé go rah daoine naimhdeach na lehéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantar is go maiúach si típlair neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo a chluistáil agus nach fé a dtíar chlá an teráile a héal ar go sin hí scéil a beaga mar sin láháin bhíh meth ag múine car go leúir don áte bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's tá sa ceantar seo agus casú ar scoláir dá chuid a bhí mar stúrthir ar a mús ar agus ní rá ag mar grathair ní rá go leúir béirlaige le leart leis an bhar ar mús hí ar mar chráláh leis an bhar ará leis agus bhe sinnta agus an sin ní ra áhorirtaháileach abach béla sin na daoine ní sin an áise sa teilech ach béla na sráidena agus bhe sinnta agus híil siad sa deirepéis go lei der si das ach fós hein gohard nor chu mis se an allsco legus marnte agus mar hos mis sekur anspéis choige hos mudel art goige sowalile a ritegs fi sin gedés agus is kweil gohhain fi kunnne goni agus is kweil gohhain ap mis se vech ag mawar an is lumsen no leisne na pátípin is gom gur bishe ar an bhin mar go gluisimun an choilge all art ag na pátí leiise tá si bhd níos écanis pátí hoogá le goige nomar hí mar is mór an gar é goils gan bheitán agus marsinte agus leis an lenar acuid pátí tais gom na larinn si idir fád goigelum agus marsinte ach ní don go lároch marach gohfuil síl tí mó den teilech ina láítar.
1: Sscoilgusgustíachta
0: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tugan páistí go háúg tugann siad an folatíocht doháin le teanga agus bhfuil scat mátá béle ag mamí bhil leirn tú béle lééis sin mata tú gur mill seáin agus leirn tú chuige le dedaí mata chuigé dedaí nó
1: Tá i tá fátí ag gur fór agus tá is acu hín si ag ghíirí rud weim agus pin si ra plís plís a chun sin.
0: Leid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tá polisiíocht do baint le te agus tá toid ans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nó nach míín ach teanga bháin ag duine Tá an chuí leiríon muid in i si bháin agus an chuí leirí muid a siheile go chumán éagsúil.
1: Sin cód vascan ó cód
0: ní cód cód atá geiscin seach réim taobh stúda cheangus a míis gombeh dá meicht tú caiint is cór parlament a gúsáideach tú focla móra ach tá coppla focail a gine ar gachrod is gothir níl si se chofíir sin sa ghilge eiste go leor mar narhair sa ghilge ar bhealach sa gná chaint ach réim amháin an réim réim an chórá s mar sin de sin fá síá am antí brahamse ghfuil an choilge. Scot níos a réúsíidir úsáid mar heanga níos pásanta agus mar sin de mar gur go dagan si ó an choil galirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá béle níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéile. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus an cinál chuige úsáidtir abair míis le tlí eistrú ní honna an cinná sin chuige agus an cinná chuige le rochmúid ach atá sa bhéile ní déir páiste ghfuil pían or ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá sihanna éagsúach ní deirá le doctúr ní racha haon ag doctúr rá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sin an agus tá muid ans fistciúil an chuí an úsáide mu teanga agus anrán sa teangaag mar sin de ach tá sé sin mar a ggéine le agus tú ag garhrú ó chodáin ó chean gohhain go teanga eile go tuigen tú cén sih in úsáidan tú teanga bháin agus teanga eile ach is trú gan indátá beag gan ín níléine gur bheith éagsúil
1: agus
0: ag si óg goáte nuair hen tú níos spi tú agus com le
1: se Ok, well, cai mé fill ar na ceisina an seo cadíd na botún teanga is mó chuir an sé tú.
0: Tá irit sin an bhfuil an gná cheann agus tá se an dear a bhhuiine a chuoine sin an tiréidir tá agus is is suí mé Tá mé i marí e lehéad sin agus ní ar an gogurn se sin sir mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féidir am níor tháinig mé riomh ar aon fellach má lenne sin a bhíú a chuoine. Seachas go déon is beidir le hanamachil agus tá le headíocht ach tá sé an gan íon dat sin rud bháin. Tá ir sin na fuimiine mar luigh mé an sin rud is mó chuilen ar mestóile nó chluisiim ó lá go lá mar sin ach tá sin rudí an. Tá cá mé rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith dúúltaach agus bhí sé sin anna gcónaí leis an nuilge agus go méocht daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am bhí mé rá go rah gur thos mé leirt chuigen ar a chu mé ag an olscail thos mé leir chuig agus sháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chua má his mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an chuilge háart faoin áit agus fuairs de bhisna chuna mé peisce le chuig a láir le duna daoine seo duna duna gohéil óra sa counter.
1: Nuair
0: bhí mé an olscoil agus bhí mar ag siúla bhhaile ón stáisiún tréanach ná bébe agus sa mé. Bheith muid caiint le chéile peis go le beidir a spela a gná do bhís na chun goige leir leis. Ach ní cuiim am céir a bhíán ach dúirt mé rud cinnte ar nuús is lá jazz í agus dúirt sé sin ó is lá jazz é gan dat. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú ar an duine chéine casú ar marríéis é. Líó ag seo le leabhar agus bhí bhí me héon na lechtir oscail nó bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí bhí mar caiint faoi chrálaí bas trálí do má bháthair chéile dúirt mé as trálaí bhascinon deráis ach bas trálaí do má bháthair chéile agus dúirt sé sin ó ba as trálí do bháthair do chéile. Bhas gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin chuí rah cuasaí fadó gomíoch daoine ag fadóhtó ach gomíoch is múinteirí is mó a bhí le gcuige agus tá sé sin éí ar fád agus imach ganseachtar agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé óla a go agus seo just ceist a bhain le anam. So ó an IOIN
0: se.
1: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: aní sin na pagánnic is dóm godag an óan ón óan chohiile gus ó ón grán de U-tree
1: se
0: agus gén chuir le chéile mar atá dána chuid anmcha le gén ag an tú cuihín cuih.
1: Gin Tá sé fill ar gin a rí sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus Guineas sin asgan sé
0: ach óin tagan sé ón leiten ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus Seán.
0: Well ní hanan in éair mar más néamh nó más pápathú ón. A bheith suirt mar gur go bhfuil go sellítar bhfuil godáach an ghfuil ceanglaítar an leiten agus an águs starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arí sa dádíireach sa bhíocht mar seán. Seán agus tháinig sé is gosúil duine duinecinnta segam gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur bé sean. A bhí an chu a chóheil an a chuníist ní le seháin an sa Frankis ach trí chóharú seháin sa chuige Seán tagan sé ón Frankis ar acu sin. Ach ní leach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanm céineisteach. Is minic athirlíonn se sin tá trthra go Joseph ach ní deartha néomh Joseph tartha néomh Joseph mar sin déimmar sin an. An leiden a ríist agus na chuid na chuil máise agus muise. Tá muirin a gcuineach níl muire mar anm. Níl ise a gcuin mar anamach ir tána tuiscintí tradiisiúnta seo an ach
1: éh
0: go minic bín anam bháin a gcuinear ar néomh ach aine leis an anm ó an peisce is pagánach atá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar aus ar fád gur mí maith go ón as sin. Bhína gribh wat a focail lumsa chéan é. Má tá ceist ar bih faoinhilge ag dóna gcéirbh agat, féidir tú teaghhailíonmh lumsa ar na meánthó síalta ag mise chéire, agus déanaine mé cinnta é a chur ar runne dus na sihíí níos sahra. buchas mór a ríis le fers na gaige agus leis an folklór nua béle gaige as an uriocht. Buchas ó chrí le mo hí sa chahir an tatan seo an Dr. Óma Chórthaig, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buchas mór libse a étóí. Ná déanaí dearmad is fear gaige chluiste na gaige bhríiste.

0: Radio Lifer Kate sé fucking car Christmas the car
1: An nuacht is Stirnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lúí nuachta. A mórach ag finú de chuiste na Parlamentom as díocht agus an gnóthaí sosialta, chur fastadéir a láthair ina ní rétar an slí gur féidir le céadmha siad fan téarmach eile anantais tá cú le fastíocht agus le bartais sosialta. Sa phléid den fir anlís ar bhtaí a bhfuil crucha gan nua chun muú anantais a chóáthú i blean na náisiúnta agus réúnacha. Den i cóiltaí an chuiste measúú chumá ar an dúnachar déadhí imirt ar chalún óbach na gceart sosialta, ina leagtarmach prúnsabal chun dálaí a bracóra agus cosanttho síalta a chin tú de chochan san Antas. Agus denna siad brethnú ar bhtaí de heamh na Parlamenta in san idirhharirtííochtta an mar séad. Tá timpfriil ba séadach de fé fé hocht go fé trocha cethir á olahig an Antas fé láthair, agus béach chur haíocht leidir a sin tú de fastanna, cuiimsúsá síalta agus cearta ibrethe. Beg cruú i cuiiste na Parlamentom rá dáile an náisiúnta amach chun léon bheit henchéisna lena mún láfar bartas trádála agus ládáileach na mío an Antais. Tá na feisiirí le bhóta chahabhar choideag suúile a bhhuian mar hápla le roiach fannacht tranda den chóch agus stratéiste chu Antais an trádáileach na mích. Ina hánta san léis siad an cadmh trádála le cóháirtathe ó an Afric an Elevéis agus an choré heas, mar réon le barta trádála a bhain le Israel. Tá an cruúsá táileúint trá géú ar an danas géh fo le túil, agus léironn sé iirechttaí an Antais chun nápa chuir le na hasamh sa trádáil chonda. Beg éistead fa blioag fochuist na Parlamentom cheart an duine ar mórach chun léanamh é dúíocht éigentach, buint náisiúntaachta, agus dína gan stát ar fod an dáin. Tuig an plé légus ana fír aibanna ar gá de phobal in enanta difradáibh chur suasló, agus beg fionníise ó Iaspora Nicaragua agus pobl na Rohíse grúpa mionla gan stát ó Bhéanmar in san áirih. Féoch fear a réiteigh éidirthe agus tuafar acadóí andathe an tuchaí hihíalta agus ifigigh ó institúid anantais le chéile. Vechttáil far an éistút sa bhar séil agus is chudí dobre leúnacht na Parlamenta chun ceart an duine a chur chun cín agus a chosint ar bhin dandra.
3: Táú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé pontcear FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Bhuair géad fáiltaí saccha fisfeasa an teú radioúna lifa cé sé pontcear FM. Is mis sé Russo Sheridan agus me mi livh don chéad uach le geile. Anocht ar an glór Harbh speisialta seo, ba mena Gold Street an albumm a ba thuntasí a tháinig amach a san tíir seo. Peter Reeve, an bhana Horslips, agus an talbum The Toin. Anis, sigí siir agus éistegí leis an méid atá le rá ag Barry Devlin agus Jim Lockhart.
5: Well, aghine uisle, is mór an onóir domsa a rá gofuil chuige fangéad the Horslips sa stúdio lom anis. Gur a míle maithagaí lads as ócht teacht isteach chugan.
6: Gur bhfuil mágad tain, sínta feithin seo.
5: Agus éist tam an fágóil amid a caint a níis ná gofuil bhfuil sé fógrathe gur bhfuil an RTE Choice Music Awards Classic album of the year. Búit agaibh im léana. Is mór an anóir do RTE gur ghlacsibh leis an dú seo.
6: Is mór an anóir dúinge ar nóí. Seo an ceirbh léon tá an dúis féin ar siúil fe bliana nuas measam nó blianas fithe. Agus le cúpla bliana nuas le trí bliana nuas tá an sáis categorí nua seo tugus teach acu an classic album. So tá sé buúte hen féin ag Sinéad O'Connor den céadú an darbhlíon ná U2gus an tríomhléon do aine. So táid
5: Coúidir sa
6: i ggóúidir anna an úsil ar fád, é tá ná tamid anna chuna flatart.
7: Táhaid anna sásta go bhfuilmúid beá bhí sean mór go mé sé scríta ar ar gravestones.
5: Well, you know, tá antá sé nílan seamannas bronta an fás. But éist conascar chula sibh go raibh sibh rannathe imlíonna mar búteirí.
6: De glé Paul Russell arm is léirthir in 2FM é Paul agus session tá mar kind of liaison idir choice agus 2FM. So bhí panel de bhreibh trúr acu agus nílas agam an bhfuil na hanamnach go paib lí ach ar inos de glé Paul arm just chun éintintam agus eilemach an meimiis timp an háide chun ghlacha leis an dúis agus seans ar bé go meimiid an sennam ar níthe. So má léon nílmuid an sennam. An cúisias mód a sin ná nachhfuil Johnny léing a heile for Johnny Boss gan dí trochar ar couple of lena hennish so the ta ranch rodi gentling o hen le fiach mariarty mehen barry ray agus fiach ach the rod marsha ni vexe kind of erunach so let me just on con couple of fuckler rod during yeah
5: couple of glinner champagne
6: yeah ganaris yeah
5: well vexe
6: perish the thought
5: well vexe drug vesach
6: the vexe yeah
5: gone
6: gan cúpla rudí a óla
5: Well sin é éist seo le haid do táin mar a ghléití ar an album seo. Now conas thula sin cén fá ran sih táin bó coolúlainne ceananta na mór scéalta don choultúir atá agin céim fá a ranna sibh an táin mar tá sé cinál ina bíist. Mar the scale agus like you know I mean
6: generation or
5: agus catch nach gvetach sibh ein rudí inamh ach tá sé chuirc sé scanra an down ar imsa
6: yeah I mean sin conceap is mó an scale is mó
7: grúpa a bhímuid le big notions tá seans mór go bhfuil an period is far a seal grúpa an bit nuair atá sé ina garage band Mar nílan acht ideas agus bhímuid ar lurig idea mór agus in san saol géalach níl idea níos far na scéaltana faoi de táin ba acht bhímuid ar lurig rud mar an táin ag an am sin.
5: Well, seo é an cinál an mitóis a bhuiinn leis an mitóis go raibh dráma le golaráig in airlan na manistrach. Táin bó coolúlainna agus bhí sibh sé ddíochttaréis pléasca amach agus bhí cinál sibh se an rud nua seiní agus ní raibh sibh ag fágáil agus ag ggóil chun cónaí Americá nu a London. Céchó fear is atá an cinál an legend sin gur tháinig an abbaí chugamh le rá éon seans.
6: Do bhí mé héon agus pairí páirteach sa chumdraíochtta gglaistar thscoil am nach lia sin mar a bhfuilmuid ar a chéile. Agus bhí fearda a bhanam Seán O'Brien nach mar an ina sais réalt sa chumdraíochtta beis na scríamh agus a léirigh beag na chuileharirt. So de bhí léirú den táin idir lámh aige don dearclan na maisteach. Bhí sé tosa aige agus bhí an casting déanta, bhí Barry McGovern le bheith déanamh Port Fergus McRoy Massam. Nílas agam cé bhí déanamh cúcholan. Ach dúr Seán Oring méach seans go go nenimis Roint Ceol. So thosaigh muid ar Roint Ceol éanamh. Massam gur hálar sé sin Sarah Rinnemer on Caird album Happy to Meet. Neil McKinch if we should yeah Harley Shish in River in image of Caird album. August and Shin or Vishin Dianta going August Vimage Thrace Hianum Team Natira Erfa She Ocht me Vimer Exmuin of her Cuddy Enemish Dundara album. August V Rint Kyol Dianta going Hannah Fane. Done. Oh yeah, so near Harlishay and near Nadal or Marfur Cucullin
7: laryngitis.
6: Yeah, Fur Cucullin. Shin a Harla, Fur Cucullin laryngitis. So near Harla, near Harla and Leru. The Rinta Brigenta going August near a Swinum which are on just there in Swinovshaw or view Lanunter Eyeglash just the Vishay so late so eke gur. Smin of Int, okay. So Harishin V on Ash through Shin Egg Thomas Kinsler Thresh Chalk the Machinidic Shaskin Ni, August Fiche, Nualak Galore, August Fionaquid, Fionaquid Kind Fui, August Fiche, Vishay Splodrach, Nireshe Kusul Erbe, Leshan Lagan V, Erolus and Gachenia, Vigentig, Lady Gregory. Dusan Fihukaid. So Vishay Garshul, Vishay just different or fad.
5: Agus Yen Louis Labraki Shra the Victory Ulvora Agus Pictori Bioga Agus Chulhort Agus Bokinal. Now Bioganin Riv Maam Avishay Ach Vi on Tunker Vina Ripples Fos Le Sunru on Ashukhan Yen Kinsler. Agus na picturi, agus in chin chashivshe petrol chinna chultura on time, agus just chushe o rudata kinal laharolus egdina gudi ta kuramach egdinis se quikena se will kuramach eg winter na grege Odysseus.
6: Well ta shodskwil scale nis mo. They've heard and stuff. Shagler more ta Lars screed egg John Fanning. If we truer our TK Whitaker via Rooney or an Ara
5: far
6: Argadish or Ryan Argadish. Kinsley v Kinsley gober more Rooney the Whitaker. Sis Dutcher Vish Augustin or Honig Sean Ray the Goblach Lead and Kedor da the Vishay Ekfanacht. In Arasan, Kinsler, Srod Vagoid, Gufishid, you see, Gudi, Keraklugger, Majin, a Kahav Tabak, Gazestik, Lamaller, and it's a kind of we felt soon at the school heart. So, Darla John Fanning, but Rudd on war, but Sice, Celtic Revival, Nua, Avi, Arshul, and Shin, Ager. Nidig Quegashe, August Nidig Shaskashe, no Nidig Shakto. No Nidig Shaskashe, more Honig Mishera Mach, Nidig Quegne, Honig Antoine Mach, Nidig Shaskane, Tashtrushen, August V. Whitaker Thresh, Economic Planning, Massa Montana Mavir, Scree, August Ortamach, Timple Nidig Quegashe, August Dahrig Shin. On that on sale, I say like the milk and Natira.
5: Well, Hussigan Fihuish, yeah, Natira show heart.
6: Yeah, Shockus Whitaker, dead her on knock Jokokshe, you know, Lose, like Darig Shay Quillahort, August V. Credive, Kalte, a galore Dani Garev, on a Muninaka us on Noshun, Vishig, the Tussu, Kappa, knock. Bejikur Grevan Kjarta Egnahendakdori, Nachram Wij in Nun, Wij Fein a Rialu, August Fina Dini, Gimmerter and Abide, Go Coventry, August Liverpool, August V. Ruddy Godonna, Darig Whitaker, Eshin Gahomlon, like August Gatubin, the Vishi Hendak. So it's kind of it's thesis on a simulation, August Vimer Massam. Bwalamach a chiapa gurami deg egg surfoiler an dunshin, you know.
5: Well, kinte darfa vishiv eg buin tarfa nu buntashta as in maid a yin Whitaker, Kinsella, O'Riada, Labraki,

0: album. Dairí go hána bhála sin. So, tricky second album. Rácha miting lech, leis an scéal ulvór. Cáhát as a dánig sé sin?
1: Cí go ró, hap in a meeting, sorry, to part, an a war. Bhí sé mar snapshot den a rudi a bhí miting janav suas go dhéan womilche gór coril, coril mar cairní né. Agus river a chur maché bhí muid ag smuoinú faoi idea mór agus faoi an tain. Bhí muid ag sin dearg dúm a river issue happy to meet and sorry to part. Agus mar dearan Jim tá coppla rudaí a bhí in ar gin collectiva. Agus bhí siad seo na réada ní féidir láat a overstate the importance for us. Agus kinsala, agus an combination de picturí den art agus den ceil, dúann se bhí sé sin anamhór agus dobarí muid go dechar album a cairnín mar sin a chuir le chéile agus ba é antáin.
0: Well, sin é, thug ar slí thug sibh se cad do daoine an pobl mhór. Ní amháin daoine a bhí ag déanamh stadéir ar lehéadí cinsla agus a bhí, a bhí saothair le bracé ar eolas acha. Bhí sibh se áthirt amach chuig an daoine agus bhí an deara an alín, bhí si agus na festas a bhíoh si bheith caiamh. Bhí si sin is cosúil thrah táhachtach díobhse go mbeadh an cinál cad é an gaiilge ar holistic. Ach bhí idir an cheol na héadaí an smidú fiú agus na halbams agus na clúdaigh ar na halbams. Mar a héin an urban legend bhí na Rolling Stones ar mire raibh sibhse in an na cinál albums a chur amach agus níor tugadh cad dómh san, but ní a ce go fear.
2: Is fear sin $3, yeah?
0: Ar nó éire?
2: Yeah.
0: Ah, well,
2: There's an quote sin ag Mick Jagger, yeah?
1: Yeah. Má higlen a horselips, cockamimi alb, cairnin mar seo a chur amach, higlen se bheith zipper.
0: Agus cinál an ceart aige. Dá méonn se im a Rolling Stone bheith marrá. Cé híad na horslips? Agus cén fágur féidir leo é seo dhéanana. Cúpla bliain níos déanaí thuaigh sibh leic le leir go bhála nó The Book of Invasions agus ar thug an táin an muineín díobhse go, OK, Dairí linn leis an conceap cinál tebí ach sna seachtaí bhí gatain a bhí Pink Floyd, bhí Genesis, bhí Led Zeppelin, bhí gatain ag guling leic leis na halbam conceapa. So nuair a tháina sé go dtí Book of Invasions lear go bhála, an raibh an muineín sin angó. Right, is rud blídan ulmhór é seo ach. Bhí mu an ná sin é ruda cínta dhéanaine leis an táin. Hé.
2: Más go donna muid chuige ar seis campcuirt timpplaach mar tríéis an táin ar inmuid Johnsall Sweetarts agus thumuid ag géirí just ag déanamhar dtíirecha le trumpaí agus le héad le brass an sin album difriúil go leor anfortunate go tí agus bhí sin caiine bhí seis tunachar sóil an sin. So bhí imidig tríal rudaí a gcónaí agus ní raibh album a bháin cosúil ar leis an album roimhe. So tar éis sin de bhí seis down period a going agus tar inimid live album nún léire. Der in wage
1: try the gold winter away
2: nor vimere egg turt truss a rash than kill tradition to vishin just the air in the wine near Eshimwij Las Modern

0: tuske meg sé just ni veek sé
1: snu leinte sin.
0: Snu well de veek sé ro difruel dar good album elle. Agus vi rodégen elegring vi tracks in the vaults sais Baljukhan de PC egsule. So vi mar si sheer agus ag togal sus biog den Vimer are kind of treadmill rivishin, you know, album gach blain, agus eig shenam gach ced quaiga ihe in aina blain a biognach rudegan mar shen Vimer gober all gahana dian America sa garamoin sa vratan so agus timplantir an shog an aris so Vi sais sosagun timpel e lorna shachtadi, agus is quivin lom vimer er rust train o Halifax go Montreal Concord Canada. So vi lo biognuk nu lo go leha gwing, sleeper train vi a gesht. Agus vimer just a kind fwi Ryan Truddy agus a kind fwi con capen agus a kind fwi tamwe agus a kind fwi PC Kjol agus Honowich sos like spontaneously lish an smain of shaw agus gomech tri mirin an gultri sontri agus gantri agus gavet am wich an shkeil a chroch on a tri mirin a shin agus hannig sé le céile gan stro, bhí sé eisteach mar a hála sé, agus is stoig bhfuil an ceart agat go raibh an mainín again ó an táin bheith,
1: just an tuairt fi.
0: Yeah. So bhí sé dríochtúil do riire mar a hánig Book of Invasions le céile, agus an sin nuair chun muid isteach chun é a hafada, bhí sé Dúirch mar again a bhí sé dríochta, bhí an tafada, bhí an session sin dríochtúil, yeah.
1: Well, you know, is dáil na rudí is fear riamh, nor bhím sé hén is scríamh éin rud, má féile ma dhéanamh go scupi, má hagan sé go scupi, deag an á, tá sé go má, ach má scádam bheag obr, as ag obr, agus ag ascríamh, ní bhín sé riamh chomá céine.
0: Ráhan sé.
1: Well, yeah, I suppose.
0: Yeah.
1: Just a tontush arash chuig an táin. On Bader on Aaron is mo le ra on album shin na Derek Doom. Agus don vert satirisha nachwil se clushta aga. Eishtimid lesh anish.

0: Well, sinna hé a beidir an Arán is mó aithna do rock na hÉireann, Derek Doom. Tá sé cinál leat mar tá sé ar slí seaan sé os cionn gachar eile tá déantagat, mar tá sé chomór sin gacháit. I mean, má haon tú go dtí an Ghearmáin nó go Meá, tá sé ar olas ag daine. So, trí beidir nach bhfuil unfortunate cup of tea ar olas acu. Ach, má é sin siad le fios feasta cloisí siad an unfortunate cup of tea chuile lá. So, chun is a thuair le Derek Doom, bhí si bh rá go raibh sé sin agaí sular hafaid sibh an album. Chun is a thuair le Derek Doom?
1: Well, bhí Eamon Carr ina fan anuair de Marvel agus Stan Lee agus bhí sim aige in translation duna idea mór anna in isteach go písanna go under people would understand agus mar sin rinn sé cúcolan isteach go dtí an Derek Doom the Red Doom agus scríbhtear sin mar písa as Marvel Comics agus sin in Pisa de tá Derek Doom comór agus atá sé. Ach fósta tá sé simúil dúsa de duine as an seo go ghéann sé é agus béidir nach bhuion duine béla English and Americans é go as easily agus sé sin mar tá sé tún trad tún agus higlaat sé a sinne ar an whistle agus béidir atá sé in ar DNA agus sin cetéige a tíamar le leis.
0: Well, is dáil an gúil an ceart agat an cinál mór lua e-mail an Mark lua e-mail an dan dan dan dan dan ach tá is creidim sin maidir le Derek Doom agus sé déint agaí ar cúpla árán eile gur má é sin le Derek Doom tána seaan na drumí amach seaan an gitar amach seaan an dird amach seaan na PB Ilan amach agus an fadóg amach seaan agus an na lyricí chumá cé go bhfuil sé anna deacair a chun é an árán sin a chana ná chur ceiste an céim fáil agam. Tá hála sé go raibh gachrod an dóirlín sé sin go minictíomh go bhfuil go an aithníonn tú é nuair atá tú i lár an cinál prosés. Holy shit, lads, tá an dird íntach, tá an riff íntach, tá gachrod tá gach i le písaide.
2: Well, is cuifil mar a thosaig sé, bhí mar seanam sa seomra site os cion an siopa do chuid mahéis mathirí is ráid théimeis. Mar a bhíimeid gaitine. Agus bhí mar géirí rud éige na dhéanamh le mar chluín éil. Mar bhí sé saice gur páirt náhghnách é, ní páirt gnách tradisiúnta é churabé is tá sé anéist atá sé anna seanán agus tá an armmatá tá sé difriúil le ní annachcuid de ó an tradiisiúnta is form AABA nó ABBA mion ára agus tá seo difriúil gomláin. So bhíam ra géirí rud ag an difriúil í inmh leis agus bhí an legan de tean réad ar annacuing gan áras ach bhí sé sin bunithe an E-minor nó a D-minor so just an gá chóir de sin D-minor agus C bhí an. So de d'aisigmuid go dtí D-minor agus an sin an don darathúir go F, C agus G. So ar an buinte bhí an motíf an phrása sin dúbalta a bhid, so bhí sé difriúil agus bhí sé bhí mothú méidir a buint leis seachas mó minor. So ar buint a bhí rud éigen nu arsúil agus thosigh Johnny ahéana mar an gitar agus gan éon smuoinmh gan rud ar be gan just an chéadú ahéan sé leis an an anticipation armid an chuir sé nóta a bháin in áit difriúil sa bhar agus ar an buinte sin ba rud nua é ba rud a bhfuin le ciúil a chéna gorum, le ciúil blues, le ciúil rock, seachas ciúil tradisiúnta, bé an riff céan, well, ba riff é anis, fuin am seo, le bhí sé ahrathe ó fort go dtí riff agus an sin, thosaigh muid ag scríamh an versa os ciún an riff sin, agus an sin, chuir éman an na drumí ó shaft, leis so like bhí seis na géiste le ciúil sóil agus só sin athirla agus an sin sa stúo chuir bairí an lína dúird sin isteach chuige agus bhímar ba annacha agus an sin an óráníochtta chud Charles dhí sin anna háchtachain so de hála lán rudí le céile ach ní féidir gan creidirthúirt a Alan O'Duffy bhí an léirthir ar an album sin, mar bhí tuiscint aige siúd ar ciúil gréalach bhí tuiscint aige, oring bhí tuiscint aige ar rock ciúil, bhí anna tuiscint agus just, bhí sé go hiontach sa stúdio agus seachas Alan Níl is agam a dagach sé le chéile mar a tháinig. Ach bhí is agan an chéad tróna sin go raibh rud éigean suntasagan measam. Thosach.
3: Agus Barry.
1: Tá sé sin simúil gur tháinig muid ar an ceol seo in ar dara cairnín. Agus hiig leat a rá nach huiramid nach nearna muid níos fearr na Jarrig Doom.
3: Well, now, ní líl an tamagann in jobh bheitthe caiint fi Trouble with a Capital T. Ach, tá sé ar a lai d'ar cocaine le Jarrig Doom. Caffer, cai tú é adhá. Yeah.
1: Sa.
2: Well, seintar Jarrig Doom le go héag san soccer agus seintar Trouble le go héag fork a croquin. Nílas agam can dérinte sin, yeah.
3: Ach, bari, tá an cinál lína an nuan bass riff atá ag Jarrig Doom. Tá sé eiscachtú níl éonrud cosú leis roimhe sin. Tá neart cosú leis tréis. Ach tá sé conna sa tháina sé sin cogad an raibh, tá just a géisteach le gachtain na eile nua an just.
1: Ba bhfuil am sa rá sin leat ach bhí Alan O'Duffy mar a chéan Jim bhí sé anhá nuair a bhí sé ag díalach le ceol géalach. Níl improviser, ní improviser atá anam. Agus bhí orm sé ruda a dheana amach agus an sin learn agus. Acht, tá sé anna simúil go bhfuil trúr tutorials le fáil ar YouTube ar cadé mar a center an bass riff é Jarrig Doom. Tá se anna sásta le sin.
3: Well, ba chóir a bheith harbh broúil. I mean, tá sé harbh asúntasach chumá. An rud is stáil am le tá cinál conspiracy theory agam héin maidir le Jarrig Doom, agus céim fáil go déan sé i bhain chomór sin ar muintir na hÉireann. Mar dúir tú is sean tún atá ann. A go siar na céta béidir níos mó na míle bliam. Agus is dóilm sa chu éon gohéil ar genetically programmed. Is dóilm go bhfuilimid a lig genetically programmed nuair a chluisin muid é sin. Right, call me Clive.
2: Yeah.
1: Má tean tú go dí wedding agus an last tune of the night sé Jarrig Doom. sin jera wedding ta gachin dinner an orlar agus sin phenomenal uniquely Irish darlom
0: well ta sé wad ní sfarna ar an a bhín mar chun papa yna I mean my like bhín gacht in a nair ar an a bhín bhín gacht in a shot ta sé dacar é sin a yna
2: cúramach
0: So car half a chiv book on time.
2: Runimage on stuff bonusok na coolrian and oj gonna Kent Escape Studios.
1: Escape Studios. The Jeff Beck ex sign le band Darvanum up. So the couple of studios and sin a studio dot at all the Jeff Beck August up and sin August the bassist in some group of sin Darvanum Nicholson August near Hulame Ainrod Mar Nicholson Aaron bass August in ye La Wine. Who am I amach or a vishing sin mar ni romage sa league kena ach sílam gur better known the town riff might be at this Jared Doom riff might be at this stage
0: tán tát vi an talan beidir nádorra ege ach ní rau sin a sioma Sinead, well, just rather wine. We should go half of the so you know, Rud a jerterlum grabe on Rud is on Rud is scan rule of a the lecht or nuchte is asna the Kent countryside. I guess cafferation ara egart no tatu amach as on thuris.
2: Shocker, yeah.
0: So
2: comage shot in the go on shin ugs and shin running with on quidella it's the manor in Oxfordshire studio the quid Richard Branson August fee comage bager carry shot in the shin massive I mean vishay topical lore vimmer gober topical lore like it dare me on size stuff shin August V lad Ella Temple Hodge just the home if we dare just a long gone August V she go over Lauren the he and her Vic wouldn't create a temple like Gawkler or imagine no more shin August she Jockery sure Bader Am loan and lot our gun so the and lad show he go over in the he la inel tor Ella so three couple shocked in a V cashed because I then egg and Bajor Garage Fain on equivalent. So it's cool on Garam Regaster, Leshen Gashed, so then stuff of VIN of Ega, Oscar on Tin of Moor, Sahala Moor, like sort of friggin' of on a galanta about the manor, like a majestic country house of Egest, you know. So Vimmer, see Temple, carved the box of the head. Os Corin Tina Shugs for a guest relation Gashed show. Fish on a simul. August Mike Oldfield on La Devia Cov on Ihe Tafna August Tubular Bells of Emery Gashed Clash. Vishay Den of Ganam Kena are in the Hehe. Nervim Burton, Nervim, Nervim, Vim Widney, Tafna the time, yeah.
1: Honick Johnny, as Jacques Sashumra, August Dirch, lads. You better come down and listen to what this young fella's at down below. And August, who would sue Styra, August, Eshimudge, less Jubilee Bells, August, Vimudge, blown away.
0: Well, so, Ish, now, I mean, like, so, August, Muddy, there's a Madro there on Cora show, but the kind of, the urban legend of Ella Aoun, Dave, on Om Studio, the Agi Gerhukshiv. Piece of yug the shin the U2 on what you got demo yeah
2: demo
0: yeah so
2: Jim Barry yeah
0: yeah so Toshiv ton of Kinol Kiltori Ulvora and Ish Toshiv Toshi dig Toshi tonight in a will she Tushker hug shift ah sure
3: Nu sá an stúdi tá muidna kriechni bun na fiber be.
2: A vi barí anna gafel an tasach like ó secht ó hocht chaána hosig tosaigh i gobarla YouTube secht secht secht.
1: Rinne mé a demos lo in 77, 78. Agus hannig athair Larry sa studio agus dúirt tan garsú seo ag techt lom agus dúirt mé ach Mr. Mullen níl mé janta le Larry go fáil an dúirt sé aar agus thug sé Larry leis síos na staire ní ro a lán béstrom ar an demo.
3: Well, éis ag tionú arás chuig RTÉ Choice Music Awards Classic Album of the Year 2026. Just réan sé ón tanga. Ceir bhé Jim tusar dús, ceir bhé an árán ón písa ceol ón album sin a bar leatsa?
2: Ón táin? Ach, dearing, cahing, Jerry Dumara. Ach, tá solo intic ag Johnny, tá solo alling ag Johnny is it Faster Than the Hound?
1: Faster Than the Hound,
2: Faster Than the Hound, yeah. Just tá sé gearra, tá sé gonta, tá sé go hauling. Vi on, like, ag an am sin, vi Johnny just ag tosach on tanga nua kiol ar an gitar a chur le céile aige sa gohéag sa hugmuid dó agus de besin an kioltar a bar sa grúpa i gónaí le gan dautar bí agus de rinne sé reint kiol ar an am sin tá go hálaigh ach an solo sin ar fastan tá sé just agus tá an ára an féin sin ára an da chuid barri tá sé gáling, tá sé sais ar an classicach yeah.
3: Well, better éisiú mid le Faster Than the Hound an sin, tá mé chun an ceiste chur urtsa Barry Devlin. Ceir bhé an árán a bar leat ón albums, ach ar dús, seo é Faster Than the Hound.

0: Ja sé vi mis sé géisi lei seo just ag taach chun me sléelist a hanna sé soús. Agus rinne mé dearmad ar an gitar sin, mar vi mé hánig mé ó Led Zeppelin is teach a fastrid na hen agus mé ba sé seo níos ré chu si agus chuir sé fuiisih ar má anam agus an sin. Tágad Johnny is seachas go bloody hell Tá sí so a bhairí ní féidir fastar na hand a rá mar tá sé ráte ag gym agus scríomh tusa é so ní féidir é a réanú.
1: Scrífa ag mise agus luraí Anna Arlein le Eamon Carr scríomhnúir den scá a bhí ón an track a barlam by Time to Kill mar chain shalong mar express train August sejera tan an pisa hogamar o ibraha na Beatles or ibra na Beatles the backwards phrase so marshin ear from yeah, nilicht. Ach, is farlum sha an traction. Time to kill.
0: Agus, shahay, time to kill. Now.

0: So an ish lads, more Malayan, tamati sacht, idro dera on chora. Ach, sula vagan jiv, rishe lumsa gar honig foom nu vibe horslips le chela on album sho. Sa tli is go howliter shiv in agna na nina. Honig on foom hiol, on hio radishunta agus a fekia treed lenza blues lenza rock lenza chulle rud chulle chunker of yurvsha ach vishivik chacht on kinal tal of slan the hio natirisha an merche fairler auger ger like itershin agus na festus of vicha chav agus on like on love shin leshin chainmail of vicha charles Ar honig horslips le chéile fímar like a smuinítir fúv an ish an album sin.
1: Daring godonig, like ní raibh grand plan a going raibh ní raibh is going cad a bheith ag teacht agus sin an fágar am a gurbh na experiments sin ar siúl le gónaí gurbh gach album difriúil an album a rithe. Ach tan ceart go déiring gur godánig an uim le chéile ag an am sin agus gur chan gur chuig sé i bhaim ar an lucht éisteachta ar bhealach nach raibh éon ní raibh muid isúil le sin ar churabí bhí sé go hiintach. Is Jackar a hála gur bhfuil sé go fád siir sé tá sé níos mó na chuig a bhblionn siir tá sé scanrúil é sin cuiimú sin.
0: Tá sé go déhann tá sé dochreite gur bhfuil sé cho fád a siir le chuig a bblion hólí gad. Well, a bharí a dhéim gur a míle amagí agus tá an Tán gradam seo tuilte agus a wad níos mó agus a chuoúisle fácha mé libh leis an Arán a bhfuil an tain ar an de chuid horslips gur féidir a chinú a bhfuil níos fear ná deireach dúm. Seo hé, Trouble with a capital T.
1: Gurmá go thrás a fléisir.

0: Tátáseach an prscoile bosaran de scolainna le haid scolbhín fehe sé fethe secht ar oscail in is. Is féidir leat in choileach de lena bheith heáil iriiti sé dhéanamh hicéad iíchéachta dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach sa leún fra antáseach dé híine an tochtú bealtainna fehe sé. Má bhíon iritas nó íchéoh déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do leanamh. Téhiigh bus éan PKí tolsláis School Transport chun sunraí a áil, Johnscannamh de chuid rialtas na haan.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panel chréine inar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, ach chuann siad ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán go nine tú bátaí.
3: Chuann drogaí eile faragantí bhéir an roiistúrta.
4: Tú tomáint roscopaí go teinte de teint a bhela contúirta.
2: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteocht ar bhthaire. Tour court at RSA.ie.
5: Kernini o Husna Fihuisha, Chief Treat Gudi Kyotori and Leenu. Kyol on Orp, Agus on Afrik, Agus on Gakkarn and Dawan. Ainsais Agus Gaksais Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gaksahern Egahok Tranona. A Radio and Liffa, Kesashe, Punk Kahar FM.
6: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.
7: Shoch agaf, tourist, cursi raha, lahoro fariel, agus li bakaulin.

0: Fáte seach tá se bhéisiad le tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair. Lumsa anna fearil agus le líama chealaí ar an chláirnachta na bh play agus anlíos ar roiinte mórscéalta nuachta na seachta agus muid díú mar is minic lín ar an chláran seo ar cuasaí políocht agus stocha anchuid scéalta polúil timppa na háte ach a beidir cuasaí sa bhratan ag raising to symbol fuilahar agus kintaton sais reorga vi ekur starmer agus ei tosni sero mar privar agus an morlach olvor sin ege sin imiha liga egen pointa sio agus asoch a scale antwich celtic chaskon keen fui on made of denta akahoria temple peter mandelson ve anam ni mar an ambassador good d on the start anti augustson so her rant and cool let the shin and ish egg chaskon fantastic on doilat asoch a egg tooth ray care starmer on roshid we're just on defer or who either denevere of bader dini a chorus jaka topi agus bader nirashi the glanunt on froshish qui on tamar fad tushkan on brushin agus no one will minu ala lesson on made a ligata chaskun keen fui lahar fuin proshish of the akkori of yan fui peter mandelson and him numar
1: an proéis féin rééis cas a bhreis a dó i chur sa scéal nachhfuil agus ar bhealach bhí sé spéisiú luair a tháinig an scéal amach go rah Mandelson le gaháil go bonús ag napólíní agus nuair naléhananta sin coppla míohinn nuair a bhíar an téirenach Morgan McSweeney príomh choirleir céir starmar airí as ar nó a duine a bhí ina ceáil. In a yeskibel bliantoin eg Mandelson féin agus dinna a bhí tréis ar chlí an chuid lárnach de fortí an loch débhide in ten Bratton Wars a thuart thar típel ar an dinne I bhil mar an dinne a rownig sé é héin but an dinne a tháinig amach ó grúpa lárnach Cornavan mar áire ceart ar léir agus Brown céir starmer agus ar bhealach go raibh an obair sin atarlú agus Martin McSweeney a plé leis agus an sin gur nuair a tháinig starmer chuntásaigh agus fuair sé a cheart mar cheanna raibh thosa páir agus an sin mar fríomhearna bhí Martin McSweeney a tacú leis an bhealach fad nuair a bhí ar siú d'éirí as agus ag an ábair d'ormar a gabh Mandelson na Pólíní curú annach an ceistení ag trochtarí stimáin mar gheall ar cad a tharlóach de starmar féin agus beagnach gachtaine gur chuimhinlem ar chuú an ceistearthú slíomháin ú slí eile thug siad le fios go grothóach an scéal seo le Mandelson deireadh mhógar más maiile ná céir starmar agus bhí sé sin árá mar a higan muid in real time ar an tart ag an am Har an tachtan sin agus ní raibh sé cínta dos apá a Melbourne Bucksweedy féin ag airí as deir sesúdas agus spéisiúil ag deire a seachtana sin go raring na starmar fanach sa roiil go raring le starmar ach tríd na decraftaí sin a dhagnú a bhúr bhí an chuidis mú chun idir fad na húair na thuair leirithe ar bhín sin réaltais típlair bhí sin go léir rád ar na cravéon riochta na tó siú amacht thug starmar na fis ar bhealach nach raibh ólas nach raibh dóthe dólas aige ach tá bud agur an tólas aige go bach medal san tríisi bheith chuna chu tiúil agus beidir gur chuinnig sé freisnig an sin pí beag gur tháinig sin amach tar rééis na starmar é a chur chun tiúil rit ar na bíon í rimh sin a bí Jared over an vi se haiti fe kuig. So valach hánig an scéil sin kontosig agus an kinnail ééis lein polatíochtta rá go mecht Jared Walker srichte na starmer ach níir hále sé gan am. Agus an sin hále an casas dé ní a scéel nuair a hánig sé kon solis agus hí sé arolalas ag an fríhéfikch in isig starmer féin hartar víó hin a Tony Romeo de hin si sin cé hartar víó hin bud ar sinán é a chréibhscoile níú siú níú sinán imbrú air mas bailile go dtí go raibh víit áirithe elle kurhe leichenskeel leichen mondskeel at vi se toke konsolis harter vioin gur harle gur dieltiu du sin an krot a kuru na rachis de nain beter you know dela hin gur dieltiu in nie a gridis ruhain gur dieltiu an cadu de sais duin sheela a hurt da Peter Mandelson agus gur coruation in yul de ifigig an ri gan ohi achtracha agus anio den meid sin cuig ifigig na rinne sin a raig agus riu an mola gur cheart dol an cadu de sais a fe faite agus cien fa gur harle se sin cien fa gur cadig cair starbore sin agus gan awrs an fragrafi cair starbore mure van tol na sege agus aluia agus gur se sin a gesht hug se bat agus bohar da Ali Robbins agus cornu Ali Robbins as a fost an farna vi mar ardrúni ar rigaro i achtracha o an arda vina se chaite ac nur a jeremid an mei chin so vi blian agus piaseg agus an chin tan bat a tog a do an athni an dini an tan am Ali Robbins sin an cain cia stela agus beidr ganani an dini an tan am Ali Robbins agus gur bain rwanda smu gyni ach nuoch dini an tan am chin in a heaf na gyrna bain siúnd an chéad dine a bhí an chéad tútach bas mai le seachs an chéad folatúr a bhí mar fríomh idir gáháin í ins na idir gáháin agus ins na plean amartas ar fad a bhain leis an breithamacht. Bhí cúpla dine is na polatúrí David Davis agus an sin a tír de Frost, David Frost, a bhí ins an roil mar fríomh ara gobleisce mar ara de bratamachta in san rin speisialta a chrohiú de bratamach. Ach, deire nu a bhí cúpla dine na stapolitúri tuis bog a raig, capu Oli Robbins féin, a bhí mar frí vifigoch in san rin sin, capu é siúd, na dine deirenach na sta hidra gáháilíthe a rinne an idra gáháil chun na socríthe bratamachta a chur a gríoch. Agus tá star an adeg Oli Robbins mar chuine gus de Níse you know dunne sé leir da nach chunnt, but tá star ada ag ag buite seo mar chuine is stair bhí si is clútíí ar fad ar lí tá sé tríise bheith lánach agus postaní lánach a tríise bheith ag de Gordon Brown, de David Cameron do Theresa May agus an sin ar deir a bhí sé lé mar dearm leis na gnóí brat imachta. Agus an sé dimimi sé dag sé an stáit ar bhís, chuil sé go mar cóneir a go na Goldman Sachs, agus an sin go tabba an bhí a chaite dé sé in san post mar ardrúí ar ríróí atracha. Agus ceannas a céanraí a dúirt Ali Robbins mar chosaid dú mar víúir cí an seo dá ar nó an íor landáil sé sin isteach sa roin seo ach bí anir na bliana se chaite, agus bhí an próséis ar fá a bhfuin na cepacha an Peter Mandelson hana fé an tosaí. So, Bhí sé éisteocht dúil ar lí ar bhealach goháin go dhéirtha ceirm starmar, you know, okay, tá hála sé is go dhéigean muid nach fuair do sin an spinna bhí ar chuir a réos nach fuair Mandelson an ceadúnas tríéis sé grinisrúáid. Ní bhuair mé antóla sin, so mar nach raibh antóla sin a gom díag stoppa chuir le seo. Tá mar ag raibh antóla sin a gom, feach bhé sé stoppa chuir le seo, agus mar nach raibh antóla a gom tá ba chun bat a spór a thuair Ali Robbins. Si an rud a bhí chutha ar fáil go de béáin i dosapáire. Ach nuair a thug Ali Robbins féin tríúna cinc de ise os cór an chuiste gdóí achtracha an taachta se chaite, tháinig scéal a bhhadíos compléascaí chutásaigh agus Morgan McSweeney ar nóa in jobh ag túirt seachta bháin níos déanaí ag túirt fine se freisin ar an ábhar céna. Agus tá dearchatá gomsa láthair na thuúna le go bhfuil starmar tá sé ar bhealach tá graim ag starmar ar héad an tanaí ar fad ag an buinte seo. Agus tá Wed Streeting, Angela Rayner agus go fiú Andy Barnum nach bhfuil cean aige i láthair na thuúna nó gur diúltaíú dó, gur diúltaíú an cean dó rith ar wathe le sia chun parlamainte a bhainteach a ríist chun gombeach sé san óíocht. Et tá trúir sin a breú in is go háinar chu a hánáig ach á Mandelson ar tá ceirstamar ar just tá graimméige ar héad an seo agus buinn si an téad ar fad le Peter Mandelson agus is stoigh buinn Peter me stoigh Mountain is cináil ar bhealach is cináil is tá na tacht go cean scríbe ag an muinte seo agus an cean scríbe a bhuiinn le Mandelson agus Keir Starmer Brahm buinn sé le stair fortaí an Loch Déibre ó 1928 go dtí anois chun tá tú caiint ar tréamh se ní bliana is féhead ag an muinte seo ach má imíon Keir Starmer tá mé ghlach leis go deoch i deire leis an tréamh se omláin sin agus bogad an pátí raig don chiaadúir go homláin go ré ag is nua an ceist ná chiaadúir go deoch si sin agus ar nua an ceist an bhfuil an bhfuil an gcéil a bhhuiinean le leis an Bretton Woods leis na stáit aontaithe áit ar an Mandelson an animas a bheith lárnach a bheith mar is phríomhidir gáhhailí agus príomh hoscuire sa gcéil sin.

0: agus na heiriisioirí ag ag déanamh beidir inúcha i déamh na an an aide tá denta ar daoine an mai daoine eile beidir ar mola gan post ahort dóibh agus ar aile postáil an nóile seanán go dúchaí daoine eile nó annimnacha eile chun cín de daoine ar hepan ar an inúcha agus ar fuair post ar éanaos in san rialtas agus an bhfuil bhéalán de ceir starma go dúchaí daoine eile chun tosaigh nó an cás eiscach túil é Peter Mandelson.
1: An tá bhéal ann go dúchaí cásní eile chun tosaigh agus a ríist iad sin a ráis istóí go dtíon an cineáil crotha a bhí ar gaiint ó Gáilí Robbins agus bhí óm a chuid ag an tuiscint iad fá. Nadir a bhfuil starmar ina sríomhhearra fada go leor brahm le go dálóach sé ar bhealach go mbeadh cepachaid ar bheith eile ar a sheal féin ag crothú deacreachtaí do luach ceart go leor anam dhuiine eile Matthew Doyle a bhain le pártaí lech néimire duine bhí ag obair mar phríomh cóirdeoir cumarsáide sarín ag starmar féin. Agus dog se siút an postin agus dúú ceart go leor do bhí an comir scéal go raibh brú á chuir ri goóí atracha posta áil dó mar hoscuú an ambasáid é an átéan agus tháina sé sinach cear go leor chorá bhfuin le alí Robbins agus an ri agus a cuiiste goí atracha an take chaite ach maidir leis cinál casa seo fao gridisrúcáin agus daoine bheith fáil ceadúna sin aúil gridisú itrúáin agus béidir gur hála sin is samplaí eile neidir a bhfuil starbar an fada go leor gur hála sin tais ar hail féin. A chu rud a spéisiúil fao seo an rud a dúir talí Robbins ná dúir sé siúd so má héon tú tríd an próis gridisrúcáin ní déirtar nas ní thugtar ó héh cosan sunraí de. Ní thugtar an chríoch, but ní thugtar na sunraí faoin gríoch don daoine a bhfuilirú an cinena dhéanamh rud atá cin leis at más mai at. Tá chuig Ali Robbins gotí cruú, bhí sé ráite ón ifhi go bhfuil an reagracht acu an próisiis gridisrúcháin na stúra. Bhí dar le siúd bhí se ráite ithig sin, this is a borderline case with a sense that permission should be denied. Sin an bailach ar chuúé. Na rud a tháinig amach sin ná gur dúiltaí ó gur in other words gur hep ar Mandelson leis an ceadúna sa áil. Ní hé sin an ochlíocht a dúsáid Ali Robbins agus dan sé go doctor an bhocliocht a dúsáid sé ar nua an rud a dúú le siúd ní raibh na sunraí mar ó hih cos an sunraí de ní thugtar na sunraí do duine ar chaádó an cinenne sin a dhéanamh aiti go leir sa gá sin tugtar an an tora agus an siad caiing an duine a tá lé leis an gine breúir an tora agus ibrú aráighá sin. Tó bhí an rud a bhí spéisiún chuoi le gur ar bhealach gur thug broú an ceadúnas air. Agus an rud a thug Ali Robbins le fis ná gur bhfuin an cepacháin seo agus an ceadúnas tucha dó, le stra imimeachtaí áit ar lí nach bhéon da ra a ghéanaan ach an ceadúnas a bhronna. Mar seachas dó leigh an grinisrúcháin an grinisrúcháin a bheith déanta agus an post an sinna bheith fógra, rud a hála ná gur fógraíú an post, gur socraíú an ceadúnas a bhhuiinean leis an dá thír so gléitear agrimá foá Francoch ar an cead a bheith tucha ag tí na bháin thoscuide a chhlacha ón tír eile. So fuair siad an cead siad a sanidétithe, dógur siad an post, dógur siad go paiblií ri an nulaigh goach Mandelson cappaint an chuúnam. Bhí siad a ghíirí neart papáid papéiricha sé déar gribh siad a ghíirí Mandelson a bheith isté faoin uair raibh deire hí anár buinteach agus bin an tamar nó a raibh Trump le tastaisteach go hifiigiúil in áit Joe Biden, Charmanas, etc. Agus bhí si tríéis levéil ítil cad a thuirt na Mandelson Hanna féin ar chóras riomhreaachta na rinne nóí astracha agus

0: áirithe gus na haréíthe trá réalta ar ábhar atáúta hí sé fáin méid áirithe hob sin ins na seachtaí sin tríéis don fósta bheith fógra san háí an scéal fi grinlistar churáis. agus comile sin aonn ghfuil an chunra atá ag na hebáí do dogad an chunra le fis. Gwyl yn capachoin, you know, fwy rare, grinis rwy'n coin, you know, ni feidr yn capachoin y fach, a mwyn yn wyl yn grinis rwy'n coin dienta. It's the ffogri ar fad, ar hogle ffys gyrraef an post hogle do, agos yn sy'n cwrraeg yn slech, a harig an post do, ni leyn rhaetys gyrraef an tardysgyn sy'n o ienaf, fwy rare, grinis rwy'n coin, special galore. So lí peintáil an Ali Robbins an cinál picúr ar bhealach hí sé seo déanta, hí sé seo socra bhí an cinine déanta agus an sin bhí Ali Robbins fápácha le thura ar fróisiis grnisrúcháin agus an sin bhí brú bhí an cumirt cé gur brú an a bhíse nach chu fád ag taú ifig an phríomhhera daileáil le seo chotápic agus is féidir. Agus cantas de fáinnig gur tháinig Morgan McSweeneyisteach os chun cuiiste sin job ná gur thesna ón gcuiste clé leis an seis brú seo a bhí atacht mar gur raibh Ali Robbins ag de tagar an brú an tabair fad. So léirigin sé picture atá casta maríall ar na meicníochtaí go dhearnú droch cinne an capachoin a bhrú a roiig agus caafar an sin béidir mach na bhéigeint dhéana faoi cin fá go raibh an capacháin chó tapping sin daí ar ceir snámara Dave Donald Trump. Agus an sin caafar ar nóa an roil a bhí McSweeney agus a ríist an chórá a thug sin ar san áirnamh i g geos os cór na cuiiste. Agus an sin mar dearm tá sé le tuairt faoi deara an seo agus an cuiiste na agus go dhéann starmer i níiad a hócáide a lé le go bhíine se thugáí Robbins. Go ra mar a dearm duine na stáit séar a bhíising ba ahananta a an rialtais ar scála am aach sontasach agus le príomharí scatamú príomharí ó dáhéh agus an dóí gur chosan Ali Robbins na cintí a bhí le déanamh ag a siúd insta na atmosfér inar tháinig sé isteachán ag an tús. So, is cás faoi leithetáin seo, na tarlúin tí a tharlan seo, is cás eisteach dúil a bhí an, agus just déir sé an túfás sílam faoin modus operandi, atá a bhí tríéis bheith ceir starmar agus a bhiltas a bhfuin na ceir starmar agus an sin beidir na dereachtaí a bhí gascar tá an mótas na brandi sin.
1: Agus stocha i Roint Valley ní nach chiine gur go hárla roiint den méid is cínte ag an tréh sin agus Trump ag teachtasteach mar uachtarráin agus stocha ceir starmar agus an bhreatain an bmórtha faoin gcéil a bhí acu leis le America gur hasasta gweú duine chuirteach go tapí gra duine cheap siad ará amach gweil mai aige le Trump agus leis an sucha an grúpa a bhí timppla Trump agus just gur bhrú siad seo ra cuma doíire céá scéalt a bhí ag teach chun cín agus an bhfuil buáán leis lena lethe de froisiis mar seo go gurann sé srían ar So an kekoéfochtchas er féidele rialtas a bheith má tá gachén kinne tá dent agus denta foioi hrú á dían skaga ag grúpi ag súla inéar an nadal nó anhúl se sin beidir an táhaltoch gomeach an daine ag fechan ar gachén rud atá arsúla ag an rialtas.
0: Well tá dá é bhn nach chuil. Ní mór do rialtas a bheith éfachtach, bot í féidir lei sin rialtas a bheith có éfachtach sin beag ban ar an scrúdúcháin gur cheart a dhéanamh con an rialtas hain agus na cintí a dhéanaan rialtas a chosint. Ní réon ceist ach go dhearnú botún an seo. Agus rinú an botún mar go raníú an duine mícheart agus an sin brú an duine mícheart chun tosaigh gan an tapig. Agus valach ní raibh sé chotáhachtach sin dearthaí. In tíchtear amláin, ní dóilem raibh sé chotáhachtach sin go mechmantal san rána a háú déúir fithe duna eile don fást sin. Bíach agus gur Craig Starmer agus dearthaí gur Craig Morgan McSweeney ní sáhachtaí nó sin gur cheart Mandelson a ranú. Tá sé do chréte fád an ama a chat Mandelson a lé le godóí difriúile ag an nevéle airte, Piú agus Mandelson tar rééis cúpla leharmu fao seo hana, díbriú Mandelson faoi rá siir agus an sin hána sé th neis agus aún gur hálan rodí sin, bhí sé a ggóí in an fannacht cógra go leor de chrón a cuachta. Agus bhí sé ggóí in an fannacht ábharthe mas mai net. Bhí sé ábharthe den slé polúil i ggóí. Agus tá rinta áirithe den inúcha sin fós le scaga. Agus darlam sa ríis le caiite dal aráis sé spéisiú go déh ruí aráis sin dro bháin an seo. Dámara ag gur ceap Starmer go raibh agus aanaine a mar smú in de nó. Tá bru gur ceap aanaine acu, go raibh sin áisiúil leabhart le Mandelson le na haíocht a bhaintebach le go meach sé siúd sais a trorú an ghil le Donald Trump. A riocht chu ceisteart féin cén fá go raibh Trump agus Mandelson cardúil. Agus a riocht chu ceisteart féin an bhfuil duine nó an bhfuil rudaíd a thugad le chéile Trump agus Mandelson ar bhealach cináil siimplaí. Agus ar nóa an freigra siimplaí ar an ceistetá siimplaí, ná an carabúr a bhí ag Trump agus an carabúr a cara commótamór a bhí ag Trump agus an cara commótamór bhí Peter Mandelson. Agus ar nóa an cara commóta sin bid Jeffrey Epstein. So ní léon áras godáirlaíonn sé ríist, faoi láthair in san spás polúil damda na bhfuilmid a marachtáil, go bhfuil na bóithre go léir a dul aráis go tíú í chéana. Agus ag an am nuair a bhí Mandelson tacha contosaigh i bart na Tony Blair ag an tús san ar DBA an cheanúir, bhí Epstein a mar réime, agus bhí Trump agus Epstein is tóí cardú go leir a gcónaí ag an buiti sin. So léiríonn sé sin cheál an áit inar choú tús leis na teagháalacha seo, a bhí an animas a bheith fós thardh a táhachtach. Ag fiú nuair a smuíonn tú mar sin é, an leas a bheith le buint as cardas a bhí mí chuí mar gur tháinig sé as buinte a bhí mí chuí an tús. is ardíonn sé sin an chu ceistení freisin. Agus ardíonn sé ceistení ní bháin faoin duine, mar ardíonn sé ceistení faoin sais breúnas. Bhí caiint an taachta se chaite go raan gach duine go mbeoch ar céir Starmer an post a bhí aige a ágáil marhealar seo ar deire. Agus bhí caiint ann go méidir go raibh sé intíché go buinte seo go bhágach sé aber tehiste de líon áne a míí. Agus gombach sé sin cuúid agus golé an fa sin dhéonré ar gan áras íon fréad rud ógart, ba gombach dóha de ónas é coppla duine ar cad a bhí atálú gombach sé gombachan. Agus ní amháin go raibh West Streeting agus Andy Burnham dá dúchah sé ar leiist, dúirta sin deis na Andy Burnham teachta leiis Angela Rayner, agus freis an spéisiú go leor go raibh rithenamnachaí a déana Ed Miliband ar nó ír cheanar ar fátíí an lech imre duna náraí leis táhaáin na búchaid le bheitna ina tríomhharna, but go bhéach sé tarú go bach é Miliband ar chuide na sa daoine déach an roiil bhe ige a thógáin. Bud go raibh seis go raibh an tuiscinn sin a tacht ar chóí, agus bhí sé sin a tacht ó riint wafuintí ag puinte bháin an taachta se chaite. Spéisiú go leorbar sin é th déir seachtana deirtra sin agus seis déhníú bíoch agus go béidir go raibh daine a chuoineh mar sin béidir nadar cin fá mar sean go raibh dola múarthú marheall nach raibh sé sin fír. So fágadte sin Starmer is siomh dardumsa mar dearm tá sé cinil a fannacht ar héad atá thah a tanaí ag an buinte seo. agus ní hector dom gur féidir leis marachtáid mór an ní foiide a an te ar a bhfuil sé agus titic sé an te sin agus ar nóas mamilson medals a scúisle sin má hálíte sin. Ok, bit agin túiriste bhharrta teachtate ar buchas do osín macóil agus do bhharcó leintíigh a dhéanaan na chláircha seo a réite chun creaalta. Um Haley McCauley, agus o Farrell and Vertich are the Clara Lauher, as we would later have Philip Jarlov on Vorcha Cooing, your Shachta Clug, Leshin Kieda Granella, the Hurst of Arte and John Radio Lific, the shape of a car FM, Nugat Evan, the Feder Astrickling, Ura Bit, Bodhrela, a Tallafoil, a Radio Lifa, Pug IE. Nihua!

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna guitar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carraach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
2: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus de chuine bhfuil gráat dóibh, Tugan Electric Ireland Cuiridoits Shuloids a Reint ag Darkness into Light the Chuid Pieta ar an Neolá Bialtana ag Cahru Niga Cahar ar Madian. Glory lahai the Shuloids Oidzul ag Darkness into Light punk IE.
3: Mar mehan an cinti iana chui tein, an mehri signi dini timpalart cairda vech wech. Agus, níos tóctí a rís, an mech údros acub gnívu, Trí chócht wahar nach a turnnéi, nó trí réfhróir cuaúrim sláintse, chun tú de víanta nniuúil go sulléir rivré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb ceirta weit agus gníomh siad choréir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.

For get míle fetéistóí gorán fibre jomsa mí halíhí an se radio na lie ce sa sé.ca ce FM. Tá chlú agus gáil ar dehí déala mar ceoltóir ar an muca ceil. Agus sa bblion 16 cethair go nóthaigh sé an chiadáid ag fleithiciil na hhéan listúil. Sa bblion 16 de si sé héin agus an fidléir ráiteach sémasréa, Albm dar tiidir Jackie Daly an sémasré faoi lipéad réiléon. A chuig go mór a bhaim ar phobal an ceil tradiisiúnta. Agus tharan na blianta de hefaid sé le ceoltóirí agus grúpaí difriúla ina measc Kevin Bourke, Patrick Street, de Dunham, Arcady, Seamus agus Manus McGuire agus Matt Cranich. Is as Ceann Turk a dúisgurt chun de chorcaí ar imeltíomh lóchra do Jackie ach tá sin na chonaí anois in iarthar an cláir na tamil fada. Agus peig rain rianta le Jackie a gom ar an gláir am hranóna a tasnú leis na rélena Dennis Murphy's an mála prátaí agus MacFarlane's an album The Best of Patrick Street.

Pin an grúpa Patrick Street a chomar an tan agus Maradoras hí Jackie Daly ag sinnim tan an mosca teir ar an rion sin. Is sa bblion 99 cuaig é siíod an talbam sin agus féinám sin bhí ceara albam eile éisethe a hena féin agus in dhéag sin de siadidir cuaig albam eile agus bhí Jackie Daly lá an tamar fadaáile. Hinis pe céad árán an chláragain agus tá dulga hinna siad an cean seo agus an táránnaí lasaríanana ní chanéile. Sehí agus í é casa an áráin. Johnny is the fairest one.

pin an taraní lasaríanana ní chonéile as inisír a chulamman san na sin árán álan sin. Agus is ón na halbam dar tidal lasaríanana nó Flame of Wine thugus an tarán sin, agus is sa bblion gohil sa chuig chu deisi sí an talbam. Ig fi ar an ggheol táimi dalgadí albam éisiíag sa bblion gohil sa chuideach as is an ceoltóir Breed Harper a deisi an talbam seo agus Breed Harper tidal an albam. Stoim an céad albam a deisi sé, agus gandát is fidléir omráid agus chunda chun an gálaí Breed agus chluisimidí ag casa Miss Carol Stratsby agus na réilena dar tidal Marquis of Huntly agus Beautiful Gartree.

Tá sé vi géiste lerán fibre liomsa mí halíhí an tethe radio na lie ce a sa sépon ce FM chuis le na cáhraach. Ceálálin ar an vidal ó chomanson ó Breed Harper agus hí an tá deire le an tacht an seghaite mar vís a freistal ar ceol chum le Breed Harper agus Ryan Malai agus daadar goálinn ar an ihe sin agus ví se sin i Ngortlamán sin Bearfield las mud a inis a gun den chláir. Ss má hín diise go bhríoh freistal ar ceol chum leis an mertsin cinnte teí an. Balreis go dtí na háráin seharrán inis an áránnaí a sihar na gaiileh Sean Cain. I seo tócha ón albumm The Man That I Am a deisi sé sa bhblionn cabhíle. A dance as old as tears

de leanáin ó chumann san ó Jackie Daly agus Seamus Cray agus í santócha ón albumm a de siadar sa bblion 1976 puúna chuag a blianana hen. Ig fiile ar nathráin tamdul halban an céadárán eile agus rionn a chana éag an taránnaí méh McKinnon agus bhí méh ina machléin in acadamh ceil agus dása riaga na halban nó the Royal Scottish Academy of Music and Dance. Sa bhliain 2002, deisig an coláiste albúm de fichléin an acadamh ag sinim ceil agus ag chana árain agus an rian a hógas ón albúm sin ná an tárán dar titil a bhíc íon i chéamais agus is ag tagart de Gónal MacDonald cenara ar chlán Vic Gónal ag tús an 16ú ise déag a gortaíag inionsaí dhéanaadar ar chlán eile na McLeod i dúisgurt úist

Pin ar an álinn ó Maeve MacKinnon agus is sin tócha ón album Number One Scottish a deisig achatamh ceol agus dása riagan na halban sa bhliain gabhíl agus ní lisagam a raibh Number Two Scottish nó Number Three Scottish in a dhíig ach peisce léas album an ia sé sin buin in tainimheas. A bocha raig beg ceol agan ar ríis an uair seo ó Four Winds agus is tóilam gur ón album a deisiad ar Peter Dembley an áhain na ciad album a deisig an grúpa sem bliain gabhíl is a cuide agus tóilam dar titl Four Winds. Clushmead, na Portana, Paddy Fahy's, Gaelic Club, agus Marshall Farnell.

Tá sé vigéiste lerán fibre jumsa mí halí vi an se radio na lie ke a sa sépunki ce FM chuis le na carach. An grúpa Fourwinds a Cullamerton agus é an an ví Tom Delaney ar an Bibilin Robbie Walsh ar a Marán, Caroline Keane ar an Gansotín agus Stolam Derry Farrell ar an Bazuki agus é Conna Freshen. Dolanis go corchiig agus an talbam amongst friends agus isisi a go seo tríéis fáis Chris Toomey áránnaí agus ceoltóir a bhí buintach le ceol tradiisiúnta agus bhí an dúilar fadaige i ggheol Bluegrass freisin agus a haach sé leisin Lee Valley String Band a gorchiig chumá le seint le Stoker's Lodge nó a bhéidir ar an móthair tamil fadahin. Bhíis go le seo Árán ar stíl an Bluegrass istócha ó Verica Huig, dar titel ag dul siir nó Going to the West agus Chris Toomey ag Conna.

tarraní is corché Christomi ó chuman san leis sin árán sin an albumme eisiúg in ómóstó istócha tríéis a bháis sa bblion cabil sa tríideach. Táúpla rion le Jackie Daly seint gom ar an gláir hena fin agus beríon elegan inis ó albumm a deise sé héin agus an fidléir is corchaigh Matt Cranich. Rolling an tiidir an albumm agus rinn confiapéach leis méid, The Rock Mills agus Freddie

ceil a Jackie Daly agus Matt Craniche Colerman. Ig fill ar na hárain tam dul gurí album éisiag sa bblion fethe sa fethe tar titl an Clár Bogdale. Album is seo he déiseigh an tarránnaí Claire Nick Rory agus Clasimí

Tá sé vigéiste lerán fibre Liomsa mí halí vi an tre radio na lie ke a sa sépon ke ce FM chus le na carach. A ran na scadan chomarson a chana éag léirnig roií agus tá sé tamil fada ó bhí léir ar an gláragam agus chuhí mé an loiske i latíh chun rion eile a haint an tetan se chuin. I fill ar an geol tá midolgadí an talbam Celtic Colors sé agus sin albumm Palúchan de ceol ó grúpi agus ceoltóirí difrúla ag an féle mór de Celtic Colors a bhí ar siúil i Cape Breton gablíon. Taffiach an talbam seo sa bblion gohfuil sa hoteach agus cloisiimiad an grúpa úr le Reint Portana, Ginny Tide ar Bannet, Sharraig agus William McCrae.

bhenas chun den chláir mar á canal chu chuil mar san agus í canna an áráin sin le Cheris the Ladies. Tá mé tácha go ar an chláir ceiristo agus asúil mór fuil sibh taineh fes marrá de ceol agus dáráin ar an chláir an hránána agus go mé sibh leom aríéis i géiste le rán fibre an seothe réú na lie ce sa sé pun ce FM chuislin na caharach. Mu fuochas le mar cholíseigh fergal sex agus nar an techniúil an seo agus fágam sláán livinis le réon bríomhar de ceol an grúpa gute é seo tócha ón albumm a deisiadar bitar demlí anna hin dar titl Transformed. Seo hiad leis na Cheese Steak Reels. Sláán tamil.

0: radio deliver Katie Shay Punky Car Krishna Guitar Doif siúd a bhuchian nach féidir le céim eile a thugáil. Doif siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceair ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áidúil ag darknessintolight.ie.
1: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruchtana áil ar haíocht. Is seirbhís séar an eisce é an múl náisiúnta fiúntriíochta a dhéanann ruchtan ar haíochttaí gná a himplú. Le breise agus thá chéad chuige taíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimsú. Agus nábíí chéimneúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, Tróróí ar bhuiin cheirithú gach céim den bhealach. Cuairt ar nih.gov.ie chun fálam conas is féidirlinn ceirlaat. An mó fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an taíocht an seo. Teans gonah do chuid rialtas na héire.
2: Baríúna lifa. Cé a sé Punca cair.
3: Okay, dí íh gachtana agus fáilte ar rais chuig an manga beag. Is mu sé cirí ní bhórn an seo ar radioún lifa cé a sé punc a cethair agus inniu talán lang cheol tanhah ar an bailach tamúd ag ahrú idir a lán genres difriúla inniu. So tá rud éigeann amachchan sin le haid gachtain inniu. Seo é maybe after he's gone le the zombies bunaí tanhas.

Okay, bam, my generation la Oasis. Tom Otago quig dera ar chlórnú a ná a brownnarm. Ach be mé ras ag an Tom céine an seachtain segan leir fééis a trí quig leir fééis a cethair an seo ar an manga beag gach démórt. So bei seachtain das a goibh goléir agus feci mé sibh goúa seo é ar an cclúlaach eile Time to Pretend le MGMT ach tá sé le Toa Bird. Buna í tan a bhas.

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca cair.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus do chuine bhfuil gráat dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chlárií le haid a siúlóid áidúil ag Darkness into Light.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailí níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: A bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi freintíseach gnó agus oibríochtaí sa stáitseirbhís. Thar sé bhí fichead forbartú scilinaí ó thiobh seirbhísí poiblí a chur a fáil, cuasaí airgadis agus bainistíocht sin scadal. Tuile tú airgad fad is tatú ag fillam agus baine tú cáilíocht aithamtamach ag an céanna. Rána an strog éilge chun dul i món oibre i ngáile nó inú na ngáil, áit a dácófar leat tuile forbartha i dhéanana ar do chud scilinaí gaeilge trí eilúnt agus trí hácaíocht ar an láthair. Téchaigh publicjobs.ie chun éirta sa dhéanana. Dinda éirta san is roibhid trechadú lá go bhí oibrán fiche fiche sé.
4: Tá tú géisteacht le Radio na Lifa céad sa sé Pnca Ceathair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach le sin is.
5: Díí agus fir chéad míle fáilte isteach go dtí an manga mór anseo ar radio na lefe ar cé sé Pnca Ceathair FM tá si bheith géisteach lem sa féin ó lehd agus is seaachtain heile atá an. So ar an chlór inneo baimid ag baimiid seint measc an ceart de ceol tá coppla arán agan ó araní éannacha araní atá cinnalín ní sinna beidir ó na seaachtadí na hochttadí ba sé sin ar fad le chlustal ar an glár chun túús ceart a chur leis ón chlár inneo támuid chun léimdíorcha séhan támuid chun túús ceart a chur leis ón glár lelíú mac leis an ar an dream an seach.

Stuck in the middle with you, oh Steelers wheel unsho air on mango more. Táid chun dehlinn leis an ceol agus nádanig í dermid gur féidir le féin dul a daghálinn ar na man so sííalte ar fádatá agan faoi láthair ar Twitter ar Instagram ar Facebook pe áit ar be is féidir le dtíoch radioúna lifa a cahtéán agus ba muid an Táid gcóí an Táid gcóí chuna bheith an ar rénas táid chun trelinn leis ún ceolalatá agam sa hain ar an sein leiiste ó smó cór agus is. É Tom Petty leis an ar an American Girl an céad araní eile atá agamdíobh anseo ar an mangamór.

Dusty Springfield leis an Aaron son of a preacher man an seo ar an mainge mór bhí an Aaron sin eisithe i nídeag seacinní. Agus is tún ceirtatá an, níl mé an éisiú leis an Aaron sin gan dul ag dosa, so tásúlagamm gur thuir sé sin sunnas éigen onibh agus gorá sibh an ná dosa be go bheith agé. Is féidir leh na mótaí chaáh cogam ag nádhoachta sé sé an nád nád ha a nád is sé ag ceair nó ar na man sosialta coma, just cáráúna le fiisihan agus baimmuid ar fáil a go dí sin, Tám se chun leanint leis an ceol.

Okay, let's say it louder, please, for free.

na níag seachta cuaigh nó na 1975 leis an arán ar a dútar if you're too shy, let me know. Agus is tún ceart atá an tam tríéis titim inrá leis sin agus tá an fián don arán sin ionintach. Is é seo nó is Cyrus leis an arán a gata.

can't escape an seo ar an manga mór lom sa hain or le woods agus tam se an slán a bhágalibh so gotí an céad seachtain eile slán agé.

0: Radio Liver. Katie Shea Pokakara. Krishna Pokakara.
1: An bhfuil beag an sportfuit an bhí seo tá seachtain na ruthair ag tá go chundé chidara. Ó d é saann an tochtú lá bealtain na gotí dé daí an seaachú lá déag, ba imachtaí siar neisce ar siúil ar fud an chundé, ruíocht fphobal agus tuairs taiilí ina measc, agus iad an iriúnt de gach os agus cumas. Tá tuile sunraí ar fáil ar bikeweek.ie Seaachtain na ruthair i gcédara, siimplí spríúil fáilú. Ó choir le chundé chidara i gabhar le cóhfortaíocht sport chidara agus an gcóda siíána agus le takeocht ó Transport for Ireland.
2: Doif siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Doif siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áidúil ag Darkness into Light.ie.
3: Chairde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bí na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nnís tá isagam chéir de capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegam díobh deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis níl misisin an é dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le tuíod do rialtas nahéir.
4: Baríúna lifa. Céad sé, pan go cair.

0: Hello agus fáilteige intécha ar réún lifa céit a sé punk cethair ceol ón áist an céad uair chléig eile is mi sé DJ Curis.
1: Agus is mi sé DJ Cobalt agus cumála ceol ón áis bé mar ag leabhar faoi cupla scoáin agus cluiche ribhre.
2: Tíar an sin bhí Spirit Dreams Inside Again ón leir an Seattle agus a chatú a níos dúach bé tá dilí dalaí agan ó bandmaid. Iníos sin bé árán ríist ó OC Remix na fra agan na Tamil ach I Need Scissors Shaska Hain ó Metal Gear Solid Go agus dáan sin ó Prince of Dark

0: Ifim sin bhí dilídalí a bhain ó banméid agus sacúra dúra an isis bé a níd suú se go hain ó Prince of Darkness sin ó OC Remix agus i níos seo bé óman a gún ó Prodigy agus arán i go eile ó Prodigy mar eil gra antálam iad eáil anseachtain seo chatre.
1: Fáilte go dtí gearrán tuthe ar réad lifgéad sé punca ceair. Táhaint ag éisteach agus ag leabhar faoi ceolónáis agus tá
2: far an dair
1: Far an dam Tá nuach dohaoin maidir le an féile táidir gogadtí ibáras ní uúil.
2: Ó an bí seach plan J-Rock fest i Boris i nniu.
1: Bhí mé dúra chunrá chéir é anm an féile.
2: Sin gcéar an na hain.
1: Sin gearan na hain gearan dó an bhana ceol dearannach atá si taréis ranú a Lucio Zoku níorthúna martarachtarú a riomh ach freisin níla míon cinnte cé fá muúltí da tuile nu éis seo i ní an féile
2: bhuaigh siad an comórtas sinna déirtar so.
1: Bhuaigh siad comórtas éigen bailach éigen roundnaíú iad i measc legan éigen go grúpa go dehhaí ceol eile.
2: Is dócha bhfuil siad mar le like, an darna banna air an ihe sin tar rééis na Francaigh Tá super an rang nachfuil Níana sé mór an difriit Tá mu ar fád an sinna gur Versailles agus mu agus an sin bhhatíí mu agus ré agus beidir an caé. Ok, ba sé simú. Sílam go si anna nua mar bhana.
1: Béidir go mé go máth Sean go méid tííléna simú acu Mátá siad go má fé mar cheana na tííléon si
2: ach saoh le gotá Gáhhana dé agus fiú má heithní ladómhlaat agus cai tú sé tílé na cheannacht agus abair amach le fi euro an cean sin cé a fi euro
1: A bo tú gléiste go le caiici
2: le sé tílé natócha
1: Fiúnach well níáhin. Le na bana ce goí an obair gach lá gach darna lá A chun mór gearrán atá agam ná Ok so ní hé seo an gearrán dusach Tá bandméid ar chaúirt Goá gearrán é sin
2: Tá sé sin goá
1: Seo chaúirt an dain atá si dá léo chéir
2: Tá sé sin goá
1: Tá sé sin goá No, tá stocha ceap mága a rihin le comcourt in a dahain go mbíonn siad dé áitecha Americá London, Paris, agus le like, Beiidir mór rin eile a bháin eile. So ag an túús ceap bin tú má reinine tú ar an comfort gofuil sé intach le banméid gohfuil siad go golóráteá ceapháil sé seo intach ach inar rira níl siad ach cocatí an chapán trí ó which Tá siad ag fiile ar an chapán trí ó áte bhfuil siad mái Tá si go gotí Hong Kong Tá si go America. Pegan mu tá go America Tá de go gotíí an gearmán áte bhfuil anna caiú le is go ceol ón tapán is léir Tá sé go gotíí an gearrán trí áit éagsúla Berlin, Frankfurt agus Munich Josh Gale
2: Níl si down
1: Níl Stuttgart down agus an sin ihamhána bars ihamhána London agus bin an comcourt downda.
2: Ca mu le choras agrú go bhíon banna le puintí puinte bháin de gach tír nach will start in America an German an tap on aber agus an sin mata ní smú dati in ein count na tíir sin na natíre ela caiilen si cuiig puintí na ru mar sin agus fecamid you know ar bhealach you know leis an óliacht fecamid cé go má atá na cam cuairte seo
1: I bhrálam na infographics sinna a fáil Fu sé sin thcinn. Mátá aanana amach an sin ag déanamh an cinál rud sin
2: na sunraí a bhú. An gearrán buíthe ar an sunraí
1: So goráis sé an fríomhpointe a muúsío zoú an bannaiciil deannach le bheith.
2: Lei an cecur mór seo boras
1: Se Tá gurí mé ar an focail confirmed a níon ná muoine bha ar conneartú
2: Tá sí ceú go sí an cad le
1: ce
2: Debna
1: ón bána ceil dearannach le bheith debnithe a ggur páras sin é a ggur bí secht clán féile bí secht clán ach táú
2: Tá ggéir a leráise an conneartú Níl sé le go thomláin as an scéal gomach banna visual cé ag tógáil nósanna agus íhána ón catachachas ón chríteocht
1: nótá an ceartagus
2: rinne luna CA go leor bannaí leis na le cross agus ag chana tá a go bhfuil árán ag muc faoi máthir mura sin agus cinine mu ar fad cummín go gi agus an nemh vampír agus éí galanta sin an visual cé an chríteocht vampír agus éí galanta
1: Helsing.
2: Helsing, yeah, good year, yeah.
1: Helsing, yeah. Leis a sin, bogam id a rai leis an gheol.
0: Sir cúl fúil athar tá fós Omen ó Prodigy ag teach Cundera agus ag teach sus níos seo bé Fly Again ó An Café, an sin The Dream Within ó Elliot Goldenthal, Revival ó Audrey, Gurenga ó Lisa, Dakara Nadete ó Creep Hype, agus an sin bé mar d'arás thar OC Remix Ella, Pokémon Silver version ó Cyril the Wolf.

0: patgéise le intégéir radio lefacé sé pont cethir agus rinnemar glán jearmod a lua gur féidir leat ó seinlistí aáil ar Neocities.
1: Sin é sé ag intécha punt Neocities punt org agus air
0: agus Cléáil timp?
1: Well, tu sin freisin Cléáil timp. Agus ar nóigh tá gá chlór ón teachtain chuchateach an teachtain ribh sin suas ar fáil ar an sra RSS agus an nasca sin ar an príomh lána freisin.
0: Nnistí. Ag leanta roilinn ar nuacht. Tá léirhheas ahain ar gás gonáin cean an duna. Ach tá téma actually leis na gonáin, so an céad cean ná Project Hail Mary atá ceapan bhil sé fós sa fictúlainn faoi láthair. Ach ceapan mátá tú ag smíanana faoi go lán is fear go lán agus is lú ólas gur féidir bheith agat ar ach bonúsach dúisiíon Ryan Gosling suús is spáslung leis féin agus nílas aige céim fá ámúil sé an sin agus
1: tá
0: sé is fuúlamnar dúisiím him má spáslung agus ní túm chutá sin go. Agus ri an scoáin pointin mar tuileolalas air agus an aimim se caite a bhí aige rimh an spáslung agus céir atá a dhéanamh aige ar an spáslung agus níorhálam tuileolalas tuairach faoon scoáin ach an rud antá simú faoin ná so bhíar arléon a sira le tam ada hangé ráis agus an rud is mú a bhí grúpa chute eile ag leir faoi ná an scoáin seo agus bhí sin rá gur bé an scoáin is fear le blianta bhí le ban le duine sa grúpa tar rééis go an scoáin trí ó thu a mis ann anseach an sin bhí me le ok wow caiim go le an scoáin seo thu a duine ag an eile an grúpa ag an scoáin so le as séisiú dúonnta gachtainna Seachas duna bháintir sé eá agus bhí sé allráid darlumsa.
1: Agus cadúir siú bhí an animar an scoil éis inception a ba? No interstellar? No
0: Project Hail Mary
1: sin
0: Tá fiú le animan scoáin le chuna ró gáanta dó le rií cheap mérá sé conna bheith cean gona conception grant nírá sé agus interstellar bhí si grant
1: Well sin an fáim tá si grant agus leachtará siúd bud is fear riamh
0: but níútíoine go raibh tá Blade Runner 2049 an rud is fear riamh an tá si I don't know ní hiigem ceir é
1: Ca é an ní líadin an náúm
0: So ein tuairí eile atá amach an sin fao Project Hail Mary bu rálam iad a chléistá. So is féidir na difriochttaí nó cosúlaachtaí a aimim siú amach tú féin ach a UJ curist tá ceapa go bhacha tusa scoáin freisin faoin spás.
1: Níl mi se antócha leis an scoíocht go generaráta. Chnig mi sé interstellar agus inception agus ceapa tá si tuga má. Ach ní bhí mi sé ag breúir golóras ganná. Final Fantasy the Spirit of Thin tháinig sé seach i gáhhuiile a hain agus ba é le buach faointe an technóíocht sna scanáin ag an agus brenig mé ar a ríis don céad úair i well fehí sé luúide gohfuil a hain sin thart ar chuig
0: blina. So bhí sé fecha agat ag an am a tháina sé amach.
1: Nó timp an am sin, Beiidir leúpla blina sin. Bhí sé gcóí agam ar DVD agus sin an brena sin an bhela go brenig mé ar ríis. Agus ag an am bhí mé níl si seo cosú le Final Fantasy ar chuba tá si seo uásach. Agus taréis na blinta agus ag brenuir ríis tá mé Tá sé seo rochasú le Final Fantasy Tá sé seo uásach.
0: Wow.
1: So tá sé faoi le tugan Tugan kinál planéid ela is teach ar an planéid agus tosní na aliens ag ansig na daoine so caidíine bheith na coní a caharcha móra le kinál shields timppla a thuúta sé
0: area of the Iron Fortress of course.
1: Yeah. Deirhin gur grid siad cúpla ruí an seanú an siúd. Tá sé an like fiction óíocht. Ach an cinál an lór téime leis ná go bhfuil an dain bio agus tá cinál spirit aige agus nuir ag fáil bás. Tá tú dúr ag dul aráise an spirit agus tucha tú ráis a ríis agus. Tá sé sin le má imrinn tú nó mar mas ru gur imir tú Final Fantasy is seacht, Final Fantasy ní, Final Fantasy je agus aráigs ará. Tá sé sin ann agus ní hiigem céim fá nar le thugnééis sin fao deire gan ná.
0: Tá ru sin simú nuair hagan tú ráise pí meán nús go 9in nú léirí le ó wow an rud seo atá go mo bhúil an aig.
1: No, ná bí ag ein dola múir níos go an má é seo agus níor haan sé lem.
0: Ní le mí an seo don go 9in má.
1: Ach ia, tá Alec Baldwin, tá Donald Sutherland, Steve Buscemi, tá siad an ann ag tuirt go an na charactéir seo freisin, so an an Hollywood ach dénta ag Hironobu Sakaguchi. So yeah, mata tuairimí agaibh ar charactéir de Project Hail Mary nu The Spirits Within, seo le seachid.
0: Ar ás. Agus leis sin bogamú de rá ag an gheol.

0: Táú gééis se le intiice ar radioon lefacéit a sé Pca cethir is mu se fós DJ Cobalt.
1: Agus tá mi se fós buórtha gohfuil Project Hail Mary gomáth Beiidir agus go gaiimi do agus feicinteir agus an mai sé níos measa máfu d go bhfuil si gomá nó manhail.
0: Bhíor me leir faoos go 9in Tomlín rimhe seo Project Hail Mary agus Spirits Within Tá Burirtcú Beiidir gomá agus cinse faoin spás ach tá mu de níis chun lua paranorma site agus na shrekana so a UJ curious care the vast we paranorma site
1: yeah ta mishe goni ag like titchum har on tejil shaw freshen on tejil omla na ta erna paranorma site the seven mysteries of Honjo so ta she sitche dokyo is clear rivre shaw fish ur scale niutu jin of moron immerch ok tú cinál tá tú ag lerig rudí timpplair le féicinteir tá tú cansa daoine agus ag ranú cad a Jerry tú lá. Agus tá tú chumálaachtaí ar daoine agus iad bhhair. Nó tá tú gur im chuna sa bhfuil siad chun málaachta chuirta agus tá bhhair mar hapla dúach mar hapla tá ceanháin agus is féidir le aon an bhharú má tá rudaigh an acu a dhéanaan tinine so go lua rimh an búla leis an duine sin peochan tú sús leiidir agus cai tú úsáid le fécinn timppla sa dúchadas ach an sin caií tú é a caitha weit rimh búla leis an duine sin nó tá tú mar. Agus an taimhheach a aonn tú sin amach ná tríd bááá agus an sin té tú ráis agus déan tú ok te go manis. Ok, tá sé go má is fiú é imirt Fáilsethe ag Square Enix, so nasc aige le Final Fantasy agus le Spirits Within an cólacht mór céine. Ach tá na ceapa nach mhuir an cean seo le like, mór an fógraíocht, mór an margiaocht, tháinig sé mac go bhfuil sa fé trí, agus níor chula me se trácht ar go dtí an bblion seo, nó an bblion seocate a Beiidir.
0: Carthúla tú faoi. Nu cé nát nu cé luú
1: é. Ar an idirlín agus ar podcréalta agus sin gra hé tá an cléthe seo go máth actually. Agus tá sé?
0: Tá go má? Níl mór an léirhas agam air seachas bhí mé gurí ará go bhfuil shrek ar fáil inhilga séir an aca ar imráir TG cethair agus tá éis breanú air agus ce mhíana si job an bhá leis. Le mé coppla focail in bhilga, hí na gohanana anhá hí na haráin. Bhí actually ceapam an árán dearannach ceapan gurbé ón sean árán ón céad cean cos si fó san méla am balí agus ceapam an duine a rinne go donkí nó go osil a sa cean an bhilga tá sé có có gar. An original I think just gur chuinnig siad an airan nastear a bhí sé go mai hanélum agus tá ag sú le ranú ar shrek a dó go lua in ghilga just go generalta ach gothirtha jenin caralum cean gona gohanana so cean an gohanana tá nua go shrek a dó nach bhfuil a shrek a hain is féidir smíine fa sin le féin
1: meú bhfuil aon Scanáin eile ar an ar fáil sé neisce ó tiidir ceair.
0: Tá cinnte cupplacín nílam taréis breanú seach san imráir golóir ach eala féidir go méach a ré an bhrise ach tháina méid trasna ar cuppla listí ar líana athbhad lethúil go scanáin in ghilga ar fáil ar líana. Leis sin rockmid ag cuiid kill.
2: Sa chuúir dúganis hí out of space aguain ó the Prodigy rimhe sin hí Firestarter aguain freisin ó the Prodigy. Dúirt méid tú an chlórá an tá dearglom iad eá an seach se caite an bhí siad ar aus cumála Carl Cox actually. Agus rimh seo bhí OC remix aguain ó Cyril the Wolf agus ag teach tú san níis tá Starsign aguain ó AO. Agus an sin bé mar deráis th remix eile ó Chris Kohler

0: Radioúna lifa Keint a sé Pka kar.
1: An bhfuil beag an sportfuit an bhí seo tá seaachtain na ruthair ag take go chundé chidáir, ó d éhearann an tochtú lá bealta na godí dé daí an seaachú lá déag, ba imachtaí siar neisce ar siúil ar fud an chundé, ruíocht fphobal agus tuairs taiilí ina measc, agus iad an nuúnt de gach os agus cumas, Tá tuile sunraí ar fáil ar bikeweek.ie Seaachtain na ruthair i gcéildáire, siimplí spríol fáilúil ó choir le chundé chidáire i gabhar le cóórtaíocht sport chidáire agus an gcóda siána agus é takeocht ó Transport for Ireland.
2: Dóibh siúd a bhuiíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
0: Radioúna lifa Keit a sé Pka kar.
3: Seo chugamh túrisic cuasaí rathe le hó ó farréal agus líomach álaí.

0: Fáteteach a ggééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cehar lums anna fear agus de líachchaí. Ar an chlánas a anlé agus anlís ar rannta mórscéalta nuachta na seachtain agus muid dúú mars miniclín ar an chlór ar cuasaí polatíocht agus Istócha an terma réaltas ag dóráig agus ní nach dhéanas do mars gnách an mí hásfucht le fescint leis an réaltas fi láth a gothirthe Istócha costas brosla agus na leir sé bhí le fescint agus beidir just costas marachtáil go generaráta an aspadul chun cí óhéh tííocht. Agus rud nach raibh Beidir sul ir ag túsan réaltas atá i tascan cí ó am go chéile ná an brú ar Michael Martin mar ceanara ar fina fáil agus mar tíisiocht faoi láthair agus istócha an ggéirchéim imitheis agus chum a réisiúnta suchar ar fina fáil an dóilecht an rá istócha an an brú déine bhíar taréis na léir sithe brosla agus Jim O'Callaghan ag denmhíirecht éigent sacha brú a chur Michael Martin céinear hachaigh mórrán eile sa fortí leis an muid insan chuid déirnach de ceannacht Michael Martin nó an dóile an fós funine bheitige agus tachiíocht a roihan aige insanpótaí agus isstocha chumáile sin. Tachiocht sa tír gohfuil si an fannacht mar ceanir ar fina fáil Istócha ach gothirthe agus é ag gaithir ró le Simon Harris an mai sé sásta bheith mar táiste nó chibé jobab a bhín aige taréis an sifal.
1: Well, braham gohfuil gá bhealach go gríí nóid sé seo ag go buinte seo. An chéad bhealach dó ag tústa blianana secóing féfé secht agus uachtarrálacht. De heren er fabel Joorpe sicht die ha. Bejeing die Hal Martin. Gevolgroing die Hal Martin moet kinne deeltekke gur jaarto 16 sies. E queen ver de bli der va kaige queen ver een dahalen wieige waar hiesch en queen of er pammel eigen a hoort de genre elle a wie de vaal en we maar hiesch. Solidarity and she or God and did a shin malar to Simon Harris size you know I guess Daniel she shin I guess Daniel she shall have her version got chance got our load she early well we hate that our load she early in on this the queen yella go online but got chance give it she a law of your can do give it she says I can I'll a hal a fiocha le himacht. Mar a rinne Bertie, anioin gur a Bertie fwy vroom insip no kam drai gan am. But sais, you know, rinne si an kine hen agus dimming si, agus an chin, you know, mong si rai. An dar rau at an da, gagrigdian an uachtaranacht ar neitas orpach. Der de bíle seá a reigedi mi an ar fé secht. Agus ag puinte aigen sa cé trínú ceirhí eile, Parlíon an chéad chunspóid eile. Na tarlíí an chunspóidí de rialtas incurcud nuachta nu a aimimsere, Parlíon siad séúr anú seachúir in aine blianana. Tingin budé sin, Beidir go darlíonn sé mar jaall ar osfadéil, Lelí a bheith dal har mil be go arlíonn si bú go de nu lei an plan tiíochtta si hála ru éigen an sin na déí le aútóí réota na speisiú sa bonscoilne. Parlíonn sé ggóí go bí an conspóid éigen chocha contosig. Agus insan trihíú cehí sin ag túbí na seúig. Má hálíonn sé gúil conspóid sí pe nachhol choláidir leis an conspóid a bhfuin le cotas marachdála, Ardíthe chomór sin ar lucht ar an lucht atá bra ar bhrósla agus le léir sithe lead ar nua ag aimim sin na cáca bliana. Fiú a darló sin me go bh chuspóid éigen lechoholta sin. Braham go darlóid sé go rachaigh darna ciúirí Dar O'Brien, dí den cinál sin chuig Michael Martin. agus déirthaigh siad le bíhall mar an gobéidir gur cheartdó cuiineh na mocht. Tá an bhirt sin go háirithe tríéis a bheith ina Green Pacha de bhíhall Martin a bheogú a bhór ins na blianta deirenach a nuas. Ar nó a bhí ar dar a chinéirí imacht agus an sin taach naráis ba eall ar an scléip sin faoi galf sa chocháin an uair sin, agus ag gnáam sin bhí dar a chinéirí ina leas ceanara ar an bartaí. Agus is cinnte gur dar a chinéirí ar thuair a raig ag an buide sin ag Mícheál Martin. Nuair a caiil Mícheál Martin a deis sin thug sé Jack Chambers chun tosaigh go mór in sa dámhaí an dhearnacha don rialtas deirenach, agus go dtí an méad a tharla le Jim Gavin agus an Uachtar Ránacht. Bhí Jack Chambers stoi, bhí seans raibh sé chun tosaigh ar gachta eile, ní mé rágar raibh sé chun tosaigh ar gachta eile, ba cinnte gur bhí seans an a bhór nó bhí an an a bheith chun tosaigh ar gachta na eile sin á chrothú ag Mícheál Martin dó ba maiile. Sílim go bhfuil chuid den snas i bhíhe dó sin an is, ar nó atá Jim O'Callaghan an is insan rialtas mar airlí agus ceirteach diaach deachreacht an ceacht a bheits a fós sin, go minic bíon na conspóidí is measa buinteach leis an rion sin agus an rion sláite. Agus déach go bhach éon duine den ceachar sin atá luúte gom, Darda Cleary, Dara O'Brien, Jack Chambers, nu Jim O'Callaghan, san áramh san óíocht don fós nuair a imíon Mícheál Martin. Ba braham dá dálóg sé go rachaach an Ní dóilem go raachí Jack Chambers riomh go Mícheál Martin ag lerug saisríoch an eistear a chur fáin. Ba a dála goracha an bhirt sin chuige, agus dáracha an bhirt sin chuige an le tá PVé duine tá tríochas a sé is a tríochas a seacht nó bé bhfuil nuair chuna tú na seanadúirí ag scatain le chéile tá suas na dahaí na chfuil. Ge éisiirí ag fi a fáin, agus tegad muid go cinnte bhfuil nach mór cuaing duna dhé a gohabla a gcuine bhí habbar ag go buit seo. Cuintas na talaí dála óga, cuintas a daine ar dó Seán í Aríil, Willie O'D, agus mar sin de John McGuinness, a sin gohabla a gcuine bhí habbar. Tá campa ann atá gohabla a gcuine bhí habbar. Na copla duine is a daine sin imithe, daine cos le bar Bucherry, tá sé imithe, no chuh imiige, tá fós grúpa braid sin atá in. An ceistetá ná céhéad is na daoine eile atá thosta brúa chur ar ciléirí agus O'Brien bogurráig an fágáil. Beictarm dá darlaach sé sin gombeach sé dechar ar Mícheál Martin an áhád le má hálííonn sé gur gurtar bóta muíine sios a Mícheál Martin, ag má cheadíon Mícheál Martin de imbochtí tarlú go ggurfa a bhóta muíine ó scór an fátíí sé an bhóta muíine, beid sé faoi rúmísteach. Agus ceadas a fádaí go bbeid sé faoi rúmísteach ná gohfuil sé sanléir go bhfuil sé blian a déag déantaige. Tá sé blian a déag déantaige mar cheanar an bartaí, tá gáhall rééis bheith ige mar hío. Tá sé rééis se bheith ag an mar rialtas le trocha blian a bhlíte go. Ní léon rud ar bhealach gur seaart a chur ar fáil dó ar wathe le go bhaach sé siúdan an rá go rair go maiid leis mar fanir nach chu chur ar fáil do chula seis. Agus déirthaigh go bhfuil an bóolíocht atá rééis bheith buinteach leis. Dí hé gur hit sé amach róláidir le éanana, bud is cinnte gur go bhfuil an compáta sa tá típlair dúdra go le agus na choirí eile tá típlair agus Mícheál Martin. Dans go bhfuil an nóbracha am a caiite ag an gobarsáid a bhuiine leis an ddraim sin a bheith fitte fuúte na chéile, seachas úanta a bheith fitte fuúte gus fearas barú deachtaí dáile nó na bheisiirí féin. Go bhfuil an nóbracha naomhte ag an buinte seo déanta ag Mícheál Martin dó héin in san spás sin. Bíag agus gur bhfuil an comir an scéile gcónaí ó théobh an phobalile go dag an Mícheál Martin chun tosaigh mar an ceanar a béidir is mú measa atá ag pobal na tíre air, fiú is. Ní cabiríonn sé sin leis an rialtas féin, áitiú a rialtas féin táis lag mar dhean ar nóair complianta a caiite go hádaigh fi a ggéal, agus go déan fi de fáidé a freiid an seo ní chéine agus an taobh sin an spectrum políocht a níos leis a bheith beidir onadíoch ar an rialtas ar fatréisiú rohada. So tá ní éictar dom chunas gur féidir leis fannacht mór á níos chuide. Agus ach ní éictar dom ní hálo a ggéan rád raibh an uachta ach bháin go raibh cureib olc a bhfuin go persint an rud rinne sé héin ní éictar dom godáló a ggéan rád an taobh seo an uachtaránacht be cadige go mé leis a chuiristeach ar an uachtaránacht, cuiige ag an uachtaránacht, idir ghlachann sé héon sellh ar rud an sin nó parlóing in san beidir céin le den líon secuinú cuú an céad cethrú a bblionn secuúin go mbeid se an leocach. Agus ní mar dé is tréh secuúin blian atá anmas a bheith ag an rialtas seo. Thánig an rialtas seo i gceist ag déir de blian a fithe cethair, so sin fithe fé an lí, thinking muid go reinú trí blianana agus gáblíon an cuairmantíise go bbáta seo. So tá cuairmantíise atá ag Michael Martin, in animus a bheith dal cóáda le sais deire na blianana nó bitidir is a mí tús fi an nolog fithe fithe fé. A ceisteh ana an gadófií dó dal cóáta le sin agus an sin gan éróg se an sin. Níl mé cínte a bhfuil muítar an fartíí a ggéirí go darlách sé sin. Agus ar bhealach má scuílan tú le sin tarlú, be go bhád an nóbre go lé deing agus fiú níos múd a bhrúhair agus tú an don níos cógraí a níos cógraí antréh se sin braham. So feicir domsa go darlóig go mbeid antáis an tréimh se hard a bheith táhachtach dá anar fiáran na blianana secuig. Bhí an anir ní sciúine cinnte mar bhí ó héh na políocht go de, go anar fiar na bíana seúin, chéach sé bheith cin an damananta má smaile a bhíhall Martin ar chlí a bháin nu a chéile. Agus fiú déach sé tarú da runna gribb conspóid leidir sa tír, go mbeh ar a ráis i mí na saona go bhhuiil se chun éirí as túús fianar nuair tá uachtú an car nuú éige mar sin. Tá sila gin an láid tacht. Agus ní dóilem go bhhechar domsa go gadófií dó a bheith mar háiste. Béidir gur gádó tá seis túm cuitíanta a gur gádó a rág bhui sé chu dul go fada lei sin gédultáach an eile mar éonra eile just ardóid an brú ní smús ní smú mar ní smú tíúí. Buit ní éictar am go bhéach sé sin tarla go bach sé feinú mar háiste go bach sé siú dolaisteach sa céad Tá dobrachcha naíh de. Agus hánomracha cena mí thuhnas an i gcuitina agus cuiine

0: éfocht ná gur éirigh Michael Healy ré as an réaltas agus still go beidir i Ryan Bailey cis ina do roiine nuh ní smó clamper faoi agus anchuid dus na teachtaí ó coolre faoin tú agus an taíocht faoin tú egan réaltas agus cinnte anchuid don. Dus na leir si de vonus chuid so fuioin tú na tíra. I Ryan Bailey daag réisin te maiile sin an réaltas doling lechleis na leir si a céiger so a chur chuiger chug stoplan chuid rudí sa tíir fa tam agus níor chail siad ein teachtaí dáile agus is gníil an mórlach atáú i Wales. Rud a déitá heú mnamach an ládrocht ann in Snaportia de haiségant.
1: Tá bhí an fé se sin an a choíocht nará, bhí se an a choíach ar bhór an cúistí. Bhí brú a tacht agus brúmar cetasáí a tacht ar brúgrúpi a bhfuin leis an cináil ábhar chunspóide a bhí cruúisithe éint an míhuiúh na stada in sa bhean éarthair. Agus tá sé sin náúcha agus ní léon bheh sé intíce ar gnáach amach tá léann sin áardú tácha ar an costa a bhfuin le óla agus brosla. Gemak sé na tiiskind gemach an drama vi a bra an seis áver sin ó hef garimeé agus go fiúgpin ersú a vi a lé na holle na tihe a hé agus mar sin gemak sin a geiste fan.í lení is gemach grú a tacht ó grúpa sin a wahel a fekut er costa si marachtále. An áitirú ef a dereacht an seán ná den réaltas ná. Ní doilem le víar chu gá feáisteigsú le chu a bhaid. Agus hí an lé braham a bhfuin leis na honnadathe ó na grúpaí seo i dosapóra hána bheith scaointe agus béidir nar hlach an rialtas doíre go leor leis na honnadathe sin a bhí a lé ar san na grúpaí sin. Agus an sin deascar nó a smacht leis na léir se a féin. So is droláh seall cumáid a bhí ggéist beidir níos múna in eile. A ra a súl go arlóach sé go dimocht buitir hí ré an réaltas bíar sé mar dí hé mar an dúirú bí hégur inan an sa taí dá a bhfuin leis na park féin ar deir a faoihhrú. Well rís it's kinnis ar ah atahí an de Michael agus de hí ré dolaisteach a bart ar bhealach leis na party a ratha in san réaltas agus há daine ann a déir gur bé ceannas cisí gur gur hála sé sin ná go daíon an cenail. Cruáils do na cuachta a bhfuin leis an roiil mar ara stáit sa gá seo gur anfuáiltocht sin go se sin cinin trom argur si gur se peineh go leis sin do Michael Healy ré agus agus gur hain sin leis go bhéad agus go bhéach sé túnachar imirt ar chuoineí. Dear fa soig gon chuid is mú lechan leis mar haft adála, déach sé fiú níos múdi sin ghéad mar ar stáit. Ní rah déna hí ré sa ró sin, agus ní rah an postúla déna hí ré, agus go déh déna hí ré cinil ar chuine a sa daine seo bhí a féimú in san le eile den grúpa a bhí mai a leirí ú hánig sin le chéile. Ní hé go rah sé na mai a leirí bhí sé leis féin, bud bhí an cás cin i gceist. Do Danny Healy ré agus a bhí ag na daine a bhhain le Michael Lowry nach neachcha gisteach le post a rialtas. Bhí siad seis a bhrasúra bhí siad seis atá leis an rialtas. So háing sé siúd amach, agus ar deire deach a bhín rah ag Michael Healy ré amach nó rinne Danny Healy ré an cinenne amacht. Agus caiithú chu san ámh a rís an áit na bhfuil na Healy ré tá siad ar bhealach tá siad a dtír eile san áit a bhfuil siad le tá. Tír chodal agus tíirí ara bheith scarthaach agus is impirechttaí on tú hénig iad go puinte agus ní ceistear be a gur impirí de himpiireachta sin i gníí iad na hí rééis faoi láthair agus tá siad láanaé sin cinine a chuarráig agus a láseid. So tá ar bhealach ní ní héí pas gur hána méidir hála. Tá mar rud é go réhhart cos a thuirí tuach chun réaltas ratha gan an túfás impplachtíana an na rialtas. Déir hin gevéidir

0: féin le a rá gur bé an imimecht a bhuiile se híí rééis an rod ba éasca thlúid de rialta seo agus an rialtas féine a bheitan an don aráid.
1: Agus brahan tú i déh an taíocht atá ag na póirtí a roitas na de pobl brehanne is déine ní siad intach dearfach cinnte í nach chéine de réir term a rialtas leidíon an taíocht atáid an rialtas agus iad a denmh cinní beidir nach taíon lá chu daine. An bhfuil a bhfuil muid fósa siomh gohfuil an detáig sin féin ag ládrú i láhanúir nó an bhfuil sin féin faoi bhrú chomáid agus beidir dé a heú si a bhhaite bhfuil anchuid neamhsplá go haáigh an cédal tachan eile.
0: Well lean sin féin ag ládrú let's be shouldering chuo sin agus rud eile tá spéisiúil faoi ná ní extra dom agus beidir go leróbert faoi na fáá chuid glár ach ní étar dom go bhfuil óár dain á arbert. Mar a bhí tucan a fis ag an táchanúcht aráachta i g geart. Bhí étar dom go bhfuil an seis có seóil sin take le chéile i gghearrta agus bhímach má hatú a chu sanarmh gur rah chu chuoine bhar fórsa láidir a thuúirte reis ar nené na cinil a rúláin a thuúirt más mai leat. Don ETA se go féidir rodí iad ní spéisiúna óhéh na pod ní héad darnoach sé go méidir le na chiistre a bhóta ní sáúna an bouta seo, b hí an cum scéal leiúcht ránach go na park sin an an ibrúí fear na chéile. Beiic sé brathir sin a ggódaí de partí sin a thuútaráig i gceart. Ach ní étar dom ar bhealach bhfuil ban fphobal ar Mary Lou a heile. Ní extra dom I think bhfuil a ré caiigh Mary Lou Street a Street agus béidir fiú gan roiig le le sin féin a bheith ina chrán take agus ar a bartaí is luúf san réaltas a bhuiig le éthe dé a bhuiigh le beidir chuigú séí de fartaíthe trééis sé céad antá an eile, ba ní étar dom go méid Mary Lou féin ag carint an iri sin bhóta i drohinn féin. Agus má aonn sin féin riint áirithe tapíochtta sa bhreis nó riint áirithe siáid sa bhreis béidir marhealar ar ní dóilm goracha si mór anthra lína le bheith i gceana sa gceart ar rialtas na ceá sin mar ba chosúil a bhí natarú a fithe fithe agus ar slí tá an rud imithe orthú é mar té ó hin agus tá Tá fiú marúmin san tréfi sinidir a bhí an léar bon marhe ar na léirsíthe agus a bhí fi a fáil agus brú a tatar bhí an Martin. Ní acha miise ri sin féin in an ancinil an bhuiile marfach a thuúirt a smailead de iad a fáil. Beidirgur fi a fáil níos mu an an bhuiile marfach a thuúirt a fi a fáil ag an am sin seachas seachas a bhhaart.
1: Agus ag fechantar an Porty Ellinson an rialtas fina gael, iad beidir cíhar ag ligant a fina fáil agus an taiseach mí an Martin anchuin don flaca áilt agus fina gael ag fannacht réidinte cún déittá rá i déh na leir sé Simon Harris ag fógart is dochah cáhar do ruiní ó heh Billy Billy Bros le Billy Letros ó mar sin ach beidir fina gael sásta go mai ligint de fina fáil tromlach an drochnúcht óling díd féin.
0: Ba se an áit bhfuil an cáir dar lomsa má tá tú a smuoine bhar an bartaí gan cuar an tíise go bheith ort bu dolaisteach a dáhain. Leis bheh sé níos fear de Simon Harris gan a bheith mar híiseach a dolaisteach san antáchain an ruúhearnach agus go déan fiú chiaad orréile seachas a bhhaart. Bhí an níos mú de bhrú ar an taiseach agus níos mú de bhrú ar an bartíí le a bu an taiseach. Nú a bhíon na hócháidí agus na tarúí sin ar fanta a tit bemach. Bhí Simon Harris an fanna cún cinintmáis. Ní le go bhfuil mórráid de ré rií roihearrah a cos cuair Simon Harris. Tá cúpla chúis cin dearna mé sin. Is cinnte gur thug Simon Harris. let the oor winyev contossig in some kid couple me riv the lead or tracely or dragger imok riven on old hawhan. I was crocky and cheer reached mar a crocky me had Martin Fain or a vee me again or three shack and they get riv hawhan to be in the face of hate yet. Is fain according to Stach three vee riv old hawhan. Agus gachshans can I roi that, you know, rubikit maha vwe tamach. Do di lein dacrach, we, you know, I love si beng riiv boor haf we chanrach na ahu agus mar shinte. But, few if we nol tawach on hain, tingin mwyt gwyl an saith an gref an fwyniw sin kaint eg Simon Harris. Agus nil ba an fwbl eg Simon Harris. You're a ba an fwbl an irid sin eg liar vrankar by the way ach an irid. But ni eksel am gwyl ba an fwbl eg Simon Harris. Agus ta right ro di right eg Simon Harris. Agus if aid agus go gwyl si treisio mewn stoi unrych ar a heif heidig te, ac tan a roddi sin agus e unrych treisio hei na lunu, e boca aira ha da di sbordoch da fwynhau leis yn eitha iech, gan o hi sosial te, agus beidio na gwydio eich si sin na fyddi gael agus le Simon Harris, dyrair mor hyn roddi a raig. So ni ectra ddom gwyl Simon Harris a lawr na hwyr mor fwntas te da fyddi gael, agus beg air, Simon Harris agus Fine Gael fechintir sin i dimocht nim liant an isio ta a tarnu, mar, you know, is beog siarad sa fech sin Fine Gael riol ta sela fech go, but is beog siarad sa fiag Fine Gael a bauta derna riol ta sela fech go. So in ceisio ta amna, hen a ideala grafeidr na Simon Harris lanuj in sa rôn an ta ege, mar honis ta nuga derna bach gachan mar hisio, munu il baad fobl in tacht gwege. It's though you intend the daring not on these new space examen Harris, so full of teeth being done on that, there were really a radker. Rod Nachdogan on size ennui shin, the face of your radker gahar ha kogruch the dera. So, thank you, Midling. Tashay Dacher, Bajoration, Gahomla the Vasigart, but thank you, Midling. Okay, bin agri tourist to March and Tachlan Shaw, I was winning tort, Ig air. Stádas agus seas a bhí hall Martin i dhéana an imimeachtaí na míú sé seachta a nuas agus a bhfuil mórnáin brosla má cheadíon daoine dom an fochan si a úsleid a bhfuil mór an brosla fósfáach ag bhí hall Martin sa teint. Ar buchas an sin McCoil agus de Marco Leinsig as an chláir seo a réite chun cruilta héin ní Macáí agus úna fearí le bhirrta chu chláir láth agus bud léirthe fil bud orm le sin chéan ag gradile de bhuairt marte an bhirrta chuig ar seachta chlog an seo Radio Lific a sépoca Ceathair FM. Nú is féidir éiste fan éag úra bear an bud cruile ag radiolifa.ie. Sláán tamas.

0: choide agus bhór géad fáte go chlór eile de fad is farsing, Is go sinní sanna go raibh agus mars gná déna lehar fanna lethra agus muid ag lééis céalta na nuil ar fud fad na cuine mars gá dún an seo ar fad is farsing, gach seachtain ó leí seach blion hocht sa tróna ar radioú na lifa. Creaalta timp na crunne ar radio na lifa.E timpplair bhlá lia ar cé sa sé punca cethir FM, agus ar nuas féidir libh na scéalta ile don chlór, No teagháalacha dena híon an cluisisin sibh nó cibhéród aá ag hascliib fada is farsing ar Twitter nó ex marshana ar inníos isdói agus ar Facebook agus roiinna na scéalta ar leannach goilga bháin ar Facebook gach seachtain freisin. Nochtar an glóir chlór speisialta na méid a dúú ar an Albban áit bhfuil dúide níhathúna bu si lin na blionttó hena níis ónrúpa an Little Ireland Arts Collective san Albban agus ag leir lin fao chóirsaí leis an rúpa an sin agus iad ag scapa gnéthe éagsúla áile den choultúir gaiileach an sin san Albban agus tá si aráislinn a nocht le leir faoi imachtaí a béisar siúil timpbal ar seaachtain na gaiilga. San Albban faoin rúpa agus beagán fuhí hain agus a chud ceol hain agus mar sinnde. Chomáile sin ar bá ar an glór, ceismid roiin ceol ón rúpa sin an collectiveh atá acu an sin san Albban. Soladéimid go ddíirdra áfach bhhlam seaachta na gailga chuna a gcuí or a bhar fad ná déananig í darmid ghfuil imachtaí ar fud fad na crinne listáte ar thiomh gréán, Ceachtain na gaiilge sé sin snag.ie nó is féidir le féchant ar naréimhacha ile de chunra na gaiilge timp na crinne ag cnag.ie agus dúéis sibh teaghálacha an sin agus spedíine ná sibharthróir ag imachtaí timp na crinne an sin don éile tá mé cíntaide agus ná déanaine go dearmid freisin go go leor leor ar siúil ar na manthú síalta stóir foca lá roiint agus go leor leor eile imachtaí ar lína ag ag a SNA gaiilge agus faoin hascliib hascliib SNAG bheit cethair. Is mór is fiúéis sin a leanúint agus trí lehaint as do chud cúpla focail a roiint mórhfuil tú beidir chomhaíach sin le a chud gaiilge, seo an am den bblion is socha gur fiúan deis a hapú do chud gaiilge a roiint agus a úsáid agus is linne ar fadé mar a deir locht seach na gaiilge i gcónaí. Com a céin cinál lífachta atá got is mór is fiú é ar roiint agus mí buchas as túálateach ag go glóir freisin má a si bh géiste chun tríhaintas níos móáilge a bheith a héal freisin is mór agam sibh ar fad a bheith in ar deanta nocht agus bhrálam fuórtúirmí cclistal nó mátá scéal a goí faoi rudaigen atá phleanáil nó a bhfuil tú ag freistal éir timp na crinne don éile. Bícinnta bheit deagháil linn an nocht seo téagthagan ar nádhaachta sé a sé an nád a nád a héana nád a sé cethair déanmuid a tuáil ar an ódám nua ex ag hascliib fad is farsing ag lísanna an bí nó ag radio na lifa. Nó is féidir leh ri fusta chu thugan am ar be ag bio ag radio na lifa.E agus mátá éon óolalais webh faoin Little Ireland Arts Collective ag lei sé faoi ní go lua nó má si gurí teagháil a héanana de ddíirdeirbí a bheith deaghhaillinn nó mu a leanúint ar na manth síalta agus be de grind nascaní donna rudaí a luan Deirdre. Deirdre níhathúna do chéad míle fáteród a ráise an glóir bhí tú linn cúpla blion a hin agus sa tú a ráislinn le leir faoi bharmrúpa ítach an Little Ireland Arts Collective an sin san Albban agus na himachtaí a bhééisar siúla go do cheachtain na gaiilge. Le dosíimiid má a aine géistecht agus a ggéirí ólas á faoin mrúpa joo sibh gahrad ar Little Ireland Arts com. A chéirdra béidir daine nar chuúla do chéad agalibh an in seofa dún pe gan futhain agus do chuúra hain do spéisin gorsí cultúr ar dús spoire.
1: Right, so is mis sé deir den ní na táim i mar chonaí in Albban fad má bheitthe fásta sin sin an rud agus tháinig mé an seo mar ní hé díireach mar aíonntóir ach bhí mé gobar le éigh i ggur drama ar ar an ardúir agus TV agus film agus ruúdaí mar sin ach i ceabh an cúpla bliin bhog mé trasna ó as glas go donéan agus ní raibh an lehéit do rubber den seis céine le fáil in donéan agus bhí mé beagáin tuiseach a bheith ar an bóthair i gcónaí le mála mór agus get ach áfach fi sin an himmúl a bheit ag tastal ar bud na tíra agus. Tom dunéidjin ach ag an toiseach ní rah is agam go raibh mórrán as éan an seo. Ach i gceann cúpla blin aríis. Dos sé soléir go raibh go leor duine as éan ag teocht go dunéidjin agus ag staan seo agus go bo go fá áit cóí agus a chur páistí go dtí na scóna agus rudí mar sin agus dúra mar just béidir gombeidh sé arúnach chur go córa a chur asúil agus fura mar deis ón cáslacht nuair a tháinig an cáslacht chu sé ann níos móna fé a blianais agus chumar curra amach just éine ag rih sim agus fós an beagán cúpla focalach go go mbeidh fáiltúró rompa teach isteach. Agus bhí an bord lán, bhí go leor daoine ann de gathis, bhí daine níos sinna ann, bhí daine níos óig ann. Daine a bhí ina miclén san oldscoil, daine a bhí just díirech in den éigen i g goir blian nó agus bé sin ag tarliú i gcónaí tá sé ar an cartlan mór go méid daine teach go dí den éigen. Go speisialta mátá simach go san alín agus rud ar bé atá ceangail se leis an féle mór den éigen sa lúnasa. So, Tá kind of tá sé taringacht an a daine atá páach san saoil alín a bheith teach go dunéidir. So sin agus sin an fág ar tháinig mé féin, mar bhí an cultúr cho lehanach, bhí go leor ag tarlú, bhí agus ag an ann ar a tháinig me a bhí toiseach má le rudí osclach amach i níag an lúnasa mar bhí go leoric tarlú san lúnasa ach há sé na company drama ag fás níos láidre agus bhí sim láidir agam in san rudí sin. So faoar tháinig mé arás go choláiste alín agus rinne mé céim sculptúr ach háisiigh mé ag obair le techneolas agus sound installations agus rudí mar sin. Agus bhui láthirtáin ag déanamh scanáin agus rudí mar sin. Agus ag gáil páist ar an áúil ar mé féin freisin ag sé áránnaí mé agus tám ag cosú arán in ngealacha agus an gaiide agus Orint é méile tá rudí sim ag tarú an seo in Albban faoi láthair i ní COVID. Táimiidir ag osclach amach a ríis buchas ledí agus tá sé dechar daine aáil atá na nascana éidiring. Níl siad logical or fós. Ach le Little Ireland Arts Collective an fág ar churmar sin le chéile, bhí mar cinse go mbeadh líonra arúnach dúing agus go mbeadh sin arúnach do luchtá líne. Ní maith leo a bheith chur si is gur go mbeadh si a déanamh rud éigean ar coiste ach má tá a bhírá go bhfuil líonrá ann tá sin i bhád níos éca. Mar tá sé ag dul leis an lifestyle. Agus tá go leor daoine a le skillanna ar le agus bhhailing sin solas beag a chur ar nuairí sin.
2: Cínte agus bhí méid fécin ar an siomh grééis annatá raibh Little Ireland Arts.com agus is mór is fiú breanúir martá gnéthe éagsúla áilead an choultúir sort fitte fute le chéile agus sulir fiú an bríomh lehanaach so is mór is fiú aon duine gohair aon duine timppla ar Albban le breanúir sin Little Ireland Arts.com. Agus inistún iirdra bé imimecht nógó agah do cheachta na ggóilge cléisim?
1: Bei, to tri inochti agin ar siachtan Laila Padraig. To pop-up gaeltacht agin ar an Jardín an Cairú Lodgig de mi Martha in Waverley Bar. Agus is áit anawai sin, to si garden stáisiin reile agus Lárna Cahrach agus is brála dini a bet aon. Sílim gofuil dinne as éan os cór na cahúise san sanát sin sin teachtáne sin. Ach tá seomra suasstaire acu agus tá sé gohanahá ar fad. Agus an saharn in íag sin bé cear dá ceardlan agin. Tá ceardlan teanga le níomh na glóid as Connemara agus
2: seo hána freisin
1: se Tá si ag gobar le géalcultúr go láthúil agus ach fósa ina cónaí an donation i níag a haide a dhéanamh ag bhilscoil donation agus freisin be ceardlan ar an íochta agin bé mé ag láhairt ní féidirlam rá le cinint fós ach tá súla go mbeidh Geraldine Bradley ag tógáil ceardlan áráníochtta. Agus bé miise ag teachtasteach beagáin níos smó ar an ceardlan sin le áráin as Gaelic na Halban gombeidh deisegin a bheith ag smuoineh ar na nascana ar an dá cultúr gothairid in san árán. So sin agus ar an dánach féin ar Laila Padraig. Tá tróna trad agus sin rud atá sa ddílan agin bó blion go bblion. Sé Mara McCarthy, Mary McCarthy, atá clú aice mar ceoltóir agus mar múntóir ag ard le bhéal masterclasses agus rudí mar sin agus tá siise ag os cór múnú le agustréáil le Suzuki method i ggur an meirchláir ach gach blion ag an am seo bé si déanamh tróónnatrad leis na miléim aice agus na teigh acha agus an líonrá ar fad agus bé teachla chéile rinnemar sin ar si a lín rih seo ach am líon a béimeid bio san Musicians Union Musicians Society gama leisca an Lárna Cahrach freisin. So agus bé cúpla daine áling ag teachtasteach ar sin tó Paul agus Eleanor Godfrey tá Eleanor as Kirky tá siise ag sinnam an flút agus Paul ar an fila tú agus go leor daine agsúla eile ní bheith triblóteagin tá go leor ceoltóirí in the nation agus tá siad just ar yawas, really. Ach, ba wailing ní smó a yen ar níag sin, nur a bheith san I'm sure nís bra beidhar. Beidhar. agus tó go leor teilich as ar an na cóní ar taibh tú Ballad an agent late leith. Agus tó cúpla rudí anuwa sias an sin, tó Leith Croft an sé gardín gór na cóirsan agus tó hala biogach agus is féidir libh rudí a dhéanamh taifh amuí le páistí agus dine fásta agus be céili acu amach san éir i gcónaí. So tá mé féin agus petré a cúnaí ag smuoine bhar sin. So petré tá ceoltóir í freisin tá si sinnam chlársach agus níl agus freshen to to si si ag moon is an art skull sa met na marchanic sheep si sa van skull Gaelic an seo in an éid na déanamh ceol agus drama agus bhhailing daine de gachiis a haing le céile i ggur imachtaí a bheith tarlú ní hé gach mí ach ní smó ná míháil so féidir dá imacht i ri an tairí agus áteile a an geirí híre so tá sé dechar a rá fai láthair mar tá béidir ghfuil an rud chénig tarlú in éan ach tá si có dechar áit aáil hala aáil mar níl insurance agus rudí mar sin níl sé níl daoine acu chuna bheith ag obair in áitina mar sin agus tána cascana róáart. So sin an feibetá ann fri láthair ach toid dúach an íag irtas nua a churasteach gotí ESP Immigrant Support Fund agus irá chun go méid bio agus ag leanúaráig agus a tart servís don nahéannig an seo tá aring bioán níos mó agad a chahabh agus méich insurance ceart a gin srúdí mar sin. So tá mu sinna ag fás agus bhícur le héile den siad idir líon páart den fás sin. So tá broú go bhfuil mé ar an bóthir ceart Tásúla
2: Is léir gohfuil is léir go bhfuil mar tá go leir siúla go bhagus éagsúlacht íteach annas go méid rud é gan ann do gachéine. Hagan in vertro agus Deirdre is cosúil ón méid a cliisiam wet i gcónaí go bhfuil sibh anna fáúil do chuoine nua teachtasteach ní hé is tócha go gaithí tú a bheith líofa a gaiilgan ó sa gealaigh nó do cheoltóir den scoth tá fáú ra bhhuioine teachtasteach agus conna spéidir má aon dúna géisteach an féidir le bheith páirteach leis an collectiv.
1: Well, tá nascar an site de lín ar littleirelandarts.com so no Little Ireland Arts Collective ar Facebook agus is féidir leh dúach teachtarach beag go chur doing no comment ar an déileog agus bé áhas oring sib se a chur ar an liste ripost agus má táid ag teach le céile i láir na cáthraach mar atá ar an pop-up gaeltacht dúach isteach an doras leh mé fáilteráh cinse.
2: Well, íntaach le cléiste agus sib có fáúil agus oscoilte mar sin íordra agus is léir onléid deirú agus is léir gháil in iad sin spéisiúil agus spráúil ar siúla agah so gúim gachrathh le chuilerod amachchan se sa blion gáhí a bheith ceair ag toú leis an himachtaí bra sin dá ceachta na gcuige 1000 buchas as leirlinn agus á mór liv.
1: Míle buchas le féin agus go méid antá le fin na seachtaí atá roit.
0: Díirdraní bhthúna an sin ag leirlinn faoin rúpa ítach an bhfuil si a bhfuil si páirteach ann an Little Ireland Arts Collective an sin san Albban agus go leor imachtaí iadchair siú le acu bétaí ar a Steve Grayson chun tuile chlisteá fuú ag littleirelandarts.com agus sulagraithníí mu an glór sean is písa ceol ó chara le Díirdre Moira a roiin a ceol lin don chlór in nocht agus iad burt leis anrúpa sin an Little Ireland Arts Collective buna í soltas.

sé níos tuis gan sin Deirdre an níomh chuúna ag leir linn faoin grúpa Little Ireland Arts Collective agus sin chuid den cheol an grúpa ó chaire le Deirdre Moira an sin a chuúla sibh agus ceolálinn míle míle buchas do hiirdra agus do mhuira as é Ryanint lin agus míle buchas díobh sé chuirde as a bheith lin don chlóir seo an céad chlár i ré seachta na gaiilige gohlas a bheith cethir mór an pléisiú si bheith in ar deanta an nocht agus ná déine í darmid goí sibh gacholas bu seachta na gaiilige ar lína ag hasclub SNAG bethe cethir. Agus is féidir leh éisteach siir le chlóir na hí anocht má chail se bhéon chu den ó más máibh é roiint le haine eile, agus na céte chlóir de fada sparsing ó na blionanta fada níos breis éon blion dé istóilm gohfuil an chlóir an bód agus íanana ar fodfad na cruine an sin. Is féidir leh éisteach siir ar radioúna lifa.E agus ar an lehanaach atá ag an glór fada is farsing. No ar an canal Soundcloud atá ag radioúna lifa. No ar nó tomad ar Spotify freisin ag fada is farsing. Agus bhrálinn dá néadaigh sin muid a leanúint an sin nó cúpla réalt a thuirstún an sin is mór an ceir é sin dúan leis an glór i gcónaí. A chuirte sin é arcuid si don ihe nocht do fad is farsing míle míle buchas as a bhelumm, míle buchas do dhiirdra agus do bhra as a chuid ceol agus a chuid focail níos tuisce an glór. Is me se lísanna go raibh agus be méráislih le chlór eile de fad is farsing, tatain seún dé mórt an lehinn 6 go dtína hocht sa tróna. A go dtí sin, bíag seaach an áhí, íhuaá agus seaachtain na bhéga chunadíh.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tar éis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrona, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A Radio Liffe, chéad sé chun Car FM.
2: Dóibh siúd a bhuiíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De tain agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light .ie.
3: Kerniní ó hús na fihuíse, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol, ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gach sáthairn ag a thug tráthnóna, ar Raidió na Liffe 96.4 FM.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Ru géad fáilte isteach hiag fis fasa an seo ar radioúna lifa ag cé sé Punka kar FM. Nacht lomsa as na chláidín agus beimime libh gotí a ní a chlog. Ar an gláir anocht beimmuidir lé an orfis le sanolalaí níl farin, Bei afagach géalaige le dún léra agus rahan dún, Ronan McLaughlin ag Lordfuoin scéim First Frames atá ag an ggóirla chun daine bhhaú scannáíocht sa chundé agus ceirú le daine atá ag tasú amá ar eistear garmúil san airnal, agus bei pí agin, Cara Nick Gala Coal agus Roisin Níhán ó níos luthe ar maidin ag plé an Met Gala. Ach anis chun túsa chur leis an chláir seothga bhanis, Donald Du le lá luú.

0: agus ba é sin Donald Du le lá lú agus in islam sa studio San Oli ar an Eurofish an seo lom ná Neil Farran si a gceit Neil chuna sa tatú.
1: Díos mar chuid tá anhhar fad chun tatú féin.
0: A go bra sin deas a cléisiol agus ag léim stúr go seach chuig an Eurofish am léna a bheit ar siúil in san bhín in san Oster ag dul ó an dara láé go dtí an siú láéig de bhí Baltana. Galoor ag tarlú agus you know, te cean agam sa cean ag gach in a sílam, so tíir le tosú amach, you know, cé go tábhachtach is atá an set státe seachas an airrán féin, you know, agus an gapan tú go bhfuil an amarcha béim a beidir chutha ar an chur láthair seachas an airrán féin.
1: Well, ceapan go bhfuil an dárad tábhachtach ach an rud atá níos tábhachtaí ná an tarán féin, mana bhfuil árán má agat. Like ní rocky tú ahád ach chumáile sin caií an chuir láthair bheith arúnacht an tarán más rud é go bhfuil bfuil ballé agad níl tú a gurí tinnta alína a gettalt ar fud na háte nó a dige mar sin, so caií tú ceapa faoin faoi scéal an árán agus an slí a sáir chun an scéal sin a chur bhaim ar rií anas go dig siad cadtá. Tá rá agat agus fiú mátá sé i dange nach digan mór an daine eile is fé tá sé fearhafach an teachú sin a chur bhaim, so ní hé go bhfuil mór an béim ar an ggur láthair an sáte ach ní féidir darmid amláí héanamh fao ag an am céine.
0: Se bhil siúlam go neannach me se aon túile sin commáid agus cad a cheap tú faoi antráil ar a níos luthe sa bléanana. Solar ha si amach?
1: So ar an gédal si is ní ra méid súl goméoch cinenne ghlacha agartí mar sin, le ní ra méid súl go ghlachah artí le mar ní cuiineil agracht an sort sin i bhaim ní bhaim a ní agracht an sort sin i gotínta níon siad thar bheith. Nuálaíoch más réidirlinn é sin rá ach bhí mé thbh broú gur lechlíad an seasamh chun daing deach agus ní rud éasca bhí an mar seo an chéad bhblion ó 1963 nach gréalhar an gomórtas ar bhí sé inéan ar churbe. So bhí mar anréile an gomórtas solar ghlachaid páán i seaca cuaig, so tá sé seo le bheicáil ar scála nahéir an le níos mó ná seaca bliana nuas agus ní bhéh sé an an chéadúiríomh taréisún páta ghlacha an, so rud óhhar atá aige seaamh thbheith láidir atá agus ar nóí níid snáháin atá ag ghlacha an seaamh sin tá an Spáin an níseltíir an Slovéin agus an níoslan na déanamh an rud céine. Ach tá g am bhí an fearagarm agus bhí an brónarm ach ag an am céin atáim thbheith broú las seaamhharirtaí agus tású le an go bhfuimiid ar an gomórtas lá égan blian égan nílan cínta caian na méon blion sin nach sú le an go doid aráis.
0: Se cinena olhór fá deanta acuin sin gana aréalú ar chobí agus an taing seach as an comórtas agus cad a ceap tú faoi na antráil eile atá ag dá seach am léna agus cé a ceap an tosa beidir go méid an seans acu é a bhuaúint am léna tas agam go bhfuil daoine ará an inlan an danhaigh an rang ach cad a ceapan tú féin.
1: Well. Mar Harlíonn sé bhí me sé ag bout a réifháilán na fionnana den nu fís, so te am an haip atá tahhéir na jonnen agus tá ar an trein haip mar deirtar Madrilósan is bralam ar an na fionnana im líana agus was bralam dulgadtí an jonnen, so mátá leiscé agam chun caiici sin chahabh an sin fés a sin gohíntoch. So an tarán tá ag an an im léana ná líon cin héitín ná cin go bheit chu sin telegóir lasrach an sagéige. So tá bhéile an Harbheith táhaach in an nahéir a fise. Agus just tá drama tá passion an agus tá anseán segum dionan im líine. Marúir tú héin tá seanán ag an danmharg chomá agus 6 rud éag an eisteach mar ní bhí méid a caiint faoin Danmark agus seans acu an gomórtas a bhuachant in an amlan agus ach tá árán an ládra acu fehí go dhéim sa déimiid bhile. Árán thar bheith dorcha ar nó scúil tú i globíthe agus scúil tú ag buúla le duine thar bheith tarintach an chéadú riomh agus sáú a géirí rud éige na dhéanamh le sa déon tú bhile. Agus ach céile tá irán na gotínta an chréig an rang an astráil agus bé Delta Gudrum ag canir san Austrráide chumá. So ní agus tá rud ag an déanta ag maithíomh é dúorhhatá Eurojuí arreaachta legan fhí láir so 6 túir na dúirthaí atá a gceist, so tá ggurré agin ó gachtíir agus an sin bh bhóta an peblií an. So níl bhóta an peblií fáilse go fóil a chu héobh na gúirithe de ó héobh na gúirí de ceapan siad go mé an buha ag an Danmharg. So sin Harbheith simúir?
0: Ié, aanta simúil. Well, dúirthaing béile feáil agus ar an láid an cummórtas an tarrána sá, cé a bhín na bhótaí acu agus mar ar antása bhótaí ó an phobal chumáid. Agus cos leis an Eurofish, conas go bhfuil an Eurofish Junior, difriúil ó an Eurofish féin, agus cé a ceapan tú go mbeidh an bua acu in san categóir sin am léna?
1: Well, tá Junior Eurovision thar bheith difriúil tá scúil páistí agus dégóirí agus seachas daoine fásta agus tá rial an Junior Eurovision go gaí gachéine árán a chana é danga ifagúil na tíre bhfuil siad a chanair san. Agus in Junior Eurovision TG Carr tá freagrach as ranfartíoach na hÉireann so tá árán agin in ggéalige gachlíonn rud atá thbheith onanta go héobh feicálacht natanga agus ó héobh ardán idirnáisiúnta thart don an hanga. A go héobh an cummórtas féin tá sé i bhhad níos réomh cisí ná cean níní fásta. Bhí antáil am bheith freistal ar Junior Eurovision cúpla uair a fiú méid dí an Armén i rahíle fi adó agus tá cummórtas níos lú ach a bhhad níos réomh chuisí níl a lán stras an agus ceapan goil sin Harbheith táhaach don na hamóirí chu má le páisttíí agus so níl tú gurí le an nácha brú chur arthú sem píscraachtá ag dear an lei a chu héobh cummórtas na bliana seo. Well, níl sé debhanthe go fóil cé bheith páach an tá agan go méid ar a páachán ach ó héobh na tíir eile níl sé sin defhna thuga fóil, agus níl an tír óstoach defhna thuga fóil ach teb ach de réir dalrah is sa bhacadóin thuí bheith sé a siúil a méigen i mí na saona nó i mí na nulaigh, so béle feicáil.
0: Tíar ge. Agus inis leis na man sosialta agus gacuir just có mórna leinta seo. Conas in ngeapantása go bhfuil sort ahrú tagtha ar an bhealach in a héana an lech taíoachta in le leis an cummórtas leis na man agus in san sort bhealach sin.
1: Ó tá ahrú súntasachtága ar gahrail dúhain leis na an sosialta mar tá nas go bhhad níos díirí ag daoine leis na hamathóirí. Orint a roíoch dean so tá just ancur an móibre tá ag ga chéine le tá móibre héh na mean sosialte chu a ggurann tú an tarang chun cín ar rudí áirithe nó fiú nuair tá daine ag scríomh arán tá siad ceapa le ó bé sé seo má de tictac nó bé sé seo má an státe agus orintnta má ceap mid faoi na hárán a bhfuil antóir chu ar tictach agus na lehéad fiú le arán nachrá tú agsú leis a chu beh, So if you couple of lino hen gavile fis do snap on armin yeah vi shin chwilio at yr TikTok agus mar iawn ar just TikTok random o'ch ychroch ag dyna ag yn o hwsgr ddair yn fi se like ag ag chyr yng Nghesfwr sy'n ar o'ch alin ata yn y fan yn eich ac dwsod se yn taro yn sy'n agus

0: bliin den neurofis ag ri im lena agus cad gapan tú an gapan tú gohfuil in a man páach de an dóí gohfuil an comórtas fósag lenin terá na blinta fada in eis agus gohfuil fós an méid seo mar an tosa hype timp an comórtas.
1: Ja ceapan ag an buinte seo táúil méid cummór seaachú blion den gomórtas tá sé seis. Fit a fute e kultur na Europa agus an agus a kultur downing an buinte seo chumá so yeah tá well am rud atá snurfis nach mortis idir creatóri feibli so is quid na do mian iad sin so tá siad sin fragor gas an mortis a chur chun cín ach ag an céine tháinig mian nu an fód mar ampla YouTube fi an nó an tidirlín fiú vi déine as tíirthe nach ra ag glachapás nu a fis fósan an agus tá siad fósan an gomórta sa leút trí YouTube agus a lehéad agus orint a bhí si leréile lasmu in tíir arápáach an mar an cás a bhí ag an astrál le blianta hí sé creaaltas an astrál an chéadú ó in géadú i mí ní géad 8 sa trí agus tuis go rará lochlanúna soach mór san astrál in ar a fís an sin tug a curldómh páirta lechas a gomórtas féin agus inis níl mí ná réáil ar an astrál tá siad an agus bé siad an go deoh meam.
0: Jeing é. Agus gomininic deir an Eurofis gohfuil siad nabh folaitiúil an gapan tú go bhfuil seo réalaíach?
1: Well an fág go bhfuil an don Eurofis ar an gcédal sios mar bhí far ón elvéise Marcel Besançon ag irí comórtas a agrú idir na tíirthe so bhí sé seo sa chuigetíí so So bhí tháinig deir leis an dar chu go da deúpla blin rimh sin agus bhí an Eurip go hamláin in nasteach bhí rudí ar nós le an étas orpach a ggéirí cadmh ahhaú nó siá na chuir chun cí agus rudí mar sin agus sin seis san rud bhí an ag Marcel Besançon go mé comórtas an ina ggurfar. Ina ggurfar an siáin agus an cadmh chun cín tríhean an ceol, so tá an folataíocht mar chuid lánach den chomórtas agus tá an folataíocht an gach néad an saoil, so ní féidir is fé leat an folataíocht an éfacht atá ag an bolataíocht a laidú ach ní féidir éhaint go thomláin as an gomórtas agus gothirthe má tá daoine ag canna ar son tíre. Like, níháin ar son féin ar son tíre omláin ní féidir an folataíocht a bhaint sin agus tá sé fearthábhaach gnáthnaíon daine é sin agus go bhfuil ní drochrodaí an folataíoch ag an seis de agus drochrod ag an an céine so So yeah, is féidir an folataíocht a laidú ach ní féidir íhaint gohamnan den chomórtas.
0: Yeah. Well, during baile feáil céh mu acu am léna sílam cosí lá féin is mailamsa an antrálatá ag an inland sílam ghfuil sé inta jazz agus go bhéh sé jazz go mecha b buh acu commáid ach níl rud a bhí jeabhníthe béir le feáil agus gur an míle maigad as teachtaisteach chun lirtling a nniu faoi seo.
1: Baldrót.
0: Agus sin ba sin é níl fearan ag Lord faoin Eurofis agus seo libh inis wasted love le JJ.

0: Agus anis seo písa le cara na geachóáil agus roisiní bhán ar an met gala ó adra ar máidín.
1: San neislam ar an chláir aniu na ar muna seúir deiceach agus ar lína roisiní bhlainn de marta chuirsí le.
2: Comá cehallta ar madin.
1: Agus brear fad gur míle mai agus a bhelan sa stúdio.
2: Fiber bags, mai ma gonig minn sexy tiger siúil aon lá tá level artsat is cuar má sin.
1: Á, cinnte.
2: Tá me isté ar maidin mar go thuntaí bíon pléis gcéalta a bhíonnt i méal fphobal ar lína agus sa canháin am raomh mar tá mai cinnta más rud a go tú ar lína ar maidin, chun tú feiceil neart pectarí ó nú áireach. So, sé meis gala nú áireach an ócáid is smú agus is scólanta i díal na bhaisin a chum léana tá se faoi scá conspóid a chumá leis an gná glamour. Rachtdalar tur an ócáid seo gachblion ar chéimenaí an Metropolitan Museum of Art in a chéadlún go bhín na Beltaine áit a mailítar airigead gon Costume Institute. Tudéad an RTÍ chru an bailúchán airigead cearcha $2 million im mbliana an méidir airde i díomh rud a léirín cuacht leanúnach na hócáide fiú agus í ag áthrú. Ach tá réir The Guardian ar maidin tá dynamic nú techan cín le biliúnaithe technóliaachta i ghlach ról níos lárnaí. Tá Jeff Bezos agus Lauren Sanchez Bezos aimníthe mar chócharlaí anoracha im mbliana agus meastar go dagan cuidmhór go bhhaú sin ón na leithead. Tá ráflaí fiú an dar leis an nócht an chéana, bhí Space Bezos i gcuideachta bhóg rud a chur leis an díspracht faoi tunchar atá ag airgad mór ar choultar na bhaisin. Tá conspóid sin le feicil ar fhraidaní na cahraach freisin in nú áireach, tuairscítear go rá póstar agus feachtas feiblií le feicil in nú áireach ag caiine ranfhairtaíocht an bhirt Bezos agus go bhfuil grúpaí gníomhaithe ag agrú agódaí. Tá rionn spolitóirí tar éis an ócáid a thachaid freisin rud atá neamh ná gon gála seo i mbíon lech cuachta i láthair duná, bíonnta gohandú feice tú daoine mór le ráil síl le polaitiocht in nú áireach ag an ócáid seo. Agus idir an dálín ar a garpa dearg bhín gnáthaspáis dramaú le feiceil, bhí réaltaí mór i gana sé an ihir le na nádaítar Beyoncé a rá i láthir go chéadúid le déimléana, Venus Williams agus Nicole Kidman. Bhí Anna Winter i gceannas ar an ócáid i ríis, mar tá dianta aice le breis agus scór blion agus í fós ar chean gona duine is cuachtaí i díal nóhaisin. Béon téama na bliana seo ná fashion mar álíonn bunaithe ar thuspáis nu sa museum. Tá réad The Guardian tá an thuspáis seo rinta in na tríchinál corp déag téimecha agus a thart a ráchéad pí a fashion curtha i láthead taobh le ráchéad suthair álíne. Díítar ar chorp atá imimeíthe go starú le na náítar daine scó ísta, daine tarcha agus daine faoi bhí chumas agus ar an gcaí a gin sin éadach scéalta faoin éúlacht agus faoin chuacht. Lútar sa BBC gur spreag an téime seo tuairmaí éagsúil ar a garpa dearg, le rinnt aonlaí ag clí go dtíireach leis agus duine eile a ghlach go chuchaige níos scuilte agus níos síimsúla. Mar is gná is measc an gur chochaíocht, peiblioocht agus thuspáis fearsanta atá i gceist sa meisceala. Ach dar le saolaithe feisinnta ceisianí níos dabhna á chud, Tá réad trochtarí a lua de Guardian tá laidú techaí ar éagsúlacht ar an tar don tuspána le blianta be an nuas agus san tuspánta seo ag gur áard a thuint ar an bhaib sin. Ag an ceanad ar chuid acu ghfuil an gaile féin ag cruthú feibannaí dááil féin, áit a bhfuil an feiblioocht agus an áíocht ag chud an fesin féin sa dar na háit agus tuiscín RTÍ freisin gur chuid gan dúlan ar an ichen ná daine i gur briisteach sa limisteir sláán cé gur chuú stop leis sin go tappaí ag an loch sládala. Níor siúil Bezos féin ar a garpa dearg fiú taréis an áard ar fad a bhí tarí aige ar féin mar chuidtá. In ainon na conspóide, seas an locht agrahan meis gala le Bezos de Anna Winter go léonn ranfhartííochta áíochta mór a tumantas go chaaltar agus gon álín agus gúil an gala fós ina thuirlis ríhabhachta chuntaú leis an museum. Ach mar léironn an díospaireacht a mbliana tá meis gala i garú, ní bháin gur ceileire ar an bhaisin atá an a thuile ach ardan ina hagan cuacht, airigead agus cultúir le chéile dar leis na nuachtán seo. Agus sinna mó chud faoin meis gala ar réir.
1: An samúil ar fad agus tá cinnte go bhfuil neart faoin meis gala feic ag neart daoine ar lína go dtí seo aniu.
2: Sinna go dtíach mhíim gan nuisin túsos ar a lá se gach blian agus feicin tú na mílta pictúirí éagsúil agus ranníítar canál cúpla réalta agus seaan si de máhulilte tá cuppla íhhuaas agus mís den aób hána hain Tá íhá an le Casey Perry agus tá cinná másc ar agus is féidir arúna agus tá mís an na isisiarmáan a rahardí ó nu tetugur éú ó chunihís agus dúnim tú an másc seo ar de éiad an agus ach spéisiúla méanana ghfuil wadní smú gon folatíocht a lé seachas an talín agus an óá de hain.
1: Sin é go ddíireach. Mil mé agad as a bheit lenar ríéis méidtín seo fléilen.
2: Cur mai hain cara.
1: Agus bin agah an sin rúsin níhfuilin denní plléilen ar metgeile bhíarsúil a nua éireach am réir.
0: Ba é sin cara agus rúsin ar an met gala agus inis pí a ceol eile ó na Crocodile Twins dar bhaineim fro Foxes in Midsummer Fires, sulach leis an muid ó ifagach géalaige ó chu de cuala Ronan McLaughlin, Fuin's Game, First Frames.

0: Céad míle fáilte rót a Rónán búlta go má?
1: Tá é go mág tú hain Rosa?
0: Tám ag buint Tá buin lánsult as an saoil a Rónán tá an ghrían ag taanamh agus is an rud is anamh is íintach.
1: Sin é go déireach níor siú le feice le fada an lá.
0: Well, sin éhí bhí mé beagání éireach cad é an rud mór buí sa spéir sin ach tá é Tá mé éis teachtréad agus tá ceart golóis. Ééis ráná tá tusa é ag obair le choiride chundé dún léire rachan dúin Tá sé éca lerá ach DLR Coco mar a gléim se héin orthe. Ach tá scéim nua chutha ar bun ag an choirile chundé chun daine a bhela teachta gannaíocht. Inníos dom cad é first frames.
1: Well, sa cé dat níos céim nua atá ann is scéim atá buíoch é gáíle sa seachta go thuag agus hí na chéad gan an déanta agusríochna agus tápáintpáinte i gáhíle sa thuteag, so mar a dúir tú is scéim atá an chun taíoach do thuir de scanáirí atá ta chun céin. Tá sé ggéis gás gan an aráú ó héh na heiriiti ar fád atá an is seach, agus tá buéit de 2000 euro an chean ar fáil den na daoine bhfuil ráth acu ó héh na heiriiste. So caprálinn í anamh ná daoine a bhela agus gona nua áil san áid seo ó héh scannaíochtta de agus le obair an ifigealaíine inú le raún agus san éanaad forbe ach na méochtna tá ginn chumá. Tá si sannig obair i bortíocht leis an IADT atá lonathe ar nó inráseach an déin a nú leir a an dún a chun an scéim seo Herbert.
0: Agus éist an cinál an bunshuioinemh tíhthír den scéim seo. Ná ar an chéaddó sios muintear na háte taú le agus iad a géirí golasteach san airnáil agus túsa chur le na gm sa scanáíocht. Ach ag an náam céine an chundé chundé dú léire, tá sé sin fós eit domsa mar ach tá ééis sean. Ach an chundé héin a churcann cín chomá mar láthair scannaíochtta, mar tá sé feicií go mar lehéadí Bad Sisters agus ar le ine do Walsh family agus anna chuid eile agus tá tá anna chuid láthair scannaíochtta i gundé. Chún léir a bhfuil do chreite álainn.
1: Bhfuil sin é ddíoch tomuid talca féin tena go ar an chundé agus intíim leat go thomlainn tá sé anit i chluisteil chundé dún léir a dún seachas chun é bailile a clé ach tápáir sin ar ní sé stocha ach tá le tanna sléifta goin tá an far go goin tanna parkna goin tá na bailí bhioga goin tu gachrd a gin inún leir rathan dún. Os ceir bhín lunne dhéanamh ná é sinna chur a rá mar siomh atá ábalta scannaíochtta haú agus gimeicinál cultúr agin ó héamh an scannaíocht inú leir rathan dún. Car spríle leis an scéim hé ná brerálinn ní do bhíic léine atá gestan seo, ach daoine atá canál ar an bóthir chun scannaíocht a bheith mar garm acu, so tá cinál difriúil a gceist leis an sin. So brerálinn cluisan do aon duine ar bhíon le chur iritar sa chur seach ar an scéim, mar a dúirt mé is 2000 euro atá gceist agus chumáile sin bé taíocht agus mantóracht ar fáil ó an IADT sa scoil náisiúnta scanan agus bé áisina agus treh a chur fáil acu chumá sa tá antáíocht i gceistan seo. So do mar rud é go bhfuil níos máálas ag tastal óhain duine tá seisiúálas ar léine chuna bheith ann ar décédan an tríú lá bealtainna ag a héins ag a chlog, agus is féidir leat chlóú den seisiún sin ar DLR coco.ie.
0: Agus má tá tuile óolalais a tastalhhait chumá tegadí DLO Coco. Agus beidir teag fechant ar an méid gur féidir le IADT Carri Liv, mar tá annachhuiid sealah agan nach chuid taií acha an son. Ceú le daine túsa chuir lena eistir garmúil sa scan aníocht, mar is níl sé roiéis go briisteach ann ach le scémanana cosúla seo tá an cinál tá an taíocht tá an cinál ceir beag sin atá ag tastáil túús wa a chur le cuasaí.
1: Gan deis agus tá muna an doir a faoi mudhain sa chóir le chun déhéin, Tá ifig scan an nua gaint mar chudan éad ferbe ach na méochtta, so cílinn sé sin gohfuil gohfuil éileh ar na service sin agus gohfuil me doréir a go bhrinlan é seo Herbert a méide sa féidir. So is deis inta go tá ann brerálín cluint ó a méidaine is féidir, beidir gur bhíla iirtar chuteach tú hain. Agus ag an amcéin istíach an tainrád a bhgádan ará ó héh na heiriis, caií gombeach an scanna níocht féin gombeh si déanta sa chun é hain in nún léir arán dún, ní féidir le siomh eile a úsáid. Agus ag an am céine is garscún an chruthch atá Casalín agus ní takeín an scéim seo le gan an bheota nó le chlár asnéise achanirid.
0: Well, tú rá nach félum ghlacha leis an targa sin agus ggóil go Barbados. Tá sé sin scanalach.
1: Tá séach níanam na réalacha tá brair.
0: Well, rud a bháin a ba chuir marrá so sama chean saoil mar léirthir teleíise. Bhí orm bheitheigh scananíocht i gundé dúnléire rahan dún agus gachoteile ar fud na tíre. Agus bhí sé i bhád níos éci. Na permits agus chuhort eile a áil ón ggóir le chundé in dún léire ná an chuidir módas náine a timp na tíre. Is léir go bhfuil an gur policy é le fada an lá daine a bhela ann agus ancéla inna beagání níos éasca ar na cólachtaí agus ar na scanáin techt isteach chun scananíochtta dhéana ann.
1: Gur míle mágt is intaché sinna chluint tegan muid gohfuil achfan náúthe an scoin agin inú léir agus gombeach éileh ar an chun dé mar siomh agus mar áit chun scannaíochtta dhéanamh so don fre am rudig gohfuil mit ábta ceirlíomh támad céad fan géad doréir go gnéanamú sin, so is intaché sinna chluint gur míle mágat.
0: Well ééis is ceisciopi agam duit sula bhágan tú muid aránán. Tá Jim Sheridan agus Neil Jordan ina cónaí in nó léir, bhil cad acasan chuisteach ar an scéim seo?
1: Do mar rud é, well, deirthan go go mbeidh go seanscoil an taithí acu ag an buinte seo. Cad atá tasal inne ná daoine a bheala, deirthan go bhfuil siad bhealathe ag an buinte seo. Ach an taon rud a d'irtear na hiiriis ná go gá si dé dhéanamh in nú léir an dún, so dom rud é gohfuil níl hí san elgan is den rud é an fiáth seanscoúil iiriiti seo chu isteach aige.
0: Yeah, well dear an ghfuil siad grand faoin buinte seo. Well éist rán an gur 1,000 maigat a socht bheith a caiint linne faoin céim íontach seo. Just sula bhágan tú muidir éis just meabhraigh dúin ceirbh an áitis fearteacht ar tuileolalais maidir leis an scéim seo.
1: Well deir an áitis fearr ná an leithnach alíine atá agin ar an siomh dlrcoco.ie bech na hólas ar fád ar fáilin sin agus na san rugbí ar fad. So deir an duine an rud is fearr agus gur 1,000 maigat as 80 leir leataniu.
0: Fair play go rán gur 1,000 maigat ba mid a caiint amachchan seo faoin céad Marvel Cinematic Universe eile. Lonnie sa chari gof.
1: Keen to go make her meal a mug of.

agus ba é sin lena del ré le Blackasté agus roimhe sin ná cinsúca úsío le in the pool. Deire tácha leis an chláis iniu ar an cúgú lá de bhí bhaltana lomsa eistena fádín ar fis fása i radioú na lifa i 106.4 FM. Banachtaí libh agus slán go fóil.

se underworldig taxús cean a riidir siad lá na siopa chunáí World Record Day ar an nós tá sé chunta go fád agus tá sé cuiach fada.

0: tuisiig tucht aráis.
1: Á Spotify tá tú anna gána go bhí tú ag d'irtí a stíile sóbhaid.

Fáilte chuig an mail isiúil anseo ar radioon lifa cé sé punc a cethair ó na haondé gotí maníal le mascán ceol éigen. Anis ar an chlór támhaid chun roiid ceol a thugáil ó Alban Sasna Aaron. Ag tosú le ceol ó Sasna ó fhard a bhanam Jim Geddy tamid con gópís a thógáil níos ón a album is déanaí ó 2025 Wasteland Show, Wishing Tree agus Trafford Road Ballad.

Seo an mélí seo fáte isteach bí dtíir gá písa gin a ríis an sin an darcéan ó Sasna a ríis le trís ó nídéag seachtó hain agus an Tehrán Streets of Derry or shoot. Bhí mar dúirt mé brian ó Héadra agus fionnig na chuinic agus an album tír Highland Life and Lore ó 2018 cúlamar an long éirneach uathu siúd. Tá mé chun bloc níos fuide a thógáil anois písa ceol nó písa fuam sa lár agus an teil a bhais air, nó atá air, agus é a bhais ag Jack Seuss, nó The Dance of a Thousand Leaves, Cromwell's Mark, A Lamentation of Lost Landscapes, agus bhais é sin ag Jack Seuss i lór an bloc seo agus ceapan. Cúil sé go dás an am. Teil a thuiscint roimh é an cluistáil. Ach, i dosach tomid con, píscéil a thógáil ó Frick Nasty, Anna ó Mláclia agus seo ó album songs agus galóir symbol eile inia sin ó 2024 seo reprise mar siúd

0: tú ggééis leis an mélí seo an seo ar radioon lifa cé sé punk gar FM i nó clí agus Tá tu chu de an chlór bhí ceara pí a ceol acuin an sin chun cuiic na suas agus i dosach Joseph Chester Carlin's Concerto ón a eisiúint Carlin Bach ó 2023 far airnach ach e sin lonathe i ar bunathe sa rank. Níos sin Negro Impacto bana ó chun dalgan agus bhí Soft Fruit acuin ó siúd sin cean nua single nua an blin seo. Níos sin bhí ceol acuin ó Adrian Lenker agus Lagan Pio dá ar rán Anything tógad ón a album Pio live at Revolution Hall on Blinch Culture. Agus ag deire an sin Lagan Pio ella ó Aaron de Quid Alana Thornburg tógad ón a album Dearnach Shapeshifter ceapan title air tá sé seinte a gcuin ar an chlór seo minic chlór agus Lagan Pio an sin de ceantas na air ó sin chlór na si. Agus sin é weim sin seachtain seo siúlan go bhain setáine was an chlór iwa sa.
1: Many dhíh.
2: Agus fáilte agus dhearna an lomsa chu an de borca.
1: Agus lomsa James Shannon.
2: Chuna sa táisibh ar an íine.
1: Tá mé go máin. Chuna sa tátiú hain.
2: Tá mé go bra. Tá an grínig tánaf. Tá mé sásta.
1: Tá an grínig tánaf. Tá sé aistach, like, you know. Agor an chéidór, you know.
2: Le fada an lá.
1: Tá ma dig ála naim se.
2: I know.
1: Which is go ma. Seo an chéid arnon. Gwyd na lads ag dainab le chéile le tamil, man.
2: It's crazy.
1: Lian. Man.
2: Crazy.
1: Ah, no, they're hing, like, can't they're in a bit, like, Darren Lane Chicata, Bader.
2: Yeah, Bader. Rinne mis a couple of kyan and rinne tus a couple of kyan.
1: Yeah,
2: there hasn't
1: yeah.
2: been in the lads.
1: Man,
2: Kayla Arnon.
1: Kaim would add, Tomo de Gala Rasha Lion Danish lad, you know. Tomo de Gala Rasha Lion.
2: Tomo Chakras Achor Elina.
1: Yeah, exactly, exactly. Ducks in a row, you know what I mean? All that. But anyway.
2: Cain Tower on, I sure.
1: So, our deuce, Tomo de Kun Eishtucht, Le Poppy, Le Wonder Horse, an album Cub. Sulagam Gwynish with Sultas, agus boi galore kill, agus coint,
2: oh, yeah.
1: agus crack, and you are Arnold.
2: Fáin gaglish, Sif.
1: Bwynigi Sult. Peace.

Welcome.

don't need a coach.

0: couldn't smoke that dipper for real. You right?
1: Oh my God.